0: kantoor meubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
4: Bok Radio, Bok TV.

0: Rock Radio 51.0.
1: Wanneer jy dit baartig, vat my hand. Ek vat jou siel en vlees plast, tussen die bosse en boopie sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En ek sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan aan nou rij, die stadslewe groet.

raad kom vanuit ons eie mense. Wanneer eens keer die woorde van 'n ander op en gebruik dit net vir sy eie lot en hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet het sal verander, die veel sal

0: BOK Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Aanklagte teruggetrek teen sakeman in 'n rooftogsaak van R14,9 miljoen. En Safto veroordeel moord op March and March se Gauteng leier.
0: BOK News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die staat het alle aanklagte teruggetrek teen die sakeman Etienne van der Walt in die edelsteen diefstalsaak van R14,9 miljoen. Hy was 10 dae lank in aanhouding. Sy medebeskuldigdes, die voormalige Ekurhuleni metropolisiebeampte Kershali Stols en die huidige beampte Adrian McKenzie, is borgtog van R5000 elk toegestaan. Van der Walt se regsverteenwoordiger Peter Jay sê sy kliënt gaan dalk die staat dagvaar, aangesien hy finansiële en sakeverliese gelei het, sê dit sy inhegtenisneming. Die vakverbond Safto veroordeel die moord op March and March se Gautengse leier Andile Sonthaka en sê geweld en politieke sluipmoorde het geen plek in 'n grondwetlike demokrasie nie. Sonthaga is vroeër die maand in die oprit na sy huis in Greenfield, Johannesburg geskiet en het in die hospitaal aan sy wonde beswyk. Asiwe Diani van Safto sê mense wat politieke moorde reël of dit pleeg, moet aanspreeklik gehou word. En die Raad van die Openbare Beleggingskorporasie het die gedragsowerheid vir die finansiële bedryf se ondersoek verwelkom nadat 'n verklikker beweerde onethiese praktyke uitgelig het. Die owerheid is bekommerd oor die onlangse verwikkelinge in die OBK, veral die van bestuur en leierskapsbestendigheid. Dit volg op die voorlopige skorsing van bestuurshoof Patrick Lamini na beweringe van onbekwaamheid, soos vervat is in die verklikker se verslag. Die raad sê hy is verbind tot samewerking met alle rolspelers en sal sorg dat alle bestuurssake aandag kry met onafhanklike, betroubare en deursigtige prosesse. En ten slotte net weer die hoofnuus. Aanklagte teruggetrek teen sakeman in rooftogsaak van R14,9 miljoen. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
0: BOK Weather.
4: Nou ja, goeiemôre en welkom by die naweek. Glo dit of nie, jy het dit gemaak. You made it through en jy is nou daar.
1: Wel, nog so paar goedjies om vandag af te tik, maar jy sien hom so in die afstand.
4: Ja, ek is een van daai ouens wat hierdie tyd van die oggend is die naweek reeds met my. En ek sit en dink as ek nou klaar is met hierdie show, dan gaan ek gou huis toe gaan. Gou van die allei reg kry vir skool. Haal by die skool aflaai en dan gaan ek terugklim in die bed.
1: Klink maar jy moet, net so uurtjie. En weet wat gebeur soms, Wimpie, as jy dit doen, die tyd wat jy wakker word, is al ander mense wat nog nie eens by die werk is nie.
4: Ja.
1: So, ons het al early worm storiekie, jy kan maar so bietjie gaan lê.
4: Ja. So, wat die weer aan betref, dis sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidwestelike wind, en daai suidwestelike wind bring later bewolk en koel toestande teen vanmiddag vir jou. Maar laat ek jou vinnig net vertel van die temperature toe ek ingeruid word, was 15.
1: Dit was heerlik.
4: Vergelyk dit nou met, was dit maandag waar het 6 was? En dan is jy so, jy is meer as dubbel warmer as wat het maandag was. So,
1: maar helft is so koud.
4: Helft is so koud. So dis, dit is, as jy die positief soek in die story, daar is die positief vir jou. Kom ons kyk vir jou wat se temperature bring met alles met dit saam vir jou. Dit bring vir jou 19 grade na die stad. Dit bring vir jou 20 hier in Brackenfell en 21 in die Parel. 19 vir Woester, 20 vir Malmesbury, 19 in Langebaan, Redeling, Eastland, William en Vredendal is op 24. En dan in Hermanus vanoggend is dit 17 grade. Nice ding vir julle daar in Langebaan waar die wind gemaak word en Hermanus waar die wind gemaak word. Die wind is net 10 km per uur vandag. So hier is jou geleentheid om al die dinge te gaan doen op die straat wat jy altyd wou doen.
1: Windfabriek is gesluit die naweek.
4: Windfabriek is toe vir vandag. Mosselbaai, George en Plettenbergbaai daar in die suidkus 18 grade vir julle. Dan in Port Elizabeth vanmorgen is het 18. Johannesburg, Gauteng is op 21 en 22 grade vir Pretoria. Maar eers vir oggend gaan jy 'n bietjie koud kry. Dan is 5 grade as jy wakker word. Dan Bloemfontein, dit is 0. So ek hoop jy het die honde se water en alles ingebring gisteraand, anders is dit een bak ys vanmôre. 21, 23 grade vir Durban en in Kimberley is dit 23. Appington is op 27 grade. Dis ontrent dit, wat die weer aanbetref in ander dele van ons mooie land. Kom ons kyk gou vir jou. As jy vooruitkyk na die naweek, wat hou dit vir jou in? Dit hou vir jou lekker weerstoestande in. Dit is môre lekker sonskyn weer. Ek het ek oorweeg het om die motorfiets uit te haal vir môre.
1: Kom, sê wat nou, doen jy net eers jou nap volgen, dan ja. Kyk jy van daar af, voor jy nou haastige planne maak.
4: En ek gaan dalk so bietjie immuun ding.
1: Ja. Yeah.
4: 19 grade vanmôre, saterdag en dan sondag is het 18, gedeeltelik bewolk en gedeeltelik bewolkte toestelling ook vir maandag, wat 16 gaan wees en dit lei vir ons een natterige week in, Marisa. Dis nie baie reen wat op ons wacht nie, maar dis elke dag so een klein bykie reen wat op ons wacht. So dis ontrent dit, wat die weer aan betref en jou voorspelling vir vandag en vir die naweek en ook vir volgende week. As ons weer volgende week vooruitloer. Die reen wat daar was vir dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, volgende week is nou net woensdag en donderdag.
1: En baie minder.
4: Mm. So, dit strook met dit wat hulle vir ons vertel van die El Nino effek. Ons kyk hoe lekker daar in Dubai.
1: My mens.
4: Die reen wat daar was vir dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, volgende week is nou net woensdag en donderdag.
1: En baie minder.
4: Mm. So, dit strook met dit wat hulle vir ons vertel van die El Nino effek. Ons kyk hoe lekker daar in Dubai.
1: My mens, lyk my hulle gaan nou nooit weer grade sien van onder 40 nie. In Abu Dhabi vandag 40

0: Ek is hier by Saterdagse kant, gaan dit nie by 39 wees, so dan gaan hulle uit die 40s uitval. Dubai, geen planne om uit die 40s uit te val nie, vandag 44 op van 30, môre selfde story, en dan maandag 45, en dinsdag dieselfde. So alle voorspoed vir ons luisteraars daar, ons weet julle is ingerig om voor, moet net die huis op die voertuig verlaat hee, so eenvoudig is dit. Bly net in 'n area wat gecontroleerde temperatuur het, en dan gaan jy fijn wees.
1: Ja, ek het baie sympathie met ons mense daar, en ek, jylle is beter as ek, ek kan nie weet nie, daar is net geen manier,
0: 45,
1: jy kan maar vir my begrawe, het sal nie werk vir my nie. 9:05, 9 minute na 5 in die morgen, kom ons kop die naweek af, en so'n bykie country vir jou, hier is Travis Tritt. Ek weet, dat is een van ons luisteraars. Goeiemorgen, Leon. Hy is een baie groot Travis Tritt fan. Hier is Longhead Country Boy. Hy vertel veel van Jamie Swaggart en paar ander ons ook in hierdie song. En dan

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwayyearly.co.za.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Woensdag, 15 Julie, kuier twee opwindende nuwe kunstenaars, Noah Milan en Brandon Miles op die verhoog. Kom geniet vars Afrikaanse musiek saam met 'n heerlike ete. Vrydag, 17 Julie, vat Early Bee die verhoog oor en sorg vir 'n aand vol lekker dans. Saterdag, 18 Julie, wys ons die Bokke teen Wallis op die groot skerm en daarna hou die broers die partytjie aan die gang. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Be okay, traffic.
4: Want het is tyd vir die eerste ene, vir die oggend, daar is altyd die eerste, en hierdie is die eerste ene, en dit is bitter stil, die buitekapitaal is, maar 1, 2, 3 voertuie wat ek kan sien.
5: Ja, en een van hulle is een sekuriteitsvoertuig, so hy tel nie.
4: Ja, hy tel nie.
5: Lasse my sien om vreemde goed op die pad.
4: Ja, dit tel ook nie.
5: Op pad hierna toe kyk ek nou, kyk ek die mense wat reeds op die pad is, en ek denk, jezus, maar julle is am weird, na, en toe besef ek is een van hulle. Kom, ons kyk gauw vir die rest van die weird mense wat die tyd van die oggend op die pad was. Wat maak jy? 24 minuten vanaf stad toe, en dit is van Cape Gates kant af, van die Parel af 44. Van Somerset West om 35 minuten en van Malmesbury af 47. Dit is om een stad toe en Stellenbosch toe as jy daar moes wees. Tableview 21 minuten stad toe en van Vishoek af 31. Abu Dhabi, kom ons sing saam, 1 uur en 20 minuten en dit is direct na Dubai Mall toe.
4: Dit het?
5: Ja.
4: Dis dit wat ons weer het op die oomblik, wat die verkeersnuus aan betref, het lyk baie stil en rustig hier buitenkant. Kom ons probeer het so hou vir die dag en kyk of ons het... of ons kan bly by dit precies soos wat het is.
5: Want dan die skole begin weer volgende week, maar ek denk die verkeer gaan weer van maandag af optel. Dit begin, ek denk, is dinsdag of woensdag, maar die verkeer sal beslis van maandag af optel. So geniet vandag sy rustigheid.
4: Ja, maak die heel, heel beste daarvan. Iemand vraag my nou al die hele week, sê van asseblief speel vir my die rooi rok.
5: Ek het gesien hulle vrou.
4: En die hele week maak ek of ek het die sien nie. So,
5: hoekom? Want het jy het gehou vir vandag? Of
4: ja,
5: het jy net die energie om saam te sing?
4: Ja, ek het uitgehou vir vrijdag. En die andere ding is, ek hoor dit so baie. Want is, gewoonlik is dit oom Paul. En as oom Paul klaar maak, die volgende liedjie op my algoritme is altyd hierdie ene. So ek hoor dit gereeld, want wanneer my dochterkie by my kuier, soos wat sy doen op die oomblik, dan is dit oom Paul gereeld. Ek probeer nou kyk, van die 159,000 views op hierdie ene, probeer ek nou uitwerk hoeveel van hulle behoort aan my.
5: Ok man, nou moet jy nou ons begin kyk na die opvolger liedjie.
4: Ja, so ek het gisteraand het ek... Rammstein, jy weet ons het die Rasputin Rammstein weergawekie gehad.
5: Ja, maar hoe bied jy dit?
4: En toe, ek het een geheim wat ek met julle moet deel. So, ek en Steve Hofmeyer het een ding, hy is een baie groot, ek weet nie of julle dit weet nie, maar Steve is baie groot, hy is groot op metal. Hy hou van metal.
5: Nee.
4: As jy nou gaan, as jy tyd met hom spandeer, jy sit een aand om een glas wijn, en jy speel muziek, en hy speel sy muziek vir jou, wat invloed het gehad op sy leven en sy loopbaan, dan gaan jy verbaas wees wat daar gaan uitkom.
5: Dis nie Neil Diamond en Guy Koster nie.
4: Nee, dit is ook daar, maar hy is wat border aan metal. Yes. En jy gaan baie verbaas wees. So ons stuur gereeld vir mekaar, as ons iets niet ontdek, dan stuur ons dit vir mekaar. En dit is ook onder andere waar hy aan Rasputin gekom het. Ek het dit vir hom gestuur hier, Rammstein ene.
5: En hy is jou eeuwig dankbaar.
4: En toe stuur hy vir my gisteravond een hele katalogus.
5: Oeh.
4: En hy sê toe nou vir my, nou luister ek sommer die hele AI Ramstein reeks. En hy het vir my ene gestuur met so'n bietjie van 'n dit het so effe van 'n
5: pampoen aan hom?
4: Nee.
5: Oh, dit het
4: so effe van 'n Depeche Mode.
5: Ooh.
4: Tipe klank aan
5: hom.
4: En die liedjie se naam is ek het dit actually gestuur op die groep, op die Bokradio inligting groep. En Heinrich de Plooy, heel voorspelbaar, het onmiddellik vir my laat weet dat hy dit gesien het en daarna gaan luister. So as jy my mooi vra, dan gaan ek dit vir jou speel so 'n bietjie later aan vanoggend.
5: Oh, yes. Ek vra sommer namens Heinrich ook.
4: Ek wil 'n DJ wees.
5: Yes.
4: Sweet. So ek gaan dit vir jou speel, ek het op nou vir myself gestuur daar, ek gaan dit dan vir jou speel. En dan kan jy weet op die oomblik is dit Steve Wolfmeyer se gunsteling liedjie. Maar terug by die rooi rok. So die hele week so wat hierdie persoon vir my en die hele week het ek gewag tot Vrydag. So nou is dit Vrydag en ek weet jou beloof.
5: Ja.
4: So sonder enige verdere teenkanting.
3: Op die dorpstraat. Ligte in die
4: saal.
5: Ja.
4: Gooi die millimeel op die vloer.
3: En van dans die ou wereld weer soos een man.
4: Grijp my girl, wat denk jy kan nie two-step
5: nie. Dit is die posie, ja.
4: En dan wees jy vir dat ook
3: die

0: meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
2: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur. En jou mens.
3: Die Bokkies is top. Die ander radiostasies kan maar los. Van die beste is in hierdie geweste.
4: The Bokkies is Pure Afrikaans.
5: Hierdie is jou Bokkies. Sondag 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Be okay sport.
7: Goeiemôre Wimpie, Marisa en aan al ons BOK Breakfast luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met golf by die Ope Kampioenskap. Is daar 'n onbekende naam bo aan die telkaart en sy naam is Jackson Suber. Hy het begin met 'n 500 baan sy vertelling. Hy is 'n 26-jarige van Tampa, Florida, word 27 in Oktober en sy beste vertoning by 'n golf major kampioenskap is 'n 73ste plek by die 2024 Amerikaanse Ope. Baie goeie begin vir hom. Hy is een ou voor Sungjae Im en Daniel Brown en dan het jy die beste Suid-Afrikaner MJ Duffy in die gesamentlike vierde plek met 'n klomp golfspelers wat begin het met 'n 300 baan sy vertelling. Onder andere Francesco Molinari van Italië, Robert McIntyre van Skotland en Bryson DeChambeau van Amerika. Oor na cricket, die eendag internasionale reeks tussen Engeland en Indië is op gelyke terme nadat Engeland die tweede wedstryd van die reeks in Cardiff met 4 paltjies gewen het. Indië het eerste gekolf en is uitgebal vir 233 in 44 balbeerte. Shreyas Iyer het 66 gemaak en Virat Kohli 65 en daar was 3 paltjies vir Jofra Archer en Gus Atkinson. Engeland het die telling gejaag in 44,1 beurte danksy Joe Root sy onoorwonne 99 van 133 balle wat 9 vure ingesluit het. In fietsry die Tour de France se 12de skof was 179,1 km. Dis gewen deur Tim Merlier van België vir Soudal Quickstep in 'n tyd van 3 uur 38 minute en 53 sekondes. Olaf Kooi van Nederland was tweede en Jasper Philipsen van België in die derde posisie. Algeheel is dit nog steeds Tadej Pogacar met die geel trui. Hy is 3 minute en 36 sekondes voor Jonas Vingegaard. Die 13de skof is vandag en is 205,8 km. Ek sluit af met rugby nuus. Tradisioneel na die Kruivenweek het jy die wedstryd tussen die SA skolespan en die SA skole A-span en dit was die naas bestes wat gewen het daar by Tebega. Die eindtelling 34-33. So nalbyt gewees, maar dit is die SA skole A-span wat verras het. Volgende sport saam met jou is om 6:30.
8: Naas bestes is dan eintlik die bestes.
9: Neem ek aan.
10: Naas bestes is die bestes.
9: Ja.
10: Wat sien waar diepte is, né?
9: Bly so.
8: Pieter het 'n interessante vraag.
11: Môre Bokradio, sorry, praat so vroeg. Ek wil net hoor wie is die seremoniemeesters by die Bokkies.
8: Ja, Pieter, dit is nog 'n geheim.
10: Jy kyk nou soos, wat was daai ou snop, dis my geheim.
8: Ek gaan vir jou leidraad gee.
10: Kom speel die speletjie en jy gee leidrade.
8: Ek gaan leidrade gee, ek gaan nie vir jou die antwoord gee nie, maar jy sal dit kan uitwerk as jy slim. As jy slim is, as jy genoeg van die bedryf al weet, sal jy dit kan uitwerk. So kom ek gee vir jou 'n leidraad. Die leidraad wat ek vir jou gaan gee is, hulle deel dieselfde van, maar hulle is nie getroud nie.
10: Ja, ek bedoel ook, my leidraad sou gewees het, een antwoord is 2.
8: Ja. Nou, so as jy myne vat en jy vat Marisa sinne, en jy, jy deel dit met mekaar in een of ander wiskundige familie, dan word jy makkelijk by die antwoord uit
10: te kom.
9: Morgen jylle, my naam is Karin, en ek wil net vir julle sê, dit was nou die lekkerste en die moeilikste song waardoor ek op my eie getoestep het. Jylle was erg ongelooflik, en baie dankie daarvoor. Wat ek net wil sê, ja, ek het 9 jaar terug een baie groot liefde vir my verloor. Ja, so is vandag 9 jaar terug oorlede en jylle het my nou laat huil en smile en dans met jylle song tegelijk. Ek wil net vir jylle baie, baie, baie dankie sê en ek weet nie, ek mis nie jylle show in die oogende nie. Ek moet al kwart oor 6 by die werk wees, so ek mis nie in die oogende jylle show nie en ja, ek het baie anderste wimpie wat ek beleef, een volwasse sterk wimpie, ek besef, hy gaan hier moeilike dinge, maar ek bedoel, dit hoef jy nou glad as een brief nie te speel nie, en ek wil net sê, wimpie, you've got this, ja, Marisa, jy is die recht, die een voor my die oogende, en jy is een great span, arade jylle, mooi bly, lekker dag, bye.
8: Baie dankie, waardeer het baie. Baie dankie, die moeilike tye kan ek vir jou sê is verby en dit is deel van die groeiproces van allemaal en wanneer jy terugkyk op jou leven dan besef jy, jy sal het geen ander way wou gehad het nie. Want dit het vir jou ander dele oopgemaak en dit het vir jou ander lesse geleer in die leven. En dit het vir jou so half en half die wapen uitrusting laat aantrek wat jy nodig het om die rest van die paadjie te stap.
10: Karin, baie dankie vir die boodskap en ons hoop en ons dink aan jou vandag en dankie dat jy inskakel elke oggend. Ons waardeer jou so baie wat jy ons waardeer.
8: Yes, baie dankie en hierdie een is vir jou, Cliff Richard. My pretty one. Dit gaan jou vat na die volgende verkeersverslagie toe. Dit gebeur so in die volgende 5 minute of wat? En hoopelik teen dan stel meer as een kar op die
10: Doe maar, ons het baie ander dinge. Ek het jou mooi motiveringsboodskap vir die naweek.

0: is 10 skinoffers hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay, traffic.
4: Tyd vir die verkeersnuus bulletin hier op Bok Radio. Dit is as tyd vir jou saak maak, 16 minute om te gaan. Nou is ons by 6 uur, 3 karre.
5: Ah, ons allemaal met image wees, dalk net nie so vroeg nie. Chap and Speed Drive is oop, hulle sê, jy kan maar gaan rij vandag. Dit is een mooi dag en geniet om.
4: Dit is een mooi drive as jy omhoog gaan rij.
5: Yes, wanneer jaas? Wat het jy oor los het jy Chap and Speed gerij?
4: Ek het op action nie naar die dag gerij.
5: Mis met die slag weer doen?
4: Ek was op pad noordhoek toe en toe besluit ek, ek gaan nie scenic drive vat.
5: Mis vat altyd. As jy moet besluit, vat jy altyd die scenic drive. Wat dalk nie so scenic vir oggend gaan wees nie, want is maar jou gewone route, is van Cape Gate of stad toe 29 minute, van die Parel af 51, van Somerset West aan 50, Malmesbury ook, en dit is stad toe en Stellenbosch toe, van Tableview af stad toe 24 minute, en van Visshoek af stad toe 33. Nou, ons het geniet na die verkeer wat so stil is, want ons nog schoolvakantie, maar ten volgende week is alles weer terug na normaal toe. En dit beteken vir die meeste van julle is dit die laaste naweek van skoolvakansie. Nou, of jy nou kinders op skool het of nie, dit voel vir ons allemaal asof het skoolvakansie is. En ons allemaal wonder nou waar is die tyd nou heen. Ons gedink is 3 weke is lang. Maar die vakantie is nog nie verby nie, ne? Want daar is nog 'n paar rustige dae wat jy kan hê die naweek. En ongeag hoe jou vakantie gelyk het, of jy weggegaan het en of jy hier by die huis was en of jy gewerk het, dis nie die kids wat by die huis was, hierdie naweek het jy nog vakantie, maar niemand gaan vir jou die tyd gee nie, Wimpie. Jy moet besluit om die tyd te vat. So hierdie naweek moet jy daar besluit maak en sê, ek gaan tyd maak vir my gesin, ek gaan tyd maak vir my eggenoot, vir my vriend, my vriendin, ek gaan tyd maak vir my ouers, of hier wat, ek gaan tyd maak vir myself. Sit die slag hy voor neer, gaan stap by enkie, braai saam met jou mense, speel een boordspeeliekie saam met jou kids, drink een extra kopie koffie morgenoggend voordat jy eenvoudig die dag begin. En is daar klein oomlikies hierdie naweek wat gaan maak dat jy volgende week weer alles kan aanvat en waar jy so een extra paar memories kan maak. Want voor ons is oor uitvee is een maandagoggend, voor jou oor uitvee is die school weer aan die gang, met die skooltasse gepak word, die koosblikke en allemaal is terug in die gewone ritme wat jy vergeet het van al die lekker vakantietye. So moet nie dat hierdie naweek net vanself gebeur en na die tyd net verby gaan nie. Maak het tel. Want die grootste herinneringe kom selde uit groot planne uit. Dit kom uit mense wat besluit om werklik tyd met mekaar te spandeer.
4: Peter, kon ek het daar nie gesê het nie. So vat jou tyd en benut dit ten volle en soos Marisa sê, hierdie naweek sal nooit weer kom nie. So, vat om, maak memories en maak memories wat jy vir die rest van jou lewe sal met jou kan dra. Dit is nou 5:47. Iemand vra wat van 'n bietjie lekker CCR so op 'n Vrydag. Ja, daar is altyd tyd vir jou CCR-kie. Ek gaan op jou inmerk nou. Run Through the Jungle. Inmerk. Maar voordat ons dit doen, ek het ek wil graag vir jou, ek wil so een bykie, ek is vir teen so daan, maar ek het nou die aand hierdie geluister en dog ek, yes, dit is so goed, dit was een van die heel eerste Afrikaanse groot konsert wat nog destijds in die kerk gehou was. En toe dog ek, weet jy wat, een van die dag gaan ek omspeel. En ek denk vandag is die dag. Ons het daar die vloer lekker warm gemaakt met die rooi rok. So kom ons volg hom op met hierdie ene.

0: een van die heel beste bands wat jy ooit in jou lewe sal live sien. Hulle naam is Old Dominion. As jy ooit die kans kry om vir hulle te gaan kyk, asseblief doen dit, gryp dit aan met albei hande. Fantastiese band, lekker groep ouens. Jy weet as jy 'n klomp ouens by mekaar kry, jy kan sien hulle geniet net absoluut wat hulle doen.
1: Hulle maak die verhoog vol.
0: Hulle maak die verhoog vol en hulle is net 'n lekker klomp.
1: Soos Posdyf.
0: Daai tipe vibe. So vir hulle daar by die CMA fees gekry en by die Unplugged verhoog, want hulle het so songwriters stage. En dan sit hulle daar en vertel hulle vir jou, hoe kom hulle op die liedjies af? En hoe kry hulle idee? En dan sit hulle en dan skryf hulle saam in die liedjie. En
1: as in daai klink na een lekker ding om te beleef.
0: So dan vertel hulle vir jou die hele proces van hoe hulle by die uiteinde of die laaste product uitkom. En ek onthou hulle vertel het hoe hulle by die I was on about that day. Hulle het gesit in chat en toe sê hulle, maar waar was jy gewees toe dit? Sê die hoofsanger, I was on about that day. Toe vat hulle die hele ding en hulle het 'n liedjie daarvan gemaak. Oh, was about that day.
1: Ja, maar hoeveel keer in gesprekke met jou vriende en mense wat die liedjie ken, het jy al dit gebruik as 'n verskoning of 'n cop-out of 'n ag, ek weet nie, of daai tipe reaksie. I was on about that day.
0: Ja.
1: Dit van, dit is een antwoord vir meeste dinge.
0: Ja, waar was jy geweest? Ach, daar is ek was op 'n boot geweest. Hoe kees.
1: Ja, ja.
0: Ga hierdie met jou deel?
2: Op radio, net op waarschuwing. Baie digte mis op die 7 en die 304. Daar staan een groot lorry Interlink loopbed op die 7 op pad Mommelspoort, net voor die 10 graad in die stadige baan staan en vul, en dan op die 304 op pad in Atlantis toe staan daar ook een groot Interlink op die beenbaan staan hy stil, en daar is die beenbaan, so wees maar versigtig daar.
0: Baie dankie vir die laat weet, en dankie dat jy vir ons luisteraars op hoogte hou met dit alles.
3: Ja, ek is op pad in die stad in, ek trek hier op Paarden Eiland, maar die verkeer vloei heerlik, dit is 100 en 120 gery, dit nou een veilige 80 bestuur, so ja, ek moet vir allemaal laat weet, en dit is die laaste bykie traffic, wat so lekker is, en hee, lekker dag, want vandag, want van die hele dag, my maatskapie is baie betrokke by die community, so, ja, ons het drie groot kliënthede wat ons help, in die stad, so, ja, van die hele dag is morgen, maar ons is, meeste van die mense maak vandag al die kos, die soppe, ja, gaan lekker wees.
0: Baie dankie Dolfie, dit is Dolf Prinse, jy sal hom ken Marisa. Hierdie is The Beautiful South, dit is een van my ginsteling bands van alle tye. Hierdie is The Song for Whoever.
1: Kom, sal ek hier rustig vir oom?
0: I forget your name, was it Jennifer?
1: Kijk nou vir jou. Lacey!
0: Beautiful song, het gaan nie vat na die nieste.

0: onderrig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Parlement reageer op klagtes van politieke partye oor besoek aan Rusland en Morero waarsku Johannesburg het kontant vir 12 dae beskikbaar.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Sambor. Die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza en die voorsitter van die nasionale raad van provinsies Refilwe Mtweni Tsipane sê hulle neem kennis van kommer van sommige politieke partye oor 'n parlementêre afvaardiging wat tans op 'n amptelike bilaterale werksbesoek aan Rusland is. Afgesien van een Al-Jama parlementslid bestaan die 5 lede net uit ANC parlementslede. Die MK-partij sê dit is teenstrijdig met die parlementêre gebruik dat afvaardigings proportioneel verteenwoordig moet wees. Die woordvoerder van die parlement, Moloto Tomate, sê daar sal met die gepaste parlementêre prosesse op die klagtes gereageer word.
3: The current visit to the Russian Federation is being led by the chairperson of the NSOP in her capacity as the presiding officer responsible for the National Council of Provinces. While Parliament functions as one institution, the National Assembly and the NCOP are two separate houses with distinct constitutional mandates, leadership responsibilities and international programs.
2: Johannesburgse burgemeester Dada Morero sê die metro het net kontant beskikbaar vir die volgende 12 dae se bedrywighede. Die metro skuld Eskom sowat 3,7 miljard rand en Rand Water ongeveer 1,2 miljard rand. Die metro beplan om die kragvoorsiener later die maand 1,4 miljard rand te betaal en Rand Water 960 miljoen rand. Morero sê hulle wag op befondsing van die tesorie wat volgende week verwag word om belangrike rekeninge te betaal. En twee bote met meer as 500 mense aan boord het moontlik die afgelope dae aan die kus van Myanmar omgeslaan. Dit is volgens die Internasionale Organisasie vir Migrasie en die Verenigde Nasies se Vlugtelingsagentskap. Die vaartuie het Myanmar se Rakhine-staat verlede maand verlaat met passasiers van die etniese minderheid Rohingya en etlike mense uit vlugtelingskampe in Bangladesh. VN-agentskappe sê indien dit geverifieer word, word nog slagoffers gevoeg by die byna 300 mense wat tot dusver van jaar as vermis of dood aangemeld is in die Ambermansee en Golf van Bengale. En tenslotte net weer die hoofnuus. Parlement reageer op klagtes van politieke partye oor besoek aan Rusland. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my

0: Fans.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
4: Be okay, weather.
5: Tyd vir die weer, kom ons vinnig vir julle hoor wat aangaan weer gewys hier so in ons deel van die wêreld en ek kan die volgende met jou deel, dit gaan 'n heerlike dag wees en 'n fantastiese naweek wat op jou wag. Lekker son skyn, is 22 grade vandag in die Parel. Dit is 20 grade in die stad en 20 grade ook hier so by ons in goeie ou Brackenfell. Die naweek lyk dieselfde, môre is 19, maar die son skyn weer en dan kan jy 18 grade verwag. So teen sondag kant en maandag weer 16 grade, maar vir die naweek, het gaan een lekkie ene wees, maak die beeste daarvan, en as jy bykie wil uitkom vir die naweek, of iets wil doen na buitenkant, gaan doen het gerust, en laat jou haar is bykie le, en doen het al die
6: lekkie. En die winkie waai.
5: En die winkie waai, en laat baie winkie waai. Sit vir Sonja Herald aan die uit, want is
6: net waai, wil.
5: Waai, lekker. Dis dit wat die beer betref nou. Dis ook dit wat my sangtalent aan betref.
6: Ja, ek ken nie die volgende note, ek weet wat hulle is, ek weet wat die woorde is, maar ek kan nie maak nie.
5: Ek het twee liedjies wat ek vir jou opgelaan het vir die concertweergawe van die liedjie. Ja. Ek het die een gedoen en toe kryk jy aan die ene en toe dacht ek, ja, dis altyd so goed.
6: Spiral.
5: Dis so powerful en ek gaan dit altyd met jou deel, dis twee vrouwens wat sing. En daar is het iets omtrent een vrou wat ding hier onder gaan uithaal en wat jy hoor, hoor nie so, die note wat net een vrou kan
6: bijkom. So blij jy praat van note.
5: Dus net een vrou kan al bijkom. En een van hulle is een girl van al van Carrie Underwood. Denk my mense gaan strui, is een van die beste vrou vocals in die wereld. En dan het ek ook vir een van Sugarland, wat ek met jou moet deel.

0: Môre Bok Radio, net verkeersverslag. Net soos jy uitry Malmesbury stadse kant toe, die mis is baie dig daarso. En dan is daar nog beeste op die pad ook. Polisie is daarso. En daar was nou klaar iemand wat in 'n bees vasgery het. Maar ja, so almal wees maar op die uitkyk. Die mis is baie baie baie dig daar.
1: Baie baie dankie Lawrence, dankie vir jou boodskapie en Marisa, wat anders het jy?
2: Wel, lyk my die grootste probleem wat ons vandag het is jy gaan te vroeg by die werk aankom en dan gaan jy moet besig lyk vir 'n tydjie. So maak jy self gereed daarvoor.
1: Ja, as jy sukkel om ons te glo vir daai een, hè.
3: Bok Radio. Lisa hierso. Ek wil sê hierdie traffic was 'n plesier vandag. Ek is 10 voor 6 by my huis weg daar in Oakland. En ek is by my parking in die stad. Fantasties.
2: Ek hoop dit beteken jy kan vanmiddag 'n bietjie vroeër waai.
1: Ja.
2: So net om dit vir julle te bewys van Cape Gateway stad toe op hierdie stadium is 33 minute van die Parel af 53 van Somerset West af 52. Malmesbury af 56 minute stad toe en ook Stellenbosch toe. Onthou net van daai digte mis wat Lawrence van gepraat het en dan van Tableview af 28 minute van Vishoek af 36. Ons gaan nog so een keer gesels oor verkeer, maar klink my dit gaan net geselsies wees.
1: Is precies wat het gaan wees. Bok Radio keier en saai rechtstreeks uit by die Spinternieuwe Suzuki Brackenfell handelaarskap hierdie vrijdag vanaf 10 uur, dis nou vandag 10 tot 4. Nieuwe voertuig, gebruikte voertuig, parte, kom dienst jou motor en geniet die beste koffie op die dorp, kom laai jou bruikbare kleren, kombers en nie bederfbare kosblikkie af by Suzuki Brackenfell op die hoek van Janetta en Ou Parelweg en hulle sal seker maak, dit kom veilig by hoop uit. Kom ons maak seker die gemeenskap bly warm hierdie winter. Bok Radio hierdie Vrydag by die Spinternieuwe Suzuki Brackenfell handelaarskap op die hoek van Janetta en Ou Parel, sien jou daar. Kan jy wag nie, dit gebeur om 10 uur vanmôre, dan is ons regstreeks van daar af en ek moet ook vir jou vertel van die Bok Radio Bokkie toekennings wat op pad is. Die kaartjie verkoop is reeds ook R99 'n kaartjie kry vir jou in of vanaf R99 'n kaartjie kry vir jou in. En jy weet wat jy kan verwag vir die bokkies elke jaar en elke jaar as jy allemaal wat al wegloop sê dit was die beste ooit en dan kom ons vanuit volgende jaar aan troefels het. So ons gaan hierdie jaar dieselfde doen, laas jaar se bokkies was kruid, maar ons is reg vir nuwe dinge, nuwe uitdagings en heel nuwe Bok Radio bokkie toekening. Ons trek vir ons 'n bietjie 'n nuwe baadjie aan, jy gaan dit kan volg regstreeks op televisie, ons gaan vir jou alles vertel. Klomp groot dinge op pad hier in die bok wereld waarmee ons bezig is tans, ons bezig om te trek of ons gaan trek, ons is bezig om die reëlings te tref en die plekke uit te rig en alles, en as jy wonder waar natuurlijk, ons gaan nie ver nie.
2: Ons beweeg so op en af in die pad,
1: net so op en af, so 'n bietjie verder af,
2: ons gaan nie van draaien nie.
1: Ja, dit wat ons mee bezig is, gaan vir jou baie trots maak op Brackenfell. Kan nie wacht nie.
2: Jy praat van ons trek nuwe baadjie aan, het jy al vir jou baadjie gekies vir die boekies? Wat is jou outfit? Wat is jou look waarmee jy gaan met jou nuwe lokke?
1: Op hierdie stadium verander my look elke week. So.
2: Dit is my enig my bietjie tyd.
1: Ek moet vir jou sê, ek het alweer 'n paar kilo's verloor. So ek voel nou alweer, weet jy wat is die probleem? Die probleem is...
2: Vertel my wat is die probleem, nadat jy so pas die sin gesê het, ek het alweer 'n paar kilo's verloor. So asseblief, vertel my wat die probleem is.
1: So die probleem is nou, gaan jy, ek, en mense wat my sien, sê vir my, jy, daar is die helfte van jou, dit is rarig so. So ek het nou gegaan van een, as ek een sweetpakbroek gekoop het, is dit altyd een extra large, want ek nie gehou van die ding wat so stuif sit nie.
2: Mm-hmm.
1: En my broeke was tussen 34 en 36, so ek is nou af na 30 broek toe in een small sweetpak broek. So wat die probleem is, wanneer jy begin by een small kom, dan, dis lekker, dit pas perfect, laat jou boude lekker lyk, alles lyk cool in hom, maar, hy is soveel te kort.
2: Ja, welkom.
1: Dit is een probleem.
2: Welkom.
1: Kan nou net iemand wees wat een small broek maak, wat een normale size 32 lengte is.
2: Hoe lees het betek hier het hulle 33, wat vir my perfect is? Want die 32 sit om die middellijf in die boude, maar dan soos jy sê, hang hy hier half mas.
1: Ja.
2: Tussen die kuit en die enkel rond.
1: Ja.
2: Al lyk het nou net of jy uitgegroei het. Lyk soos jy staan het 9 kind, maar jy staan het 6 baadjie.
1: Ja, precies dit. So dit is die uitdagings waarmee jy sit, maar ja, ek, is lekker. Lekker om op te shop.
2: Ek dink jy moet begin shop waar ek nog geshop het. Ek het nou die lekkerste meevaller gehad. Ons het 'n uitverkoping by een van die sportwinkels en ek soek vir my 'n nuwe puffer. En sien jy is maar hier lange lekker ene en hy's 'n klein bietjie korter, hy's nie so lank en lomp soos die ander nie en pas hom aan my. Jy's lekker. Hierdie baadjie is gemaak vir my en die prys ook. En toe ek voor by die til kom, te sien ek is 'n ouderdom 13 tot 14. Hy pas my sak en hy pas my skouers en my arms, daar gat jy.
1: As jy nou die kinderafdeling moet shop, who cares?
2: Ek kan dit vir jou nou begin aanbeveel.
1: Dis crazy, maar is lekker. Ja. Dis die hemde. Ek het daardie dag, toe pas ek 'n baadjie aan. En ek het 'n foto geneem en het vir my pelle gestuur en gesê, julle gaan dit nie glo nie, hierdie is 'n extra small.
2: My goodness, luister, bly net weg van enige iets wat drake of dinosaurs op het, want dit is wat die kinderklere op het, hoor, so wees net versigtig. Jy kom hier aan met dinosaurs op jou klere.
1: Dis waar ek die streep trek.
2: Ja.
1: Ok, so ek het jou beloof, ek het vir jou vroeger vanoggend gesê, Steve Wolfhard is een metal, so ek en hy stuur
2: met mekaar. Stukkel om het te glo, maar
1: ok. Ek en hy stuur vir mekaar so gereeld een song of twee, en hy het gisteravond vir my hele klomp gestuur. En een van hulle gaan ek met jou deel. Hy het actually vir my, in die boodskap wat hy vir my gestuur het, is hy het gesê, hierdie song behoort eintlik jou thema lied te wees.
2: Nee.
1: En toe gaan ek en ek gaan luister daarna en ek dog, wel, weet jy, hy is eintlik 100% reg. En ek gaan dit met jou deel. Ek gaan dit met jou deel, want ek wil hê, ek gaan nie vir jou sê, dit gaan die volgende Rasputin song word nie, maar luister daar die liedjie en dan sê jy vir my, maar jy, hoor jy.
4: Ja, ek sien nou daar's advertenties, fucking irriterend, maar die tweede song, ek wil 'n DJ zijn, opgedra aan alle DJ's. Dink jy kan dit jou lese lied maak, luister hommetjie.
1: Right, so,
2: ja, nou het jy nooit gehoor het nie.
1: Nou het jy die achtergrond.
5: Ich will euer DJ sein.
1: Jy kan hom nou lekker hard sit, ek okay.

0: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Ready to go?
3: No, can't.
2: Your mother raised you. She can look after him for one day.
3: But he's just a baby.
2: He's 7.
3: Just a baby.
2: I've packed his favorite toy and blanket.
3: Okay, just grab his heels food.
2: Always.
4: We know that you only want the best for your small dog, which is why Hills has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Hills Pet Nutrition. Science does more.
5: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
6: Be okay sport.
7: Tyd vir die sport nuus met 10 hier so op Bok Radio. Johan Ferreira, môre my vriendjie, hoe lyk dit?
8: Goeiemôre Wimpie, môre Marissa, môre al ons luisteraars. Dit gaan goed, ons sien uit na 'n lekker besige naweek. En baie rugby natuurlik ook op die kaarte, insluitend die begin van die Currie-beker reeks.
7: Ja, lekker, kan nie wag nie.
8: Ja. Ja, so kom ons begin sommer daar, die Currie-beker wedstryde vir ons luisteraars. Thomas Sharks is by die Mbombela Stadion, dis 5:00. Stormers. Nee, dat is nou natuurlijk die Stormers en die Karibekers. Die Stormers speel vanavond 5:07 tegen Griekwas. As jy nou gaan loer en gaan kyk. Die internationale wedstrijd, die is die 120 wereldkampioenskap finaal. Die Bokke speel die naweek. So kom ons kyk eers na die seniors, die nasiekampioenskap. Nieu-Seeland tegen Ierland. Ek kan nie wacht vir dit nie. Ek kan nie wacht. Morgenoggend 8:50 moet my nie pla nie asseblief. Los my net uit.
7: Ek gaan nou bel, maar jy gaan breakfast eet morgenoggend, Johan.
9: Bel met 'n paar vrae oor die toekoms van sy program en so aan, en waar sien jy die lewe in die volgende 5 jaar?
7: Waar sien jy jou plek hier binne Bok Radio?
9: Ja, maar ons praat morgenoggend oor, Johan.
7: Ja.
9: Okay,
7: maar
9: ek moet nou nie nou antwoord hê.
8: Kom hier, ek gaan nie. The subscriber you have dialed is not available. Dat met ons 10:40 Japan teen Frankryk, Australië teen Italië is 10:12. Fiji tegen Skotland 10:03, Suid-Afrika tegen Wallis 17:40, so 20:06. En dan, jy het 'n bederf, because it's coming home, Argentinië tegen Engeland. Hulle het precies so uitgewerk, Argentinië tegen Engeland in rugby, kan jy nou gou geniet,
7: ja.
8: Hoe, ek dink nie Steve Borthwick of enig iets te sê die, ek sal het instap in die kleedkamer, en dan sal ek 'n foto van Lionel Messi ophou, en dan sal ek omdraai en sê, I'll see you after 80 minutes.
7: Ek was selfs gister, Johan, met een van ons agente met wie ek werk oor see, en hy is 'n stoere Brit, en ek en hy het altyd hierdie love-hate story oor die Springbokke in Engeland, hy is van Engeland, hulle kantoor is in Londen, en ek bel hom, en ek moes my geskeduleerde call, en ek sê vir Nigel, I just want to say my deepest condolences, and I want to say to you that I was believing it was going home.
8: Ja.
7: En hy sê, hoorie, dit was die 5 minute van die grootste tranendal wat ek in my lewe gehoor het. Ek het hom so jammer gekry.
9: Oh, shame.
7: Ek het vir hom gesê, I will never ever phone you when the Springboks beat England ever again. And I will never rub it into your wounds because I now realize those wounds lie deep and it hurts.
9: Diep, maar toch ook maar vlak.
7: Hulle was, hulle was so oortuig.
9: Hulle was.
7: Hierdie is hulle jaar. So, ja.
8: Hoorie, en Wimpie, dit is, vir hulle is dit rechtig, dit is een levensstijl, dit is een manier, dit is deel van hulle DNA. Ek kyk die beste meme ek vanoggend sit ek my foon aan en daar's 'n ondersteuner met sy Engeland trui en hy kyk so vir sy trui en hy het baie slegte gesiggie en hy trek hom uit en sê wel I guess it's back to club football for me.
9: Oh, so say die
8: Engeland trui aantrek. Is daar 'n Manchester United trui op sy lyf en hy kyk jou en sê oh no.
9: Hy het niks om terug te val nie. Ja, ek hoop sy kind is in 'n goeie skool, dat hy ten minste dit kan ondersteun.
8: En dan sê ek vir Kevin Foot in Suid-Afrika se onder 20, hulle speel Saterdag 6:30 teen Frankryk. Jy gaan 2 TV skerms nodig hê of jy het een van die opneem funksie nodig. So Suid-Afrika die bokke, 20:00 teen Wallis, die junior bokke 6:30 teen Frankryk in die finaal. En dan Sondag die Karibeker wedstryde, Cheetahs Lions is 1:00 in Bloemfontein. En dan 'n stukkie bederf vir ons sommer daar in Wellington, Boland teen die Bulle. Dit is 5:05. So vir Habies voorheen vir die Boland manne ook baie sterkte met die Karibeker reeks wat begin en Sondag se wedstryd teen die manne van Pretoria. Ja, ek dink dis gaan net vir die oop is al weer 25%, so wil nie tyd steel nie. Jackson Subaru, groot naam, eerste ronde voorloper by die Ope Kampioenskap, onbekende naam. Sinjay Eam en Daniel Brown gesamentlik tweede met 4 onder baan sy vertelling, maar baie goal wat nog oorbly en ons 'n klomp spelers wat aan die deur klop, maar vir nou 'n fee verhaal vir Jackson Suber, onbekend, nog nooit in hierdie posisie gewees nie en voorloper van 'n major is 'n groot prestasie, so iets om op trots te wees. Dis dit wat ek vir jou dan sê, tot ziens. Afskop is terug met sport 7:30, dan kyk ons sommer na hierdie spanne wat gekies is vir die naweekse wedstryde. En nuus rondom Oscar Piastri met die Belgiese Formule 1 wat op pad is. Lando Norris wat 'n straf kry van 10 plekke omdat hy sy battery geruil het vir die 4de keer in 2026. So waar ook al hy kwalifiseer is dit minus 10. Maar kom ons gesels dit 7:30.
7: Lekker dag vir jou Johan, tot dan of tot maandag sit wees.
8: Mooi
7: gaan, bye. Ja, Ferreira met die sportnuus by die tennis op Bokradio.
10: Bokradio, daai song rock. Ek moet sê, daai vroue stem wat daar ingekom het, was a very welcome surprise. Well done.
7: Yes, see, what a song. In case jy dit gemis het.

0: Seht ihr mich?
1: Versteht ihr mich?
2: Versteht ihr mich?
0: Fühlt ihr mich?
1: Hört ihr mich?
0: Könnt ihr mich hören?
2: Love it, absolutely love it. Good luck with knowing it, it's your jam, by the way.
3: Yeah. Maar
2: moet je
3: van
2: die
3: bedacht,
2: maar ik wil wel uitgelegd. Ja, is dat. 6:37, nog zo'n klein mikkie, zo'n Bok Radio. En het is, kom ons neem vir enekie, wat baie, baie groot rol gaan speel in hierdie jaar se Bokkie Toekennings. Dit is oom Paul. En onthou, as ons vir jou sê, die Bokkies is anderster as wat het ooit was, wat jy ooit daaraan kan dink. En onthou, ons sê vir jou, oom Paul gaan een baie groot rol speel. En wie denk jy in Suid-Afrika sal hierdie liedjie kan afspeel? Misschien moet jy luister ons, laat weet ons.
3: Wie denk jy? Hoe is dit eindelijk gesing het?
2: Wie moet ons vra op die bok?

0: Dan sê die song skree Bok Radio en beslis Bok van Blerk. Daar's nog iemand.
1: Goeie Wimpie, Gerrit is hoor. Dank jy over die liedje die mooiste of die beste sal sing in Zuid-Afrika is Roan de Tooi.
0: Roan de Tooi, sy naam het een paar keer opgeduik. Nog een Bok van Blerk, goeiemorgen Bok Radio, Bok van Blerk. Steve Wolfmeyer, Joe Black, sê iemand. Joe Black kan nogal werk.
2: Goeie Wimpie, ek sal nogal gaan hierdie, oom Paul. Sal het vir Joe Black of Bok van Blerk gee?
0: Wat van Bok van Blerk?
3: Ja. Roan Laat hulle skouwer aan skouwer staan.
0: Ja. Rian Benadi, Roan de Tooi, John Boucher, sê iemand, nog iemand vir Bok van Blerk, Steve Hofmeyer met een Paul sing met die bokkies.
3: Rian Benadi?
0: Rian Benadi, sê werk? Iemand.
4: Ek denk, Bartu sal die song nog als die slecht sing heen. Dus tussen Bartu en Joe Black.
0: Ja, dit is nogal nie een slechte idee nie. Brandon Oberholzer, sê iemand, hier is nog ene.
5: More. Nee, wat, kom ons keer, hy voorrecht, maar vir ou Steve Hofmeyer. Hy is ons maar net vir ons.
6: More van, ek denk Roan de Tooi. Ek denk hy het die stem wat Alwyn wil hee, of hy het. Goed, mooi dag. En wat van die, bring die vrou met die rooi ook. Hy is net so lekker.
0: Ja, ons het hom vroeger vanoggend gespeel. Hy maak ook deel uit van ons bokkies planne. So, ek wil nie te veel weggee vir die bokkies nie. Ek wil regtig maar een paar verrassings hou. Maar jylle maak het vir my so moeilik. So ja, die rooi rok is deel van ons planne en definitief van Paul.
7: Dag. Goeie Wimpie. Adam Tas. Die liggie.
3: Adam Tas.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, Adam Tas.
8: Goeie. Familie. Ek denk, weet jy, al die name genoem saam. Geef hulle allemaal een kaas om allemaal saam te sing.
3: Ook in een versie.
8: Denk net wat daar gaan uitkom.
0: Ja, imagine dit.
3: In een mannekoor.
0: Ja, ok, alright. Dit gaan vir ons bring by die laaste verkeersverslag hier vir hierdie week. Dan moet ons jou groet net hierna.
9: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
10: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.

0: Dit is die laaste ene waarvoor ons tyd het, nie net vir vandag nie of vir oggend nie, maar vir hierdie hele week, Marisa.
1: Jene, daar is die week ook op sy einde vir ons, maar jy kan nog verder saam met Afskop en die rest van die span kuier wanneer hulle by Suzuki hierso in Brackenfell is vir oggend. Biden Powell, net mistige toestande wat jy van moet weet, alles is andersins fine, Chap and Speak is oop, jy kan lekker daar vandag gaan rij as jy vakantie het. En dan die kennisgeving is net vir allemaal wat vervoermaatskapie het. Onthou asseblief, jy mag nie jou swaarmotor voertuig oor die swaarpeg pas stuur nie. Dit kom van die oudsoen korant af. Hulle sê asseblief mense, die pas is nie vir swaarmotor voertuig nie. Hulle het vanoggend weer vragmotor daar onderskep wat andersins die pad sou blokkeer het. Wees versigtig, nog steeds bietjie mis op die laagliggende areas hier so in die peninsula vanoggend, maar andersins is die verkeer mooi vryvloeiend.
0: Is dit?
1: Ja.
0: Baie dankie, Marisa.
2: Het rondetooi nie die bokradio wijsie gesing by die bokkies. Bokradio.
1: Kijk, wie onthou dit?
2: Bokradio.
0: Heel te maar
1: reg. Dit is goed vir jou.
0: Dit is heel te maar reg. Hy het dit gedoen. Dit was 2019, as jy reg kon onthou. Wat was hy Duitse song wat 634 gespeel het? Dit is...
1: Ek wil,
0: maar ek stuur sommer vir jou die link en dan het jy dit en dan kan jy dit save en alle dinge. Baie dankie vir die lekker saamkeier vanoggend. Het was weer eens een plezier. Jy het nou klomp dinge gehoor wat ons weer weggegee het van die bokkies en hopelijk is dit nou by die punt wat jy besluit wel hoor gegeisel. Kom ons kry ons kaartjies in die handen vir die bokkies. Daar is nog van die 99 rand kaartjies oor, so jy kan gerust een draai gemaakt. Daar was so 900 van hulle, so daar is heel wat. Gaan maak een draai by iTickets en dan kry jy jou kaartjies in die handen vir die bokkies. Ek beloof vir jou skouspel wat jy nog nie gesien het nie. It's gonna be completely new. Want daar wat ek nou vir jou sê, daar is tyd vir alles. Daar was tyd vir Blessed Bridges, daar in die 90s, wat vir die eerste keer die eerste Afrikaanse kunstenaar was, wat 25.000 mense gelok het na Sun City toe. En direct daarna was dit Huis van het Skouspel en direct daarna was dit Afrikaans is Groot. Huis van het Skouspel het so 12 jaar gehou. Afrikaans is Groot is nou by hulle 11de of 12de jaar.
1: Mm-hmm.
0: En so dit beteken het is tyd vir iets niets.
1: En een nieuwe look.
0: Een nieuwe look en ietsie, dalk ietsie wat jy nog nie van tevore gesien het nie. So die bokkies hierdie jaar, glo ons, is dalk daai ding.
1: Onthou ek ons of jou leidraad vir oggend gegewe wie die aanbieders was en ons leidraad was, die aanbieders het dieselfde van, maar hulle is nie getroud nie.
0: Ja.
1: So, daar's twee antwoorde in een. So, dink so lang so 'n bietjie daaraan.
0: Ja. So, ek sien ook uit na die bokboot. Die bokboot, ja, dit gaan nog crazy wees. Okay. Ek gaan jou los.
1: Wat moet jy geris voor daai ene?
0: Ons te veel parties om aan te dink. So, ons gaan vir jou met groet haas en vir jou sê, jy met 'n heerlijke, fantastische naweek hê. Maak jy heel, heel beste daarvan. Soveel mense het vanoggend al vir ons gevra, want ons het nou al hoeveel keer. Ons het die rooi rok gedoen vir jou volgend, ons het oom Paul gedoen.
1: Ons het jou nieuwe een gedoen, Ek Wil.
0: Ek Wil het ons vir jou gedoen en nou gaan ons vir jou uitspeel met die ou gunsteling en ek gaan weer eens vir jou sê, hier is nog een leidraad vir die bokkies. Sorg dat jy jou kaartjie kry vir die bokkies.
1: Vir die arme mense terug is
0: voor die arme mense terug. Maak reg, dit gaan iets wees wat jy nog nie gesien het. Ons is by Suzuki, so in Brackenfell op die hoek van Jeanette en Oudparel, net na Afskop van 10 uur af volgend. Maak er eens een draai daar by hulle, gaan sê hallo daar. Staat van 10 uur tot en met 4 uur toe. Maar jy is al lekker na weg vir jou.
1: Ek was so onderbaaie vir jou.
0: Soos ek vir jou gesê, sy bokkies vol verrassing.

0: Dit is nou 7:00 in die nuus. Outa hof toe om instelling van fase 2 van Aartu te stuit en parlement reageer op klagtes van politieke partye oor besoek aan Rusland.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die organisasie teen belastingmisbruik het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om fase 2 van die stelsel vir die administratiewe beregting van padverkeermisdrywe op te skort. Hulle voer aan, die regering het die gewysigde wet in werking gestel voor belangrike wetlike waarborge in plek was. Andrea van Heerden van Outa ondersteun padveiligheid, maar glo die regering moet wetlike en grondwetlike verpligtinge nakom voordat die nuwe stelsel by die 62 munisipaliteite afgedwing word. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, en die voorsitter van die nasionale raad van provinsies, Refilwe Mtsweni Tsipane, sê hulle neem kennis van kommer van sommige politieke partye oor 'n parlementêre afvaardiging wat tans op 'n amptelike bilaterale werksbesoek aan Rusland is. Afgesien van een al-Yamaha parlementslid, bestaan die 5 lede net uit ANC parlementslede. Die MK-partij sê dis teenstrijdig met die parlementêre gebruik dat afvaardigings proportioneel verteenwoordig moet wees. Die woordvoerder van die parlement, Moloto Motapo, sê daar sal met die gepaste parlementêre prosesse op die klagtes gereageer word. Johannesburgse burgemeester Dada Morero sê die metro het net kontant beskikbaar vir die volgende 12 dae se bedrywighede. Die metro skuld Eskom sowat 3.7 miljard rand en Rand Water ongeveer 1.2 miljard rand. Die metro beplan om die kragvoorsiener later die maand 1.4 miljard rand te betaal en Rand Water 960 miljoen rand. Morero sê hulle wag op befondsing van die tesorie wat volgende week verwag word om belangrike rekeninge te betaal. En 2 bote met meer as 500 mense aan boord het moontlik die afgelope dae in die kus van Myanmar omgeslaan. Dis volgens die internasionale organisasie vir migrasie en die Verenigde Nasies se vlugtelingagentskap. Die vaartuie het Myanmar se Rakhine-staat verlede maand verlaat met passasiers van die etniese minderheid Rohingya en etlike mense uit vlugtelingskampe in Bangladesh. VN-agentskappe sê indien dit geverifieer word, word nog slagoffers gevoeg by die byna 300 mense wat tot dusver van jaar as vermis of dood aangemeld is in die Andamanansee en Golf van Bengal. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R22.14 teen die pond. Goud verkoop tans vir $3,996.80 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $83.97 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,580. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Outa hof toe om instelling van fase 2 van Aartu te stuit. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voorkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Ag lief, vat my Thailand toe.
5: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
4: Maar dis mos overseas.
5: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
4: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
5: En daar's 'n lekker braai vir papa.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuie, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio boekboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
8: Die weer word met trots aangebied deur Micor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
9: Afskop weer.
10: Ek sê vir môre, dit is Rock and Roll Vrydag, dis 6 minute na 7 en kom ons kyk na die temperature. Dis 'n heerlike dag hierso in die noordelike voorstede, sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidwestelike wind en dit word bewolk en koel teen vanmiddag. Lekker warm daar in Vredendal op 25, 24 vir Klein Willem en Relinghuis. Langebaan is 19, Ceres is ook 19 vandag, Malmesbury is 20. Dan is die strand op 18, 19 vir Grabouw, Hermanus en Kapagallas, 17 vir julle, 19 vir Riverstal, Mosselbaai op 18, 17 vir George en Plet is 18, Uitsoring 22 vir jou, 21 in Langsburg, Woester op 19, Die Parel 21, Kaapstad 19 en Brackenfell, ons is 20 grade vandag.
9: Afskop weer.
11: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Micor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Micor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
12: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede vir mense wat glo daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
13: Môre, baie welkom by Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei en hier is ons nou, my naam is Martie, ook in my sit 'n baie verstomde Jolandi Viljoen. Hoe gaan het met jou, sister?
14: Alright, en jy?
13: Hoorie, nee, fantastisch, ons sal nou vir die mense verduidelik wat gebeur het, maar eers, hoe gaan het in jou lewe, hoe was jou donderdag gewees, die lekker opgestaan vanmorgen?
14: Ja, baie lekker, ek het, want die papier wat ek oop het hier voor my is, anders as wat jy nou gepraat het.
13: Is dit, so die een wat jy vir my gemail het, is natuurlijk die verkeerde een. So ons het een stelsel waar een, hoe gaan het met jou, sister?
14: Alright, en jy?
13: Hoorie, nee, fantastisch, ons sal nou vir die mense verduidelik wat gebeur het, maar eers, hoe gaan het in jou lewe, hoe was jou donderdag gewees, die lekker opgestaan vanmorgen?
14: Ja, baie lekker, ek het, want die papier wat ek oop het hier voor my is, anders as wat jy nou gepraat het.
13: Is dit, so die een wat jy vir my gemail het, is natuurlijk die verkeerde een. So ons het een stelsel waar een van die drie voorberei vir die show, en dan stuur hulle dit vir die rekenaar,

0: Obviously 'n vorige voorbereidingsblad hier. Wat beteken jy gaan dieselfde show kry? Ek hoop jy het laasweek Vrydag se show geniet, want hier is presies dieselfde.
1: Nee,
0: copy paste.
1: Dit is nie eintlik nie.
0: Dit is nie eintlik nie. So gaan ons iets, gaan ons dit anders omdoen vandag. Gaan ons eers 'n liedjie speel en dan die banger of mash doen.
1: Ek dink so, want ek het spesiaal gereël met die persoon wat hy wag vir ons om hom te bel.
0: Alright, nee, dan gaan ons dit doen. Stemma, hoe lyk dit met jou vanmôre, my
2: vriend? Baie goed, dankie. Dit is Vrydag. Daar's so baie om na uit te sien hierdie naweek.
0: Yes, ons het bokke. Ons het vir Driekus, ons het die Britse ope. Ek weet nie wat jy nog wil hê nie in die lewe nie.
2: En die finaal van die wêreldbeker vir die mense wat nou nie van die sokker hou nie, uiteindelik, dit is verby.
0: Die FIFA World Cup final. Is dit Sondag?
2: Sondag aand 9
1: uur. Sondag aand 9 uur.
0: Ons gaan gesels met ons twee finaliste. Daar's R15,000 op die spel wat een van hulle twee gaan wen. En welkom Rock Fridays. Jy luister vir 'n spesifieke rock tune, laat ons weet, né?
1: Ja.
0: Ons het jou gedekte dingie, hopelik. Hierna.

0: wil, jy kan eet wanneer jy wil, jy kan gaan eet waar jy wil.
1: Jy hoef nie te gil op mense die hele tyd nie.
0: Yes.
2: Ek het al vergeet hoe dit voel.
0: En jy hoef nie goed op te tel agter mense wat saam met jou in die huis bly nie.
1: Yes, that's great.
3: Ja, ja.
1: That's great.
0: Huh? Hoe lekker klink dit?
2: We love you, Cornay.
1: So vat met hierdie naak, wat is jou planne? Jy sit nou daar by die werk, jy gaan klaarmaak vanmiddag en wat dan?
3: Vanmiddag gaan ons maar net klaarmaak en dan 'n braaitjie van by die huis. My suster en my swaarie kom van Greyton af en bietjie daar by ons kom kuier. Ons gaan maar net 'n choppie op die slaan gooi.
0: Lekker.
2: Baas is net doen wat jy wil elke dag.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ek is jaloers.
1: Waar's Greyton?
0: Greyton is 'n great plek.
1: Dis
0: net hier af. Verby te Grabouw, see se kant toe.
2: Grabouw, ja.
3: Op die N2 af.
1: Op die N2 af. Moet ek sê vir hulle, stuur vir hulle groete. Doen dit.
0: Dit is 'n great plek. Daar loop perde rond in die strate. Freely.
1: Ja. Okay. Wat gebeur daar by die lughawe ook, maar anyway. okay, Koras. Single Koras. Wat luister ons vanmôre? Hoe begin ons hierdie Rock Friday, my maatjie?
3: Into the Sandman van Metallica. Dit is maar net om mense bietjie wakker te maak op Bob Friday.
0: Yes. Ooh, lekker.
1: Dit is 'n treffer.
2: Ek is blou dat die regte prep sheet opgespoor.
1: Uiteindelik, ja.
0: Ek weet nie, Mike, as ek vir Microsoft se eienaar, wat is daai man se naam, Bill Gates kry, ek ry vir hom vandag met 'n trekker om. Want ek het 2/17 Julies.
1: En dis nie ons skuld nie, hè? Dis Microsoft het ons geboikot. Very, Corey, baie dankie vir jou tyd, my vriend. Die mense van jou liedjie hou, stuur ons vir jou Wimpie voucher. Gebruik hom by Wimpie Sonhyke en jy kry ekstra bangers. Jy moet 'n fantastiese naweek hê.
3: Dankie julle, geniet hom.
0: Lekker.
1: Wat dink jy van hierdie een? Dit is Corney se banger vir môre. Dis Metallica, Enter Sandman.

0: Metallica Enter Sandman, dat sal jy nie verras nie, maar mense dink is 'n banger en jy wen definitief vir jouself 'n Wimpie voucher. Corneille, baie dankie. As jy maandag se program wil begin, kan jy vir ons jou voorstel deurstuur, liedjie en naam 0742009. Goeie nuus, ons het uiteindelik die regte voorbereidingsblad gekry.
1: Ja.
0: En ek verstaan nou hoekom jy dan nie so ontsteld is, want mense, is dit nou vir jou 'n voorbereidingsblad? Dis dalk die hardste gewerk wat enige van ons gedoen het die laaste 3 jaar.
1: Ja. Hier wag 'n ongelooflike show vir jou. En die eerste prep wat ons opgemaak het, ek het hom so deurgegaan en gaan, okay, ja, klink bekend, het hom al gedoen, copy and paste. Ons almal doen dit, Jolandi. So hier en daar
2: nee, julle doen dit.
1: Stukkie inhoud. Ek wou nou maar niks sê nie, jy weet. Ja, ja. Jy sê mos dan nie. Maar die tweede prep sheet.
2: Die regte een.
1: Die regte een.
2: En ek beloof regtig, ek save 17 Julie. Ek prep. Dan gaan ons het, ons het 'n mailing system hierso. Ja. Dan gaan jy in die mailbox in en dan sê jy attach. En dan kies jy 17 Julie.
0: Ja.
2: En dis hoe jylle, en ek weet nie hoe het jylle verkeer een gekry nie, want jy kan nie twee goed dieselfde naam
0: gee. Nee, maar luister, wat ons sê, in jou verdediging sê ons, die actual prep sheet is fantastic.
2: Hmm. Baie
0: sê nie in jou verdediging, dit was nie jou skuld, om wat jy die verkeer een gesteer het nie. Ja. Dis definitief nie Bill Gates' skuld nie. Dis nie Microsoft's skuld nie, dis jou skuld.
2: Ek geloof, dis is almoes so
0: dit, die les hier is, maak nie saak hoe hard jy werk nie. As jy die verkeerde blurry attachment aansit, gaan jy gefire word. Ek dink dis die les vanmorgen. So maak seker al waar jy is vandag. Jy double check die attachment. Yeah.
2: Double check dat jy iets attach het en of er die regte een is.
0: Maar het lyk nou lekker show. Hier selfs visual designs.
1: Ja.
0: Yeah. Mm. Amazing. Ons gesels met ons finaliste in die FIFA Wereldbeker competitie. Ons het eerst volgende sport met Johan Ferreira en dan die finaal van die 60 second showdown.
2: Dis Ekke en Dani.
0: Ek sien, hier in die prep, ja. Jolandi en Dani, ons kyk of hulle verstem kan klop. Die telling om te klop is?
1: 6.
0: Dis nie in die prep nie.
2: Ach jee, julle twee.
3: Word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
3: Bok Radio, afskop verkeer.
2: Daar was vroeg vanoggend, daar was 'n huis aan die brand, so net na, so voor 5:30 se kant, in Bongo Crescent in Silvertown. Ek is seker hulle is nog besig om daai uit te sorteer, want dit sal nou maar 'n baie swaar naweek wees, so sterk aan almal betrokke. Motorongeluk op die N1 uitgaande by die afrit na Sybil, nooddienste is op die toneel. Dan ook, ek sien die motortjie staan daar van die pad af, so wees maar net op die uitkyk. Motorongeluk waar 'n voetganger betrokke is, Stellenbosch Arterial tussen Erika weg en Robert Sobukwe in Bellaar. En dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte 074-2989.
3: Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
7: There's nothing tougher than a South African business. You're tougher than price hikes, fuel spikes and tariffs. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
8: Whoa, it's South Africa, this is your last chance to save with the Checkers XXL Savings Championship. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo, new laid extra large eggs 18 per pack for $49.99, and Clover Gouda or Cheddar Cheese 800 grams, any two for 239 Rand. Valid until 19 July, only at Checkers.
0: Do you love coffee? Do you love the planet? Well, bring your own cup to Vida E Cafe and get 2 Rand off your drink. It's our way of saying thanks for making a difference one sip at a time. Great coffee, less waste, more rewards. Let's sip sustainably the Vida way.

0: Kate and the Blackhearts in hierdie somers I love rock and roll, een van die beter rock anthems van alle tye. Dis tyd vir die 60 second showdown hier by Afskop en gister het Stem in die eerste been van die finaal gespeel en hy het 5 gekry, nie 6 nie.
1: Ja, 5.
0: Stem en jou partner
2: Is Michael.
0: Michael.
2: Michael het ons nie 6 gekry nie, meneer Chom.
0: 5 gekry. So vandag is dit Jolandi en Dani. Dani, hoe voel jy vandag? Is jy nervous?
3: So klein bietjie, môre julle.
1: Môre.
3: Ek kyk so bietjie die open. En
0: Het al begin?
3: Ja, het nou net begin.
0: Okay, dat ek het bietjie oopmaak. Dani, hoe het jy voorberei vir die koers vanmôre? Het jy gestrek? Het jy spesifieke dieet gevolg?
3: Ja, ek het gisteraand 'n bietjie gaan draf. Ek het gym.
0: Gym.
3: En ja, dis al.
0: Alright, good luck. Telling om te klop is 5. Is julle gereed hiervoor?
1: Ja.
3: Ons het reg.
0: Let's go.
1: Okay, Posh Spice man, hy het sokker gespeel.
3: Excuse, sê weer.
1: Posh Spice man, Victoria, sy al man het sokker
3: gespeel.
1: Dis hy. Dan die mense, hulle dis die maatskappy wat die treine beheer en die goed waarop hulle ry in Suid-Afrika.
3: Transnet, Spoornet.
1: Dis hy, daai ene. Okay, goed. Dan die voortrekkers het oor daai die dis nie 'n heuwel nie, dis 'n groot ding waaroor hulle gegaan het om te kom daarbo met die Ossewaans. Wat is daai reeks?
3: Die bergmaas.
1: Ja. Okay, Johan Ferreira het gesing hier, so dis 'n klomp seuns is 'n skool en dan het hulle gegaan na plekke toe en hulle gesing, hulle is baie bekend.
3: Is die seuns koor.
1: Dis ook dieselfde naam wat ek soek vir die plek waar die voortrekkers gery het. Okay, kom ons gaan. Okay, kom ons gaan aan.
0: Tyd, gelukkig. Dit was Dani. Dis nie is jou skuld nie. Ons het een van die great meltdowns groep. Witness nou. Jolies het bietjie van. Dit kan gebeur in 30 seconds, want jy vashak op 'n ding en jy wil graag hom verduidelik.
1: En ek gaan nie aan nie.
0: Jy kan nie. Maar jy kan.
1: Julle gaan nou vir my almal lag oor hierdie kaartjies.
0: Bring hom hierso, moenie sê nie.
1: Dis beskruiklik baie goed wat ons kon gekry het daar nie, maar ek het net want jy kan nie berg sê nie.
2: Jy weet daai Drakensberg waar
1: jy wil. Ja, ek kon nie berg sê nie. Nou hoe verduidelik ek dit?
0: So jy het gesoek die Drakensberg kinderkoor.
1: Die Drakensberg kinderkoor en die Drakensberg is ook op die kaartjies. Ons sou 2 gekry het.
0: Wagtig.
1: Ja.
3: ja.
0: Wow, okay. Hey. Maar jy het dan David Beckham en Spoornet gekry.
1: Ons het.
0: So, I mean, dis nie niks nie.
1: Dis nie niks nie.
0: It's something. Alright, jy het 2. Net van die ander wat hier op was, is die Vaalrivier.
1: Ja, ek het gaan soek en toe wil ek verduidelik dat dit is loop in die Oranje rivier en my mag die rivier sê nie. Nou, verstaan jy nou hoe moeilik is dit?
0: Is dit lekker moeilik een? Die Amerika, USA?
1: Ek wou sê Donald Trump is die president, maar toe hak ek nou vas by Drakensberg.
0: Ja, jy het Stephen King, Oasis, Jimi Hendrix, Prince Philip, Gone with the Wind... Jack Nicklaus, John Cleese.
1: Okay, maar dit is my skuld. Dit is alles my skuld. Want ek het vasgehak by Drakensberg.
2: Ek sou begin het by Jack Nicklaus. Ek het net die Britse oop gekyk. So hy is obviously a golf fan.
0: Exactly.
1: Ja, maar ek het hier nou lekker geweet wie is Jack Nicklaus op my oomblik.
0: Ek het lekker geweet. Dani, ek is jammer daaroor. Jy is welkom om weer in te skryf.
1: Ja, Dani.
3: Ek gaan. En Subaru loop nog steeds voor met jou nou.
1: O.
0: Ek sien, hy het nog nie gespeel vandag nie. Wat is hierdie ou wat nou afslaan sy naam? Eugene?
3: Ek kyk gou hulle gaan nou sy naam wys.
0: Shakara. Eugene Shakara.
3: Shakara.
0: Hy is 'n Spanjaard.
1: Is die Shakara nie?
0: OK. Ja, daar kry jy iets reg.
1: Dis soos Antonio Banderas. Jy moet hom sê met 'n dinges is, want dit is hy mos nou Spanjaard.
0: Ek sien. Dani, dankie vir jou tyd, my vriend. Ja.
3: Nou gaan met Wallace afslaan.
1: Hy geef ons een play-by-play.
0: Ons hou ons op die lijn.
1: Ja, gesels om maar saam met ons weer die rest van die show. Dani, dankie, Tjom.
3: Ek dink ons moet weerspeel.
1: Ek dink ons moet volgende week sommer weerspeel, hoor.
3: 100%.
1: Ek moet myself redeem.
0: Kom by, Dani, lekker naweek.
1: Bye.
3: Dankie julle.
1: Bye.
0: Ek dink ons moet jou weer rus. Ons moet jou uitsit vir 'n week.
1: Ek dink ek moet na huis toe gaan. Hierdie dag het nie begin soos wat ek gister beplan het nie.
0: Maar die goeie nuus is, dit kan nie beter van jou af.
1: Ja. Okay.
0: Ons kyk weer op die paaie.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Daar's verkeersligte wat hier lekker werk hier op die hoek van Imperial en Eerste Laan in Beacon Valley, Broadway Boulevard en George Straat in die strandomgewing, daai ligte werk nie. En dan het ons 'n ongeluk op Symphony Weg voor Stellenbosch Arterial in Delft, twee motors betrokke. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
4: Verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
8: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parow Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Parow Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
4: Bokradio 98.9 FM.

0: Dis Queen and We Will Rock You. En bring ons al 8 uur toe op hierdie Vrydag. Goeiemôre en baie welkom by Afskop.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars.
2: Met Martin, Yolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
3: Dit is nou 8 uur in die nuus. Afriforum sê verbruikers is geregtig op antwoorde oor elektrisiteitstariefverhoging en Outa Hof toe om instelling van fase 2 van Aartu te stuit.
1: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Afriforum sê hulle sal al regsgeding teen die energiereguleerder NERSA oor Eskom se bykomende elektrisiteitstariefverhoging van 54 miljard rand voortsit. Die dringende aansoek is van die hofrol verwyder en sal nou later in die Hooggeregshof in Pretoria aangehoor word. Dalena Beyers van Afriforum voer aan NERSA het versuim om redes vir die goedkeuring van die verhoging te verskaf tot net voor die verhoor, wat kommer wek oor deursigtigheid en die besluitnemingsproses. Die organisasie teen belastingmisbruik het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof van Pretoria ingedien om fase 2 van die stelsel vir die administratiewe beregting van padverkeermisdrywe op te skort. Hulle voer aan, die regering het die gewysigde wet in werking gestel voor belangrike wetlike waarborge in plek was. Andrea van Heerden van Outa ondersteun padveiligheid, maar glo die regering moet wetlike en grondwetlike verpligtinge nakom, voordat die nuwe stelsel by die 62 munisipaliteite afgedwing word. Die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza en die voorsitter van die nasionale raad van provinsies Refilwe Mtsweni Tsipane sê hulle neem kennis van kommer van sommige politieke partye oor parlementêre afvaardiging wat tans op 'n amptelike bilaterale werksbesoek aan Rusland is. Afgesien van een Al-Jamaar parlementslid bestaan die 5 lede net uit ANC parlementslede. Die MK-party sê dis teenstrydig met die parlementêre gebruik dat afvaardigings proporsioneel verteenwoordig moet word. Die woordvoerder van die parlement, Moloto Motapu, sê daar sal van gepaste parlementêre prosesse op die klagtes gereageer word. En Johannesburg se burgemeester Dada Morero sê die metro het net kontant beskikbaar vir die volgende 12 dae se bedrywighede. Die metro skuld Eskom sowat 3.7 miljard rand en Rand Water ongeveer 1.2 miljard rand. Die metro beplan om die kragvoorsiener later die maand 1.4 miljard rand te betaal en Rand Water 960 miljoen. Morero sê hulle wag op befondsing van die tesorie wat volgende week verwag word om belangrike rekeninge te betaal. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R22.14 teen die pond. Goud verkoop tans vir $3,990.80 per fyn ons en die prys van Brent olie is $84.05 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,433. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Afriforum sê verbruikers is geregtig op antwoorde oor elektrisiteitstariefverhoging. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Goeiedag passasiers, u word vriendelijk gewaarsku, hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Goeiemôre, 6 minute na 8, dis Rock and Roll Vrydag en kom ons kyk gou-gou na die naweek. Ek sien daar is 'n koue front wat nader kruip, maar hy gaan eers maandag se kant hierso wees, sondag aand gaan hy hierso wees, morgen gaan een lekker dag wees, net soos vandag, sondag en koud vanoggend met een lichte suidwestelike wind, het word bewolk en koel, teen vanmiddag hier in Kaapstad en die noordelike voorstede lekker warm, daar op die Weskus 25 vir Vredendal, 24 vir Klein William en Relinghuis Langebaan op 19, Ceres is 19, Malmesbury 20 grade 18 vir die strand, Grabouw juist 19 17 vir Manus en Kapagallas, Riversdal is 19, 18 vir Mosselbaai, George op 17 en Plet is 18, 22 vir Oudtshoorn, Langsburg 21, 19 vir Woester, Die Parel is 21, 19 vir Kaapstad en Brackenfell ons is 20 grade vandag.
4: Afskop weer.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moet nie dat virusse die oorhand kry nie, versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek, geen kuip word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
1: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Dit is Linkin Park en What I've Done. Bok Radio, Bok TV, dit is 11 minuten oor 8. Ik zeg jou welkom hier bij Afskop. En jou gebring deur Halfway Tiger Valley. En Then There Were Two. In ons FIFA Wereldbeker competitie het ons begin met 32 luisteraars. Elkeen het een span gehad. En soos wat die spanne uitgeval het, het ons luisteraars uitgeval. Op my groepie is al veronderstel nou om net 2 oor te wees. Het jy al die mense afgehaal?
1: Ek het die res afgehaal, so daar is nou net 2 oor. So dis nou nie lekker. Ek kan nou nie gat vat met hulle twee nie, want hulle weet hulle is in die final.
0: Ja, dis reg. En dit is Spanje teen Argentinië. Hierdie Sondag, Roelof Griesel, vir die morgen Spanje. En Dina Belcher is Argentinië. Dina, hoe gaan het met jou?
2: Klaar nie en sel.
0: Nee, klaar
2: nie. Morgen Martin, morgen Jolandi.
1: Goeiemorgen, hoe gaan het Dina?
2: Nee, ek gaan baie goed met my.
1: Dit gaan beter met jou as met my, want jy staan 'n kans, 50% kans om R15,000 te wen. Ek sal nie omgee vir daai nie.
2: Ja, nee, baie opgewonde daaroor.
0: Wel, jy staan nie 'n 50% kans nie, Dina.
1: Hoe
2: bedoel jy? Ja, dit is so meer soos 99,9.
1: Wow, kyk hoor wat julle sê.
0: Ja, ek hou van jou optimisme. Volgens die boekies,
1: ja?
0: Het jy so 25% kans.
1: O, rarig, is die mense bykie meer vir Spanje.
0: Spanje is die betting odd favorites, die gunstelinge.
2: Maar, ja, maar ons gaan hulle allemaal weer verkeerd bewijs.
0: Dis
2: ja.
0: Reg, dis reg. En Argentinië, ongelooflike vechtgeest, is amper soos die springbokke van sokker. Die ouwens het teen Egypte 2-0 teruggekom, teen Engeland teruggekom, 1-0 in die semifinaal. Hoe lyk jou planne vir die wedstrijd? Het jy een groot idee sondag, het jy verlof ingesit maandag, is daar een papsak of iets in die kas?
2: Nee, ek het nou nie verlof ingesit vir maandag nie, maar ek gaan definitief kyk nog steeds.
1: Ja.
2: Al gaan ons nou deur na, ek weet nie lang in die pad nie.
0: 2 ure.
2: Maar ek is daar, ek gaan kyk.
1: Dis is om vir 2 ure te kyk hoe die lottoballe val.
3: Ja.
1: En of het in jou nommers inval.
3: Ja, precies.
1: Dis tenminste vinniger. Jy sit letterlik vir 2 ure en wag.
0: Ja.
1: Jo.
2: Ja, maar ek het al die hele familie ook hier achter my so. Hulle allemaal twee saam en kyk saam en alles. So.
1: Okay. Maar dis die hele doel
2: ek
1: van
2: die. Ek het my ondersteuning van hier so, ja.
1: Dis great, want dis hierdie hele doel van hierdie competitie om mense te kry om 'n bietjie meer optimistisch te raak oor sokker.
2: Ja, en even ek geniet het ook nou om weer te kyk hoor.
1: Daar sien jy stem, daar het jy nog een by gekry. Dat is sy.
0: Ja, nog een sokkerkyker. Het jy sokker gekyk voor die ding, of het hierdie jou begin interesseer nou?
2: Nee, ek het nie baie sokker gekyk nie, ek het het wel gevolg, maar ja, van hierdie wereldweken nou begin het, in die competitie kyk ek baie meer.
1: Sien jy jylle?
3: Gooi net geld naar die issue toe.
1: Ja.
0: Geld naar die issue toe. Sê vir my, Dina, wat ga jy doen? Sê R15,000 wen, want toe gaan die geld?
2: Wel, ek het so paar dingetjies wat ek moet doen. My kar moet bykie service kry. Die kinders het goedjies nodig, so dit gaan alles vir 'n goeie doel gaan.
1: Ja, maar jy moet 'n bykie vir jouself hou. Jy moet van haar geld hou en jouself bederf.
2: Ja, ek sal definitief so myself so bederf met 1 of 2 goedjies.
1: Okay.
2: Maar
1: okay.
2: Dan belangriker goedjies ook, ja.
1: Okay, maar dis 'n deal. So lank jy net so paar lappe vir jouself hou.
2: Okay. Deal.
1: Okay.
0: Okay, Dina. Enige laaste boodskappe aan

0: Roelof, jou opponent.
1: Ja, ek wil net vir hom sê baie sterkte.
2: Jy bedoel
1: dit reg? Ek gaan saam kyk.
2: Okay.
1: Ja, ek hoop hy kyk op die game.
3: Hy gaan, maar die manier hoe jy dit sê, as ek Roelof was, sou ek nou bietjie gebewe het in my broek.
1: Ek dink hy gaan bietjie meer stres as ek.
3: Hy het 'n hele posterkie aan mekaar gesit, ek gaan dit nou vir jou stuur. Hy het 'n hele final poster gecreate met jou aan die een kant, hom aan die ander kant, sterkpunte, swakpunte. Ek gaan dit nou vir jou stuur, kan jy sien, Roelof is in dit in, hoor. So ek moet sê, ons het twee goeie laaste staanders in hierdie kompetisie oor.
1: O, okay. Ja, ek sal hom my poster foto sien, ja.
3: Ek gaan nou vir jou WhatsApp.
0: Dina Sterkte, geniet die wedstryd, baie dankie vir jou teenwoordigheid. As jy wen, gaan ons maandag vir die laaste keer gesels, en ja, ek hoop jy het 'n fantastiese Sondag wat voorlê.
1: Baie dankie, julle ook weer.
3: Bye.
0: Gesels bietjie later met Roelof Griesel, wat dan uit die ander finalis is. Lekker los 15,000 op die spel. Jy is nogal nervous as jy sport kyk. As jy ooit bietjie gedobbel het op sport, so jy weet. Om sport te kyk is een ding, maar as jy weet...
3: As jy geld op
2: het. Ja, op het, ja.
0: As jy geld op die spel, is dit nog erger.
3: Denk hoe voel Dreyk elke naweek.
0: Arme man.
3: Eeuw.
0: Hoop jy het geld gesit op Kamara Usman nie. Want ek denk Dreyk is gaan... gaan mooi maak. Ons gesels 'n bietjie daaroor.

0: Black Sabbath en Paranoid hier op Bok Radio en Bok TV. Dit is 19 minute oor 8. Baie welkom by Afskop. Kom ons loer gou na jou verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
2: Bok Radio. Afskop verkeer.
3: Ek het vir jou so 'n bietjie nuus na daardie ongeluk wat plaasgevind het op die N1 uitgaande by die Sable afrit. Die pad is daar gesluit as gevolg van daai ongeluk vroeër want een van die motors het die pad verlaat. So wees maar net op die uitkyk daarvoor. Verkeersligte wat vanoggend nou nie wil werk op hierdie Vrydag nie is op die hoek van Imperial en Eerste Laan en Beacon Valley, Broadway Boulevard en George Straat in die strandomgewing, hulle werk nie. Dan is daar so 'n bietjie druk verkeer op die N2 uitgaande voor Victoria Weg in Somerset Wes. As jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2989.
0: En ons kers met Johan Ferreira net hierna, ons vind uit watter sport celebrity by hom hierdie keer.
2: Afskop verkeer.
4: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
5: Pa, kan ek vandag saam gaan na Praatas as in Hardware toe?
6: Hoe so, Jessica? Dis was 'n hardewarewinkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
5: Ek weet, pappa. Ek wil klere soos pappa se boerbol werkslegger hê. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstalletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
6: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
7: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
8: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
9: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enien Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagen mense.
2: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Bon Jovi, Dead or Alive, Wanted, Dead or Alive. Goeiemôre baie welkom hier by Afskop. Is 8:30, ons loer in by Johan Ferreira.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Môre Johannes, hoe gaan het met jou?
2: Ja, wat môre julle, het gaan goed in self.
0: Fantasties, dankie vir jou wonderlijke journalistieke werk vroeger.
2: Ja. Dankie, ek waardeer dit. Dankie, dit was een stikkie, het was een gauwe oomblik, want as jy nou in my skoene was, het buiten gesit, buiten die hotel, en toe denk ek, hoe kom nie, en toe had ek in en uit, alwees nie geweet wat gaan nou gebeur nie, en toe is het te laat, so...
3: Gelukkig is hy nice, Johan, dit kon baie lelik uitgedraai het op die lig.
2: Dit ja, kon, ja. Nee, dit kon, maar ek het gelag, toe jylle nou, sê jylle wil in die L sê, vir 8:30, toe sit ek hier voor nie en ek sê, ach, asof hulle nou dink, in die L sê, en Richard's vrou kyk vir my en sê, ons kan hom vir jou kry op die lijn, is die wel. Maar ja, dit was lekker geweest. Kom ons kyk na die wereld van sport. Ons is by die Ope Kampioenskap. Ronde nummer 2 het al begin. En Jackson Sober is die voorloper. Onbekende naam, nog nooit beter as 74 geëindig by een major nie. Maar dit was nog net by een major waar hy gespeel het. Dit was die Amerikaanse Ope in 2024. Stoenze Hem en Daniel Brown is saam tweede met een 400 baan syfertelling. En dan die beste geplaaste Suid-Afrikaner is NJ Duffy. Met die 300 baan syfer, maar hy slaan eerst baie later vanmiddag af. So ja, baie om voor te speel, groot hoogtepunt op die sportkalender, en gaan interessant is om te sien, hoe lyk die telkaart na ronde nummer 2. Wat was ook baie lekker om so 'n bietjie ondersteuner te wees, en voor Richard te sit en te luister, wat hy oor praat, en wat belangrik is, om van hier af suksesvol te wees, en hoe die baan sal verander, in die volgende paar dae. Dit was ook lekker om te sit en luister na dit. Die karaktereigenskappe van een golfbaan wat in 4 dae verander. Ons kyk na die Tour de France, die premier fietstoer in die wereld. Die 12e skof het behoort aan Tim Merlier van België vir Soudal Quickstep. Algeheel nog steeds onveranderd. Die geelkry behoort aan Tadej Pogacar vir UAE Team Emirates XRG. En sy gaping teenoor Jonas Vingegaard staan sterk op 3 minute en 36 sekondes. Vandag ry hulle 205,8 kilometer. Cricket, die West-Indiese eilande in Nieu-Seeland, en hulle derde eendag wedstrijd het Nieu-Seeland gewen met 6 paaltjies. Hulle moes net 141 jaag, en dit het hulle gedoen met baie balbeurte tot hulle beskikking, wel net so oor die 10 om precies te wees. 4 paaltjies verloor, maar hulle is 2-1 voor in die reeks wat bestaan uit 5 wedstrijde. Dit is een groot rugby naweek natuurlijk, nie net vir die springbokke nie, maar ook vir ons juniorbokke, en dit is die begin van die Karibeke reeks. Dit is vandag ons manne, die stommers, speel vanavond teen Griekwas, so dit is net na 7, 5 minuut oor 7. Puma speel teen die Sharks in die eerste wedstrijd van die competitie, dit is 5-4 by die Mbombela Stadion, en dan morgen die groot Suid-Afrika teen Wallis, in Durban is 20 voor 6 morgenmiddag, en Suid-Afrika so onder 20 speel in die wereldkampioenskap finaal teen Frankrijk morgen aan 6:30. Die twee Karibeker wedstrijde sondag is Cheetahs Lewis is 1:00 en Boland speel in Wellington teen die Bulle van Pretoria. Dit is 3:05 vir ons luisteraars wat dalk by die verskeie rugby wedstrijde 'n draai wil gaan maak. Oscar Piastri sê hy bly net waar hy is, daar is spekulasie dat Max Verstappen dalk by McLaren kan aansluit, maar Oscar Piastri het gister gesê hy bly by McLaren, so dit lyk vir my, dit is onveranderd, maar dinge verander ook mos maar baie vinnig, maar dit is uit sy eie mond uit, met die oog op die Belgiese Formule 1 Grand Prix. En dan sluit ek af met 'n bietjie sokkernuus rondom Pelé, die hemp wat hy gedra het tydens die 1958 sokker wereldbeker finaal, is verkoop op 'n veiling vir $4.9 miljoen. Dit is die tweede mees waardevolle sokkerhemp in die geskiedenis van 'n veiling. Die diersteene Maradona, die hemp wat hy gedra het toe hy teen Engeland gespeel het in 1986, die baie bekende Hand of God doel wat aangeteken is, hy het verkoop vir £7.1 miljoen in 2022.
0: Dis verregaande, nee. Hoop is om mooi materiaal.
3: Ja, koop jy is daai een wat so jou laat juk nie.
0: Ja. Of stonies gee nie.
2: Veel kan dit koop, dink ek nie haal dit uit die glaskas uit nie. Dit sal helemaal tragedie wees om dit te doen. Maar ja, daar is wat een stukje memorabilia, die rechte memorabilia en die rechte tyd werd kan wees. Nie. Dit is ongelooflik.
3: Dis ook om ek een van Morten se hemde uit sy gymsak uitgesteel het. Ek hou het vir rainy day.
2: Dat is een goeie in, postman delivers. Mm. Hy gaan een dag vir jou in jou bankrekening ook deliver. Mm. Hou net vast aan die item.
3: Yep.
2: Hou net vast.
0: Julle spot so. Julle gaan ek is soos Van Gogh. Julle gaan eers na as ek weg is, achterkom.
3: Ja.
0: Wat so genius was ek. En dan gaan julle hier standbeelde begin bou en alle gemeen. Maar is te laat.
3: Dis ook om ek die hemp hou. I'm building generational wealth.
2: Ek kan net vir, beteken dit, jy gaan jou oor vir my los.
0: Ja.
3: Ja.
2: So. Okay, cool. Fantastisch. Great chat. Mooi daar weer vir almal, wees veilig daar waar jy is en dan gesels ons weer maandag en afskop oor wat alles aan die gang is in die wereld van sport.
0: Dankie my vriend, jy moet een wonderlijke naweek hê en ja, dit is een absolute bederf vir sportondersteuners hier naweek. Kou Driekus, kou Bokke,
2: yes.
0: Kou al die Suid-Afrikaners by die Britse Ope en ons sien vir jou dan weer volgende week maandag.
2: Ja, mooi gaan, cheers.
4: Sport. Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Group. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Group is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
6: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Woensdag, 15 Julie, kuier 2 opwindende nuwe kunstenaars, Noah Milan en Brandon Miles op die verhoog. Kom geniet vars Afrikaanse musiek saam met 'n heerlike ete. Vrydag, 17 Julie, vat Early B die verhoog oor en sorg vir 'n aand vol lekker dans. Saterdag, 18 Julie, wys ons die Bokke teen Wallis op die groot skerm en daarna hou die broers die partytjie aan die gang. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
9: Bok Radio, ook

0: Dit is CCR en Run Through the Jungle. Ek sê vir môre môre, welkom by Afskop. Wanneer gebring weer halfway Tygervallei so kwart voor 9 en almal bitter opgewonde vir die naweek natuurlik onder andere Driekus Du Plessis wat weer in die octagon klim vir die eerste keer in 'n lang tyd. Kamaru Usman is sy opponent en as Driekus hierdie wen, kan ons dalk weer begin praat oor 'n titelgeveg moontlikheid. En die nabije toekomst. Ek is een groot fan van die UFC. Ek denk, baie mense is deesdae, vooral met Driekus, wat die sport so in die kolle gesit het.
1: Ja, 100%. Ek is een groot aanhanger. Ek beplan, ek koop goeikies.
0: Ja.
1: Beplan my naweek rondom die UFC.
0: Ek denk, dat is een verbetering wat hulle kon maak.
1: Wat?
0: Ek denk, die in UFC, dit sal baie meer kykers lok. As die ref, een vrou was, wat die hele tyd gil, Jelle, Jelle,
2: Moenie, Moenie,
3: ja. Hou op, jy maak hom seer,
0: ja, ja, ja, soos een brakpan kroeg geveg,
1: Ja, wel, in brakpan gaan die vrou byt in tree,
0: sy wen dan die fight, ja. dis waar, ja,
1: die tydsverskil is by my een bykie van een probleem hier in naweek,
0: ja, het lyk my bykie vroeger as die gewone UFC fights in Amerika wat jy sien, gewoonlik begin die main kaart hier by 4 uur en dan die main event is dan ergens tussen 6 en 8. Dis so 2 ure vroeër as dit sê jy vir my. Ek weet nie of ek jou glo nie, maar jy sê die main kaart begin 2 uur Suid-Afrikaanse tyd.
1: So hy behoort so hierso 4:30 in te loop, want dis in Oklahoma.
0: Die ding is, dis nie soos rugby waar jy kan sê, game begin 5 uur nie.
1: Ja,
0: en as 'n main kaart en die main kaart begin sê maar 2, dan is daar 5 fights.
1: Yes.
0: En die 5 fights kan elkeen 3 tot 5 rondes gaan, of dit kan 2 sekondes wees, en dan is jou uitgenok en dan begin die volgende een.
1: So jy stel jou wekkertjie, want jy het nou beplan, en dan mis jy dit ook.
0: Ja, dis wat met Conor McGregor gebeur, dat was 2 fights wat 15 sekondes gehou het, met 2 first round knockouts.
1: Sy het self 'n paar sekondes gehou, en toe mis ek hier alles.
0: Toe is die hele ding klaar voor enig opstand. So, as jy die ding live wil kyk, stel ek voor, jy begin minste die van 4 uur af, half 4, voor die TV sit.
1: Amper al te laat.
0: Ja.
2: Of jy dink, jy vat hom net reg deur Saterdag. Ek dink, dis daar. Dit is dalk die opsie. Begin jo, so bietjie later kuier en dan van 8 uur af gaan jy moenie
1: groot denk, begin nie. O, jy skiem 'n middag slaapie.
0: O, plan maak
2: middag slaapie, ja.
1: Dan die bokke game. Okay.
2: En dan, jou dag begin basis 5 uur saterdagmiddag. Dan het jy kort.
1: 5 uur is vroeg, nee. As jy deurtrek, môre 3 uur, 4 uur. Joch, is 'n lang dag, tjom. Dis soos 'n dag in die myne.
0: Ja. Jy gaan so moeg wees ten haai dat jy gaan nie kan sien wie is wie nie, wie is Driekus, wie is Kamaru.
1: Jy gaan voel, jy is een van die vorige fights.
2: Jy moet dalk 'n middernacht slaapie vat.
1: Jy gaan dalk moet.
2: van so 11 tot 1.
0: En dan, jy weet, my tentakels trek ver.
1: Okay.
0: So, ek het vriende daar in die binnenkringe van Driekus se kamp.
1: Ja.
0: Right. So as ons vormel voice nou stuur, sal ons het by hom kan uitkry vandag. Van bok af, van ons luisteraars af.
1: Okay. Ja, want so, ek miskien, het geskimp hier so, en niemand help van my.
0: Moeilik, is moeilik. Maar kom ons maak 'n compilation.
1: Kom ons doen.
0: Van ons luisteraars af, hier in Brackenfell, of in Suid-Afrika, wat net sê, Driekus, well, go for it, in jou eie Suid-Afrikaanse manier.
1: Maar hou dit kort.
0: Hou dit baie kort, en dink nou, Driekus gaan het nou luister, help nie sê, well, good luck, Driekus, ek bedoel, allemaal het al van hom gesê, hy moet het luister en gaan, hey, dit maak my nou sommer die huis mis en my wil harder slaan.
1: Dis soos iets wat jy in die gym luister. Jy gaan nou nie André Rieu in die gym luister nie.
0: Ja, korrek.
1: Verstaan jy? Jy gaan nie wel eisters pomp op dit nie.
0: Kom ons geef Driekus 'n bietjie build-up, a good luck, a send-off van ons kant af. Stuur vir ons 'n voice note, niks langer as 10 sekondes nie. Wat wil jy vir Driekus sê? 074-2989, go.
1: Dis oulik.
0: Dis nice, nee? En as hy wen, vat ons al die krediet.
4: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Daar was vroeger een ongeluk op die hoek van Sheffield en Govan Mbeki daar by Browns plase. Drukverkeer R300 noordwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Motorongeluk op Symphony weg voor Stellenbosch arterieel in Delft. 2 motors was daar betrokke. Dan 'n bietjie drukverkeer op die N2 uitgaande voor Victoria weg en Somerset Wespad werke op Airport Approach richting N2 op die afrit na die N2 ingaande. Ook padwerke op die N1 ingaande by die afrit na die M5 noordwaarts waar een van die bane gesluit is. As jy enige probleme teekom, stuur dit vir ons deur na 074-2000-989.
4: Afskop verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim. Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskorings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
5: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nieuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
6: Bok Radio, harder as 'n windpomp, en nog gesis.

0: ACDC en some shot in the dark. Ek bring ons aan 9 uur toe. Goeiemôre, baie welkom by Afskop en jy gebring deur Halfway Tygervallei.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Yolandi en Stem.

0: Dit is nou 9:00 in die nuus. Polisiediens veroordeel onlangs 'n vlaag politieke geweld en moorde. Afriforum sê verbruikers is geregtig op antwoorde oor elektrisiteitstariefverhoging en die geldsaake.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het die onlangse vlaag polities gemotiveerde moorde in aanloop tot die munisipale verkiesing veroordeel. Meer as 15 polities gemotiveerde sluipmoorde is tot dusver vanjaar aangemeld. Dit sluit in 2 MK partylede, 'n DA kandidaat in 'n tussenverkiesing, 'n ANC raadslid en die EFF se sekretaris in Tswane. Die nasionale polisie woordvoerder Adlenta Mate sê politieke geweld ondermyn demokratiese wettigheid. Afriforum sê hulle sal hul regsgeding teen die energiereguleerder Nersa oor Eskom se bykomende elektrisiteitstariefverhoging van 54 miljard rand voorsit. Die dringende aansoek is van die hofrol verwyder en sal nou later in die Hooggeregshof in Pretoria aangehoor word. Dalena Beyers van Afriforum voer aan, Nersa het versuim om redes vir die goedkeuring van die verhoging te verskaf tot net voor die verhoor. Wat kommer wek oor deursigtigheid en die besluitnemingsproses. Die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza en die voorsitter van die nasionale raad van provinsies Refilwe Ntsweni Ntspane sê hulle neem kennis van kommer van sommige politieke partye oor 'n parlementêre afvaardiging wat tans op 'n amptelike bilaterale werksbesoek aan Rusland is. Afgesien van een Aljama parlementslid bestaan die 5 lede net uit ANC parlementslede. Die MK-party sê dis teenstrydig met die parlementêre gebruik dat afvaardigings proporsioneel verteenwoordig moet wees. Die woordvoerder van die parlement, Moloto Motapo, sê daar sal met die gepaste parlementêre prosesse op die klagtes gereageer word. En die organisasie teen belastingmisbruik het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om fase 2 van die stelsel vir die administratiewe beregting van padverkeersmisdrywe op te skort. Hulle voer aan die regering het die gewysigde wet in werking gestel voor belangrike wetlike waarborge in plek was. Andrea van Heerden van Outa ondersteun padveiligheid, maar glo die regering moet wetlike en grondwetlike verpligtinge nakom voordat die nuwe stelsel by die 62 munisipaliteite afgedwing word. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R22.14 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,001.80 per fynons en die prys van Brent olie $82.98 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,774. Ten slotte net weer die hoofnuus, polisiediens veroordeel onlangs 'n vlaag politieke geweld en moorde. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: South Africa, this is your last chance to save with the Checkers XXL Savings Championship. get Parmalat Everfresh Long Life Milk, a 1 litre 6-pack, any two for 199 Rand. Twin Saver 2-ply or 3-ply toilet rolls, 9 per pack. Buy any two and get a third free. And Omo Auto Liquid Detergent, 1.5 litres or capsules, 14 per pack, any two for 159 Rand. Valid until 19 July, only at Checkers.
1: Afskop weer.
6: Dis sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidweselike wind. Dit word bewolk en koel teen vanmiddag. Goeiemôre, welkom by Afskop. Dis Rock and Roll Vrydag en dis 25 grade in Vredendal vandag. 24 vir Klein Willem en Relinghuis, Langebaan en Ceres op 19, 20 vir Malmesbury. Die strand is 18, 19 vir Grabouw, Hermanus en Kaapgallas is op 17, 19 vir Riversdal, Mosselbaai 18, 17 vir George en Plet is 18. 22 vir jou uitsoring, Langsburg op 21, 19 vir Woester, Die Parel 21, Kaapstad 19, Brackenfell is 20 en ek kan vir jou sê dat die rest van die naweek gaan baie wees soos wat vandag gaan wees in jou area. Daai koue front gaan ons sondagmiddag, sondagaand se kant tref.
7: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: On the Water, Bok Radio, Bok TV, goeiemôre, baie welkom by Afskop, as jy sopas ingeskakel het, dit is 12 minute oor 9, soveel sport hierdie naweek om daar uit te sien, een van die dinge is die wereldbekerfinaal, die sokker wereldbekerfinaal, en dit is Spanje teen Argentinië, ons het ons wereldbeker competitie aan die gang, waar een luisteraar R15,000 gaan wen, dat is net 2 oor, dit is soos een elaborate speletjie van Survivor, en dit is Dina Boucher, ons het daar gesels vroeër en sy verteenwoordig natuurlik Argentinië en dan het ons ook vir Roelof Griesel van Spanje.
1: En hy het vir ons 'n stempos gestuur.
0: Dis reg. Hy kan nie op die foon praat nie want hy werk in 'n myn of iets, ek weet nie. Maar kom ons hoor wat sê Roelof en hoe voel hy oor Sondag se finaal.
2: Goeiemôre Bok Radio. Roelof hier uit 'n warm Basra. Jong, as julle my 2 weke terug ons gevra het of Spanje die finaal gaan haal, sou ek gesê het, daar is 'n kans. Maar kyk nou, hier staan Spanje, en hulle speel die finaal teen Argentinië Sondag. Die laaste keer wat Spanje in die wereldbeker finaal gespeel het, was in 2010. En natuurlijk was dit in Suid-Afrika gewees, waar hulle teen Nederland in oortyd 1-0 gewen het. En dit kan net 'n goeie teken wees vir my. Ek is nou nie een groot sokkerkenner nie, maar hierdie competitie het my daarom een paar name geleer, namens Lamini, een van die ongelooflike jong talente in die span, aan Rodrik, die kaptein, wat die middelveld beheer, en namens is Danny, Pedri en Nico, wat die span soos een geoliede machine laat loop. My voorspelling, na 90 minute en extra tyd, gaan die span 1-1 wees. Waar Simon Unai Simon die doelwagter die held vir die aand gaan wees en die wereldbeker vir Spanje gaan wen. Hier waar ek werk, kan jy glo, almal praat van Messi, Messi, Messi. Nie van Argentinië nie, maar van Messi, Messi, Messi. Maar ek glo nie, een speler wen 'n wereldbeker nie. Spanje het 'n span vol sterre wat vir mekaar speel. En soos ons allemaal weet, die dag as Messi een afdag gaan hê, kan die spel redelijk Messi raak. Dan Dina, alle sterkte vir jou, vir Argentinië, mag die beste span wen. Laastens, ek wil net sê baie dankie aan julle Bok Radio en Halfway for Cursus hier, wat hierdie fantastische competitie moontlik maak vir ons. En natuurlijk, viva Spanje, en moet nie vergeet die, Kukuluku Atuma Roelof, rechtstreeks hier van Basra.
0: Wow. Kom ons geef met nou die geld.
3: Ja.
0: Kom ons
3: geef
0: met nou die geld. Stunning. Hy het die borg genoem, hy het 'n outro, hy het 'n intro,
1: Stats genoem, hy het spelers genoem, alles, wat, al wat nou nog, hy het 'n poster gemaak, alles wat oor is, hy moet die check vat.
0: Hoor, dit is ongelooflik. Dina, good luck, that's what you're up against.
1: Yes. Ja, ja.
3: En ek dink Spanje is net die gunsteling vir die finaal, so Roelof, jy het 'n goeie kans, maar Argentinië kom altyd terug, hulle is altyd agter, en dan, jy weet, die laaste 15 minute is wanneer hulle van hulle op hulle beste is.
0: Argentinië het die veggees, maar Spanje is die boekies favorites. 9:00 Sondag aand, die finaal is gesels maandag met die wenner, en hoor hoe hulle het reg gekry het om R15,000 te blaas, oornag. Ja, so good luck vir albei spanne daar, en albei

0: van ons luisteraars en good luck. En Driekus Du Plessis, dankie vir al die voice notes wat deurkom. Ons gaan by mekaar sit. Ons gaan het vir hom deurstuur. Hoop die man kan fight wen hierdie naweek.
1: Ja, asseblief, anders is my maandag baie blou.
0: En good luck in die bokke.
1: Ja.
0: Moenie vergeet om jou superbroekpiks te maak nie. Ek gaan dit nou doen.

0: Red Hot Chili Peppers, hier in Sommers Scar Tissue, is 20 minuten oor 9. Ek sê weer goeiemorgen, baie welkom by Afskop, aan jou gebring dier Halfway Tiger Vallei. Kom ons, kyk nie verkeer.
1: Op Radio Afskop Verkeer.
2: Kyk, kom ons kyk so vinnig gou na die verkeer. Ek kan vir jou sê, daar is mistige toestande, een groter deel van die Weskaap sê hulle, hou een veilig volgafstand, skakel jou hoofligte aan, vooral op die N2 tussen Botrivier en Caledon, en op die N7 vanaf Mamesbury na Kaapstad. Dan kan ek ook vir jou sê, druk verkeer by die Verewe snelweg ingaande en een stilstaande voertuig op hospitaal draai, een rechterbaan is gesluit, padwerke en een ingaande by die afrit na die M5 noordwaarts, ook padwerke op Airport Approach, richting N2 op die afrit na die N2 ingaande. Enige probleme wat jy teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
1: Afskop verkeer.
3: Dis tyd vir iets niets, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, een SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde technologie, uitnemende gemak en een rijervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Weer dag te ontwerp, eie tydse elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en stijl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf dier die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
4: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuisstelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 7,99 of die silwer 9 kg kondenser tuimeldroër teen slegs 9,99 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12,399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
6: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
7: Die Bokkies is bebok.
8: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
1: Bokkeradio, bly ingeskakel. Bly bykie stout.
9: Oh!

0: Pok Radio Bok TV is 9:30. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. As jy sopas ingeskakel het, is tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die nasionale kernreguleerder ondersoek 3 voorval van radioaktiewe besoedeling wat gedurende die afgelope 2 weke tydens instandhoudingswerk in eenheid 2 van die Kuiberg kernkragstasie in Kaapstad voorgekom het. Die reguleerder sê die besoedeling was beperk tot beheerde gebiede in die reaktorgebou en het geen gevaar vir die publiek of die omgewing ingehou nie. News 24 berig werkers is gemonitor en hul blootstelling aan bestraling was ver onder die voorgeskrewe veiligheidsperke. Eenheid 2 is steeds van lyn vir geskeduleerde instandhouding en sal na verwagting in September weer in diens gestel word. En uitspraak in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die parlementsartikel 89 ampsklagproses in verband met die Palapala skandaal te staak, word teen die einde van volgende week verwag. Die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal bepaal of die ampsklagproses kan voortgaan, terwyl Ramaphosa se hersieningsaansoek nog voor die howe dien. Die voorsitter van die parlementse ampsklagkomitee, Makashule Gana, sê die komitee sal voortgaan met voorbereidingswerk totdat die hof uitspraak lewer. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za. Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Nee die rechte noot, nee die rechte dag.

0: Chris YouTube's en alles Vertigo. Ik zeg weer Maren. Welkom bij Afskop. Het is 20 minuten voor 10. Kom eens kijken naar je verkeer.
1: Die verkeer wordt met trots aangebied door Mikor JIC Canal Walk. Het is tijd om jouw bakkie op te graderen naar een JIC. Gebouw om te werk, gebouw om te hou. Vols, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So kom ons kyk gou na 'n laaste stukkie verkeer op afskop vir vanoggend op hierdie Vrydag voor die naweek afskop. Mistige toestande op die groter gedeelte van die Wes-Kaap, veral op die N2 tussen Botrivier en Caledon, N7 vanaf Mamasbury na Kaapstad en dan is daar druk verkeer by die Verhewe snelweg ingaande. Ook 'n stilstaande voertuig op Hospitaal draai ingaande, die regterbaan is gesluit. Jy is welkom om ons op hoogte te hou van enige probleme op die paaie op 074-2000-989.
3: Afskop verkeer. Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
4: Weet jy wat 'n celebration verdien?
5: Wat?
4: Wanneer jy jou eerste paycheck kry.
5: Wat van om opgeskuif te word na eerste klas?
6: Dames en here, dis nou lekker.
4: Rugby en 'n braai.
7: Yo, Mr. Ref.
5: Seiljagpartytjies in die baai.
4: Ja.
5: So wat celebrate ons vandag?
4: Ons blikkies Jive Mocktails.
5: Cheers.
4: Celebrate dit alles met Jive Mocktails and let's jive together.
8: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
9: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
8: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
9: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
8: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Bokradio 989 FM.
0: Dis dit vir Afskop, dankie dat jy saam gekuier het. What a time to be alive, wat 'n naweek om na uit te sien. Hier is my voorspelling, Spanje wen vir Argentinië in die sokker wêreldbeker finaal. Die Bokke stamp vir Wallis met 32 punte.
10: Goed. Driekus?
0: Driekus Du Plessis slaan vir Kamaru Usman uit in die derde ronde.
2: Ok.
0: En Robert McIntyre wen die Britse Ope.
2: Jo, maar uiteindelik. Hy is, hoor jy, maar hy klink asof hy hierdie beplan het en hy is...
0: Well, as ek al 4 reg kry,
2: dan wen jy hoeveel?
0: Pfff, ek gaan my nie maandag sien nie. Nee.
2: Jy prep maandag.
0: Well, uit Mauritius uit, ek weet wel, ja. Wil ek jou nou planne?
2: Ek en my man gaan nou 'n bietjie die dag spandeer, ek weet nie, ons gaan goedjies doen.
0: Ok.
2: Ja, goeikies ons gaan die hondjies laat was en ons gaan bietjie gaan eet. Ja, dis wat ons doen vandag.
0: Baie lekker, geniet dit.
2: Is dit date dag?
0: Date day.
2: Yes.
0: Ja, have fun, dude. Dit klink baie lekker.
2: Dankie, wat gaan julle twee doen?
0: Ek speel golf. Ek probeer golf, gister golf speel, maar ek voel nie het genoeg.
2: Dit voel vir my, jy gaan moet begin opmaak wat jy doen, want die mense gaan sê, hulle is nou moeg om elke dag te hoor van jy wat gaan golf speel.
0: Nee, maar ek speel nie elke dag golf nie. Ek speel meestal al golf.
2: Ek weet.
0: Dis die ding. Hoe lyk jou planne?
10: Ek gaan die ander route gaan. Ek kuier daar by Suzuki Braggeveld.
2: Yes.
10: Splinter nuwe tak wat hulle daar oopmaak. Gaan daar by Fransjoen die manne kuier. En dan net regmaak vir al die sport die naweek. Vir my familie, ja, die TV is, jylle gaan die TV eers weer maandag
2: kry. Maar maak het een familiesport.
0: Familiesportdag, ja, as die kinders iets anders wil kry, ek stem sal jou, gaan alle oud tablet ergens in die kas, ek stel nie belang, die TV is op sport.
2: Nokia 33 ten spelen, die slangiekie wat so hardloop oor die skermpie.
0: En dan, my seun sê vir my, hoe kan ek in die kamer tenminste op die TV gaan kyk? Dan sê ek, nee, want wat as ek nou iets wil gaan haal in die kamer,
2: dan en
0: ek
2: moet dan...
0: verby loop, dan wil ek jy goed sien, verstaan?
10: Ek krik.
2: Hoi Martin.
0: Sportnaak. Ek kom gou saam met jou hoor, ek gaan ook gaan hallo sê by Suzuki Brackenfell, so vir almal wat nou daar betrokke is.
10: Ja, Boek Radio saak uit daar vanaf 12 tot 4.
2: Lekker.
0: So, ons gaan gou groet en dan golfie, date day, job.
2: Job.
0: Job, sterkte my vriend. You can't always get what you want, Esteban.
2: Can't always get what you want.
0: But if you try, sometimes you might find you get what you need. Obviously, for the universe, jy het werk nodig.
10: Dead Poets Society, nee.
2: Daar's dit.
10: Ja.
2: Dit was op een van die kaartjies wat ek nie gevat het vir oggend.
0: Hier sy nou, die Rolling Stones. Kom aai, kom aai, kom aai.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 en die nuus Kusatu Kwaad oor pensioenfonds bydraes nie oorbetaal is nie. Polisiediens veroordeel onlangs 'n vlaag politieke geweld en moorde en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die vakverbond Kusatu sê werkgewers wat versuim het om bydraes aan pensioenfondse oor te betaal, moet aangekla en vervolg word weens diefstal, bedrog en korrupsie en beskryf dit as massa-plundery. Volgens die jongste verslag van die gedragsowerheid vir die finansiële bedryf was 16,556 werkgewers teen die einde van Februarie hieraan skuldig. Kusatu-woordvoerder Zanele Zabela sê die agterstallige betalings beloop tans 8.3 miljard rand wat sowat 590.000 werkers se toekoms in gevaar stel.
3: This is a crime against workers whose sweat of the brow is being toyed with by these unscrupulous employers. Appallingly, counted among the unscrupulous employers are municipalities who deducted 1.7 billion rands from municipal workers' salaries as at end of February 2026, but never transferred the monies to pension funds.
2: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê die onlangse vlaag polities gemotiveerde moorde in aanloop tot die munisipale verkiesing veroordeel. Meer as 15 polities gemotiveerde sluipmoorde is tot dusver vanjaar aangemeld. Dit sluit in 2 MK-partylede, 'n DA-kandidaat in 'n tussenverkiesing, 'n ANC-raadslid en die EFF se sekretaris in Tshwane. Die nasionale polisiewoordvoerder Athlenda Mati sê politieke geweld ondermyn demokratiese wettigheid.
4: No violence, no intimidation, no murder can justify the murder of an individual based on their political affiliation or whether or not people are vying for the same position. So we are calling on for maximum restraint as we get closer to the local government elections.
2: Die spreker van die nasionale vergadering, Toko Duduza, en die voorsitter van die nasionale raad van provinsies, Rafelwe Metswene Tsipane, sê hulle neem kennis van kommer van sommige politieke partye oor 'n parlementêre afvaardiging wat tans op 'n amptelike bilaterale werksbesoek aan Rusland is. Afgesien van een Aljamaa parlementslid bestaan die 5 lede net uit ANC parlementslede. Die MK-party sê dis teenstrydig met die parlementêre gebruik dat afvaardigings proporsioneel verteenwoordig moet wees. Die woordvoerder van die parlement, Maloto Mutapo, sê daar sal met die gepaste parlementêre prosesse op die klagtes gereageer word.
5: The current visit to the Russian Federation is being led by the chairperson of the NSOP in her capacity as the presiding officer responsible for the National Council of Provinces. While Parliament functions as one institution, the National Assembly and the NCOP are two separate houses with distinct constitutional mandates, leadership responsibilities and international programs.
2: En Afriforum sê hulle sal al regsgeding teen die energiereguleerder Nersa oor Eskom se bykomende elektrisiteitstariefverhoging van 54 miljard rand voorsit. Die dringende aansoek is van die hofrol verwyder en sal nou later in die Hooggeregshof in Pretoria aangehoor word. Talena Beyers van Afriforum voer aan Nersa het versuim om redes vir die goedkeuring van die verhoging te verskaf tot net voor die verhoor, wat kommer wek oor deursigtigheid en die besluitnemingsproses. Geldsake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R22.14 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,001.80 per fynons en die prys van Brent olie $82.98 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,774. Ten slotte net wie die hoofnuus, Kusatu Kwaad oor pensioenfondsbydraes nie oorbetaal is nie. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

Ja man, dis Vrydag. Goeiemôre. Dis die 17de Julie en dit is die naweek uitgawe van hierdie program. Baie dankie aan Halfway Fort Kuilsrivier. Lekker om julle manne aan boord te hê. So, is jou sitplek gordel vas want ons gaan 'n baie baie lekker program hê. Ek het nou iemand wat met my kom kuier oor by my kom kuier oor 'n program en dit gaan 'n baie lekker een wees want hierdie ou stap vir 'n lewe en jy moet ingeskakel bly daarvoor. Baie dankie aan die afskopspan, Martin, Jolandi en Stem. Hulle is weekstaan saam met jou tussen 7 en 10. So nou is het ek en jy en ek gaan alles behalwe die volgende vir jou vra, want hier in my program hoef jy nie in jou baan te bly nie. Dis Juanita Du Plessis. Goeiemôre.

0: Dis Juanita Du Plessis met Bly in jou baan en ek het vir jou gesê in hierdie program hoef jy nie in jou baan te bly nie en iemand wat ook nie hou van in sy baan bly nie want hy stap oral is Erns Groenling. Hoe gaan dit met jou vanoggend?
1: Lulu, het gaan baie goed, dankie en is heerlik om hier in die atelier by Bokke Radio saam met julle te kuier. En hallo vir al die luisteraars daar buite.
0: Dis vir ons 'n voorreg want kyk, jy is nie net 'n joernalis nie. Jy verken die hele wêreld. En alles het begin met 'n boek wat jy geskryf het toe jy die Camino gestap het, nê. Wat se jaar was dit gewees en wat het jou laat besluit om te gaan stap?
1: Dit was 11 jaar gelede in 2015, Mei, Junie daardie jaar het ek die Camino gaan stap in Spanje, daai lang pelgrimstog. En ek het 'n roete gaan stap wat op die ou einde het ek 1025 km oor 40 dae gestap.
0: Ja.
1: En dit was maar 'n tipe van 'n kruispunt, keerpunt tyd in my lewe gewees. Ek was toe 35 jaar oud. Dinge het maar bietjie moeilik gegaan op verskeie fronte met die werk, met verhoudings, met klomp goed. En ek moes net gaan stap om 'n bietjie tot verhaal te kom en my gedagtes uit te sorteer. En ook 'n bietjie gewig sommer af te stap so in die proses. En ek, hoewel ek nie gaan stap het met die plan om 'n boek te skryf nie, het ek toe daarna, toe ek terugkom, besef, maar hier is 'n story wat hier binnen my woel, en dit is hoe die boek elders ontstaan het.
0: Ja.
1: En die boek het toe nou uiteindelik ook gelei tot 'n TV-reeks met dieselfde naam, waarvan die eerste seisoen in 2018 was, toe ek juist teruggegaan het Spanje, toe met 'n klein kameraspan, en bietjie gaan stap daar op die Camino route. En sedertdien was daar gelukkig elke jaar nog 'n nuwe elders seisoen gewees.
0: Dis ongelooflik en ek het ook gesien jy het met jou eerste staproete het jy nie 'n horlosie, 'n selfoon, jy het niks saamgevat nie. En ek dink dit moet so fulfilling wees binne jou as jy hierdie pad aandurf en dis net jy. En dis net jy wat binne in jou is wat saam met jou stap. En ek dink dit moet mense verander, nê? Dit moet mense regtig want jy raak so een met die natuur en jy ontdek jouself op maniere wat jy nie geweet het jy bestaan eintlik nie.
1: Absoluut, jy weet, is, weet ek dink nie, mens moet nie na die Camino kyk as een of ander oplossing, of selfs een kits oplossing, dat jy sommer in die klomp goed gaan verander en uitsorteer nie, maar ek dink verandering, vir alles mens so stap, en is vir 'n lang tyd stap, het is 'n baie meer stadige en 'n subtiele proces, maar dit was vir my baie bevrijdend gewees om in 2015 op daai stadium in my lewe net glad nie 'n foon by my te hê of 'n horlosie of 'n kamera of enigiets nie. Het natuurlik baie mense raakgeloop terwyl die stap, want ons duisende mense wat die Camino stap, maar dit was net so goed om net bietjie daai spasie te kry.
0: Ja.
1: En een ding wat ek geleer het, jy het nou genoem van daai tyd wat jy so met jouself spandeer. Dit was my eintlik een van die groot lesse van daai eerste Camino was dat maak saak hoe ver in die wêreld jy gaan of waarheen jy ook al reis of heen vlug of wat ook al nie, jy reis altyd saam met jouself.
0: Ja.
1: Of jy onder by die huis ook nou sit.
0: Ja.
1: Jy is maar met jouself daar. En dit het my net geleentheid gegee om net te besef dat jy moet reg probeer om in 'n goeie verhouding met daai reisgenoot te wees wat altyd by jou is. Maar dan het dit ook natuurlijk een impak op die verhoudings met die mense om jou.
0: Ja, nou dit het ook gelei tot 8 seisoene van hierdie ongelooflike program Elders, wat baie baie bekroon is en baie bekend is onder die kykers en die luisteraar, want jy het 'n SAFTA toekenning gewen vir die gesogte kategorie beste leefstijlprogram op Suid-Afrikaanse televisie en dit was Elders se tweede SAFTA toekenning na Elders in Japan in 2020. Nou jy is op jou 8ste seisoen nou, waar het jy al oral watse seisoene het jy al deurgegaan?
1: As ek nou gou die hulle moet draf, op 'n drafstap,
0: nou.

0: Die eerste ene was in Spanje gewees, waar ek een Camino gestap het. Die tweede ene was in Japan, wat een type voorloper was vir die rugby wereldbeker in Japan in 2019. Toe het COVID gebeur, en toe kon ek nie oor see gaan reis nie, en gelukkig is daartoe geleentheid om een plaaslike pelgrimstogroute, die pelgrimstog van hoop, te kan stap van Kaapstad tot op Kaap Agulhas. Die ene na het ons in Namibië gaan doen, ook nog in COVID tyd, maar het was wonderlik om ook omtrent so 40 dae in Namibië te kon gereis het,
1: wow.
0: En 'n klomp goed van die land te kon vasvang. Toe was dit tyd vir elders tuinroute, wat nog 'n roete van die pelgrimstog van hoop was. Ek het gestap van Uniondale tot by Mosselbaai, een ver eentjie
1: ook. Ja.
0: En die volgende ene was in Frankryk. Dit was weer eens een bietjie van een opbou en om geest te skep vir die rugby wereldbeker in 2023, wat die Bokke natuurlijk ook gewen.
1: Ja.
0: En toe, die jaar daarna, het ek die derde plaaslike route gestap van die pelgrimstog van hoop, en hierdie keer was het van Mosselbaai, waar ek die vorige keer geëindig het, terug na Kaap Agulhas. So dit het eindelijk so mooi die drie routes geknoop.
1: Mm.
0: En toe nou, die meest onlangs die ene was in Vietnam gewees, wat nou gaan uitsaai van sondag aand af, en daar is planne om Australië te gaan later van die jaar, weer eens om opwinding te skep vir die wereldbeker, want ons moet ons nou driemaal in een rij wen onder ras.
1: Ja, maar het lyk vir my, as jy die ding gaan stap, dan wen ons, so jy gaan definitief gaan stap.
0: so ver gaan het goed met die geluk.
1: So vertel my meer van Vietnam, want elders word nou sondag aand 8 uur uitgesaai daarop, kyk net, en dis op catch up en stream en oorals beskikbaar. Jy moet ongelooflike goed ervaar het in Vietnam.
0: Dit is 'n wonderlike, fantastiese, verrassende land. Ek was nog nooit tevore in Vietnam nie, en ek wou juist met die seisoen wou ek bietjie my gemakzone groet en myself net werp in 'n ander kultuur, ander geskiedenis, ander tradisies, ander alles.
1: En is heeltemal anders
0: as ons. Dit is wat jy kry as jy daar in Hanoi aanland, die hoofstad van Vietnam. Kyk, die humiditeit slaan jou soos jy uit die lughawe of uit die vliegtuig uitstap. Dit is baie warm en die humiditeit is hoog, vooral in Hanoi. Maar om net dadelik daar so deur so 'n kleurryke kultuur verwelkom te word en vriendelike mense wat die plaaslike inwoners is baie respectful en hulle is baie tegemoetkomend en hulle selfs is daar natuurlik 'n enorme taalverskil.
1: Ja.
0: Is die mense ja, hulle laat jou welkom voel in hulle land en dan is natuurlik fantastische natuurskoon, as ek dink aan een plek soos Halong Bay, waar daar letterlik meer as 1000 klein eilandjies in die see, ek sê nie drijf nie, hulle is daar in die see, maar jy kan dan op 'n boot vaar, en daar die van die eilandjies besoek, en net tussendeur daar vaar, dit is een van die mooiste plekke op aarde, en dit is allemaal net die bekende toeriste plek. Ek het die vorige gehad om meer as 5000 kilometer te reis met voertuig, ek kon nie dat alles gestap het, maar ek het die land van noord tot sy deurkruis en wonderlike goed ervaar, heerlike kos geëet. Daar was ook 10 tyfone daai tyd wat Vietnam getref het, so daar was ook terugsla en teespoed en uitdagings, maar dit maak die hele ervaring net soveel voller.
1: En ek dink dit moet lekker wees vir die kykers, want weet jy, dit is soos radio, nee? Radio is theater van die brein, maar nou sit jy letterlik die prentjie by dit wat mense imagine en wat hulle oordroom. So jy sit by jou sondag aand 8 uur en jy sit jou familiekie daar in die sitkamer en jylle kyk hoe ergens reg deur Vietnam van noord tot suid gaan en die mooiste natuurskoon kyk en die uitdagings, want ek dink nou net jy pak hierdie reis aan, maar jou kameraspan moet hom ook aanpak. Hulle moet saam toer.
0: Precies, en Bonanza Productions is nie die produksiehuis van ons wat die reeks vervaardig. Weet, ek kom al 7 jaar saam met die amper die hele kameraspan wat die reeks ook nou vervulle met, jy weet, en het stel geweldig hoe hy sê, jy weet, Dit is eintlik so fascinerend, ek weet nie of die kykers al besef nie, weet, maar dit is meer as 'n jaar se werk om net so 'n reeks van die grond af te kry en te gaan verfilm, en die redigering vat maande, dit vat goeie 5 maande om daai 13 episodes te redigeer, maar dit is wonderlik om met uitstekende kamerspan, beide in terme van hulle tegniese vermoë en het lekker mense wees so te kan reis en 'n klomp dinge te kan ervaar.
1: Nou, ek kan nie wag om dit te kyk Sondag aand nie. Dis op Kyknet, kanaal 144, né? Nee, sy kry ja 144 en dis ook op DStv Stream en Catch Up beskikbaar. Kry jou familie Sondag aand die 19de Julie begin Erns Groenling se program Elders en hy stap reg deur Vietnam. 8:00 sit jy voor die kassie. Erns, baie dankie. En ek wil die volgende liedjie vir jou speel. Ek sien my producer het om hier vir my ingesit. En dis Kom Loop van Jan Raap. So, want jy loop vir 'n lewe.
0: Baie dankie, Leloe. Het was heerlik saam met julle hier op Bokke Radio.
1: Dis lekker saam met jou. Dankie, Erns. En Sondag aand, 19 Julie, 8:00. Kyk net. En jy kan het ook DStv stream en catch up. Gaan kry vir Erns op Elders hier op Bok Radio, Bok TV. Dankie, Erns. Lekker dag.
0: Baie dankie.
2: Wat toch die klip wat jy wou gooi, teen die glas

0: Hier op Bok Radio, Bok TV, dit is Cowan waar die kitaar so lekker speel daar in die agtergrond. Ach, dis lekker, hoor die Ernst Grinling, wat 'n ongelooflike aangename mens. Jy kan inskakel Sondag op Kijknet, kanaal 144 op die STV. Ernst wat deur Vietnam toer met elders, dit was nou 'n lekker een gewees. Amper tyd vir die plaaslike nuus, maar ek het nog vir jou so enetjie wat ek wil speel. Eers net 'n draai by die winkel.
1: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku, hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die Weskaapse premier Alan Windey sê die provinsiale regering wil die Meyringspoortpas so gou as moontlik heropen om werksgeleenthede en mense se lewensbestaan te beskerm. Meyringspoort, wat die Klein en Groot Karoo verbind, is tydens onlangse storm weer erg beskadig. Windey sê indien toestande gunstig bly, sal 'n tydelike oplossing binne 6 maande verseker dat die pad vir voertuie heropen, maar met streng toegangsbeheermaatreëls in plek. En die nasionale kernreguleerder ondersoek 3 voorvalle van radioaktiewe besoedeling wat gedurende die afgelope 2 weke tydens instandhoudingswerk in eenheid 2 van die Kuiberg kernkragstasie in Kaapstad voorgekom het. Die reguleerder sê die besoedeling was beperk tot beheerde gebiede in die reaktorgebou en het geen gevaar vir die publiek of die omgewing ingehou nie. News 24 brug werkers is gemonitor en hul blootstelling aan bestraling was ver onder die voorgeskrewe veiligheidsperke. Eenheid 2 is steeds van lyn vir geskeduleerde instandhouding en sal na verwagting in September weer in diens gestel word. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Autonantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na autonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Autonantes is die plek vir jou. Autonantes.co.za.
3: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigal 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
4: Hierdie verkeersbulletin word aangebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
1: Radio Verkeer.
5: Dit is 27 minute voor 11 in die oggend. Daar is net 'n verslag dat dit mistig is oor die grootste gedeelte van Kaapstad. So asseblief as jy iewers heen ry, maak seker jou hoofligte is aangeskakel en jy hou 'n veilige volgafstand. Niks anders noemenswaardig nie behalwe dat daar net padwerke is en dit is op die N2 inkomend net na die lughawe afrit. Die linkerbaan is versper gelaat, so wees versigtig daar. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Dankie aan Auto Investments Parel en aan jou. Jy's my oop. Pad.
1: Radio, verkeer.
5: My Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
1: Voel goed Vrydag op Bok Radio, terwyl jy goed voel saam met Lulu.
5: Dis Vrydag en wat 'n beter dag is dit om goed te voel oor alles somme, jou lewe en alles wat daarmee gepaard gaan. Ek gaan later jou goed voel Vrydag storie met jou deel. Dis altyd net so enetjie wat jou bietjie net 'n bietjie lus maak vir die lewe verder. As dinge vir jou te erg en te ernstig raak, moet jy besef, weet jy, ek het nou die dag 'n baie mooi ding gelees van iemand wat sê as jy al die probleme in die wêreld of kom ons maak dit kleiner, as jy al die probleme van mense wat jy ken in een hoed moet gooi, sal jy dan nog steeds jou eie wil trek? En die antwoord vir my is ja. Ek sal my eie probleme eerder wil hê, want jy weet nooit die ander mense se probleme is nie en hoe om dit uit te sorteer nie. So weet jy wat? gaan net groot. Wees dankbaar vir dinge in jou lewe. Hier's Joe Black met Die Brug. Daar is

0: Hier is 'n man wie se liedjies en lirieke jy ter harte kan neem. Dis Joe Black met Op die Brug. Oh, dis 20, amper 20 minute voor 11 in die oggend. Het jy jou perd naby? Gaan spring gou op hom. Let's go.
1: Country Top 10.
0: Nou die volgende een is in die tweede plek vandag en hy het opgeskuif van nommer 9 af en ek dink dit is 'n ongelooflike liedjie, want as jy omvat, dit is van Jelly Roll. Nou, sy naam is Hands Up, en dit het drie verskillende stories in een liedjie. Jelly Roll het gesê, die eerste keer wat hy Hands Up gehoor het, was as tiener by 'n rockkonsert, toe hy verlief geraak het op musiek. Toe was almal sy hande in die lig, tydens daai konsert, Hands Up. Die tweede een was toe 'n polisieman vir hom geskree het, Hands Up! Nadat hy die verkeerde keuses gemaak het. En hy is gearresteer as 'n kind. Hy het in die juvie tronk deurgebring en hy was net op heeltemal verkeerde pad. En daar het hy besef en besluit, hy gaan nie hierdie paadjie volg nie en hy het sy lewe omgedraai. Die derde keer wat hy met die verspreekwoordelike hands up te doen gekry het, was in die kerk waar hy sy hande opgelig het in die oorgawe van God. Dis dieselfde woorde, maar drie heeltemal verskillende betekenisse. Hy het hierdie liedjie saam met Hardy geskryf. Hy en Hardy is baie groot vriende. So dis nie net nog 'n partytjie liedjie nie, maar eintlik 'n baie persoonlike terugblik op sy eie lewe, sy foute en op tweede kansse. So hierdie liedjie het baie goed gedoen en hulle sê vir die eerste keer het dit op 163 radiostasies in een week gespeel. En dis die grootste radiobekendstelling van Jelly Roll se loopbaan tot dusver. En ook het hy 'n verskyning gemaak by die CMA Fest waar hierdie liedjie gesing het en letterlik almal as jy daar sit in daai stadion en jy voel daai 10,000 mense wat by mekaar kom. Almal se hande was in die lig gewees. So Hands Up vertel eintlik sy hele lewe in net 3 minute. Van 'n rebelse tiener na probleme met die gereg tot 'n man wat sy lewe omgedraai het. Dit is hoekom hierdie liedjie so eg is. Vandag in die tweede plek opgeskuif met van nommer 9 af tot nou nommer 2 is Jelly Roll. Luister net die woorde. Hands Up.
1: Nommer 2.

0: Ek het jou gesê, dis een lekkie en dis Hands Up van Jelly Roll, hier op Bok Radio Bok TV, vandag in die tweede plek. Nou is ons by nummer 1 en ek is opgewonde hier oor, want dis een van my gunsteling bands in country muziek. Was verlede week nummer 3, vir die derde week op die country top 10, en dit is The Brothers Osborne, Running Down a Dream. Jy ken hom van Tom Petty, maar die Brothers Osborne het hom oorgedoen en een hele nieuwe country rock energie gegee. So hierdie een is opgeneem vir 'n nuwe motorsport dokumentêr en daarom pas hierdie perfect by daai sit jou put your hands down en sit jou voet op die petrol en gaan net vorentoe. Dis perfect vir daai projek wat hulle aangepak het. TJ Osborne het onlangs gesê hulle het amper nuwe musiek uitgereik, maar het besluit dat hulle dit nog nie reg voel nie. Hulle is nou terug atelier toe en hulle gaan werk op iets waaroor hulle regtig trots voel. So hulle is ouens wat nie net sommer iets hier daar uitsit nie. Hulle voel werklik trots op hulle musiek en hulle produksies wat hulle daar buite vir ons gee. Die volgende album wat hulle gaan opneem, gaan glo 'n liefdesbrief van hulle tuisdorp Deal in Maryland wees. Dis 'n klein vissersdorpie waar hulle groot geword het. Hulle wil wys dat country musiek nie net uit Texas of Tennessee hoef te kom nie, maar ook daar waar jy dit in jou hart voel. So dis nogal gepas dat Brothers Osborne nou Running Down a Dream sing, want hulle leef daai lirieke. Dis twee broers uit 'n klein kusdorpie in Maryland wat nooit opgegee het nie en vandag is hulle een van die grootste country duo's in die wêreld. Hier is hulle vandag, nommer 1, Running Down a Dream.
1: In die week se nommer 1.

0: Dit is net John Osborne wat daai gitaar so kan speel. This Brothers Osborne vandag in die eerste plek met Running Down a Dream. Ag, wat 'n lekker een is dit om hierdie week se country top 10 mee af te sluit. Jy kan dit môre weer luister saam met Jaco de Villiers en dan maandag begin ons met 'n splinter nuwe een.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
0: Bok Radio kuier en saai regstreeks uit by die nuwe splinternuwe Suzuki Brackenfell Handelaarskap hierdie Vrydag tot 4 uur. Dis nuwe voertuie, gebruikte voertuie, parte. Jy kan jou motor kom diens en geniet sommer die beste koffie op die dorp. Jy kan ook jou bruikbare klere, komberse en die bederfbare kossies daar aflaai by Suzuki Brackenfell. Dis op die hoek van Janetta en Ou Parelweg en hulle sal seker maak dit kom veilig by hoop uit. Ek dink ons moet seker maak ons gemeenskap bly warm hierdie winter, so gaan laai jou dingetjies daar af by Suzuki Brackenfell. Ons kuier daar vandag by die splinternuwe Suzuki Brackenfell Handelaarskap, dis op die hoek van Janetta en Ou Parelweg. Ons sien vir jou daar.
2: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
3: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
4: Die bokkies is in een woord, magnificent.
5: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
6: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Woensdag, 15 Julie, kuier twee opwindende nuwe kunstenaars, Noah Milan en Brandon Miles op die verhoog. Kom geniet vars Afrikaanse musiek saam met 'n heerlike ete. Vrydag, 17 Julie, vat Early Bee die verhoog oor en sorg vir 'n aand vol lekker dans. Saterdag, 18 Julie, wys ons die Bokke teen Wallis op die groot skerm en daarna hou die broers die partytjie aan die gang. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Bokke Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

begin waar die teerpad eindig. Onder die ou mopani voel dit heilig. Los vir my daar, want daar is ek veilig.

0: Jy is op Bokradio met Lulu.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
0: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11 uur en in hierdie bulletin die polisie veroordeel die onlangse vlaag politieke geweld en moorde. Trump beweer die Amerikaanse verkiesingsstelsel is bloot aan 'n kiberkraking, uitbuiting en buitelandse inmenging en die geldsaake.
0: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. Die Suid-Afrikaanse polisiediens veroordeel die onlangse vlaag polities gemotiveerde moorde in aanloop tot die munisipale verkiesing in November. Meer as 15 polities gemotiveerde sluipmoorde is tot dusver vanjaar aangemeld. Dit sluit in 2 MK-partylede, 'n DA-kandidaat in 'n tussenverkiesing, 'n ANC-raadslid en die EFF se sekretaris in Tshwane. Nasionale polisie woordvoerder Athlenda Mate sê politieke geweld ondermyn die demokratiese wettigheid.
3: No violence, no intimidation, no murder can justify the murder of an individual based on their political affiliation or whether or not people are vying for the same position. So we are calling on for maximum restraint as we get closer to the local government elections.
2: United Africans Transformation sê geen president mag toegelaat word om grondwetlike parlementêre werk eenvoudig op te skort net omdat aanspreeklikheid polities ongemaklik geword het nie. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het die week betoë aangehoor in president Cyril Ramaphosa se interdik aansoek waar hy probeer om die ambtslagproses teen hom te vertraag. Uitspraak is voorbehou. UIT sê die hof moet die grondwetlike balans tussen die regterlike gesag en die parlement behou deur toe te laat dat die artikel 8-9 ondersoekkomitee met sy werk voortgaan. Die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA het 4 amptenare van Limpopo afgedank nadat hulle skuldig bevind is in verband met 'n bedrogskema van 33 miljoen rand. Volgens 'n interne ondersoek het hulle die stelsel vir maatskaplike toelaas gemanipuleer terwyl hulle saam met syndikate buite die stelsel gewerk het. SASSA sê die amptenare het teen die interne tugbevinding geappeleer, maar dit is van die hand gewys weens die erns van die wangedrag en noodsaaklikheid om staatshulpbronne te beskerm. Die agentskap sê hy handhaaf 'n beleid van geen verdraagsaamheid teenoor bedrog en korrupsie nie. En nou nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse president Donald Trump sê sy administrasie is besig om inligting te deklassifiseer wat dui op die skokkende kwesbaarheid van verkiesingsinfrastruktuur, insluitend kiberkraking, uitbuiting en buitelandse inmenging. Hy het herhaaldelik beweer hy is verkil in 2020 se verkiesing wat Joe Biden gewen het. Trump sê die departement van binnelandse veiligheid sowat as 278.000 buitelanders op die kieserslyste is gevind. Hy sê hy wil met die inligting vertroue versterk deur kwesbaarheid te ontbloot.
4: Every American deserves to know that when they cast their vote, that vote will be counted accurately in a system, and that is to make that system secure, one where cheating and interference are not just difficult, but virtually impossible. Unfortunately, the system we have today falls catastrophically short of that standard.
2: Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.46 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R22.18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,861. Die prys van goud is $3,995.43 per fyn ons en die prys van Brent olie is $83.63 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11:00. Die polisie veroordeel die onlangse vlaag politieke geweld en moorde. Daarmee die einde van die nuus om 11:00. Die volgende bulletin volg om 12:00 met plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Eldor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internationale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk enthousiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Eldor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Die wêreldbeker. Is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles? Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opkrapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend slim horlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Paarneiland weg. Hierdie wêreldbeker, moenie net doele kyk nie. Teel jou eie, saam met Mall Styles.
7: Koor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek Miko Suzuki co.za.
0: Ook radio weer.
2: Kom ons kyk na jou reisigersgids vandag. As jy in Kimberley is, is dit 23 by jou, 19 in Oos-London, 23 ook vir Durban, 21 in Bloemfontein en Johannesburg, 22 vir Pretoria en 18 in Kaapberga. Dan die naweekse weer, lekker môre is dit Saterdag, dis 18 in die stad met sonnigheid, 19 in die Parel en in Malmesbury, 24 in Vredendal, 20 grade in Mosselbaai, 18 op George en Beaufort Wes op 22 grade. Sondag kom die reën 'n klein bietjie, dis 17 in die stad en 18 in die Parel en teen Maandag koud op 16 in die stad en in die Parel. So as jy iets met die kinders wil doen vandag en môre, is die dag vir jou.
0: Ook Radio 4.

Kom ons doen het, dit is Goed Voel Vrijdag op Bok Radio. Hierdie eerste uur het verby gevlieg, dis 7 minute na 11 op hierdie Vrijdag, die 17de Julie. Ek het 'n lekker program wat nog op jou wag en ek wil by jou hoor, wat is jou dekade parade? Hier is die geleentheid waar jy die DJ is, jou drie gunsteling liedjies, een uit die 70s, een uit die 80s en een uit die 90s. Jy kan dit vir my stuur sommer nou al na 074-2989. Ek doen dit vir jou net na 11:30. Dis jou dekade parade. Kom, verras my. Ek wil jou musiekkennis toets en kyk of jy weet een liedjie uit elke dekade. Hier is Rwanda Toy. Kan 'n man...

Dis Ryd Dylan met Rigting Naald op Bok Radio, Bok TV. Dis Goed Voel Vrydag. En vanoggend het ou Piet Uys vir my 'n boodskap gestuur. En weet jy, dis so mooi wat hy gesê het en dit het my laat dink aan 'n storie. Sy boodskap was as volg: ons leef omdat ons lekker en die sleg kan ervaar. Soms klink ons probleme groot vir onsself, maar vir ander lyk dit lig. Partykeer is ons seer die produk om ander te help met hulle lewensreis. En dit is best moontlik 'n klein prys om te betaal vir iemand anders se te laat groei. En dit laat my toe dink aan 'n storie wat ek jare gelede gehoor het. Ek dink nog my pa het my dit vertel. 'N jong man het een aand laat by 'n vulstasie stilgehou. Hy was duidelik moedeloos. Sy besigheid het misluk, sy verhouding was verby en hy het gevoel die lewe is onregverdig. Terwyl sy motor vol brandstof gemaak is, het 'n ouer petroljoggie hom gevra: "Gaan dit nie vandag so goed met jou nie?" Die jong man het toe na sy hart uitgepraat. Toe glimlag die ou man en wys na sy eie hande. Dit was vol littekens. Hy sê: "Sien jy hierdie merke? Elke een het 'n storie. Party was my eie foute, party was dinge wat met my gebeur het, en vir jare het ek gewens dat dit moet verdwyn." Hy hou toe vir, of hy bly toe vir 'n oomblik stil. Maar vandag, sê hy, is hierdie littekens die rede hoekom mense met my kom praat. Hulle glo my wanneer ek sê dit gaan beter word, want hulle sien ek was ook al daar. Die jong man het hom so verbaas aangekyk. Die ou man het geglimlag en gesê: "Moenie jou seer weggooi nie. Eendag gaan iemand anders oorleef, omdat jy dit oorleef het." En daardie aand het die jong man met dieselfde probleme weggery, maar sy perspektief het heeltemal verander. En dalk is dit ook vandag vir iemand wat luister. Dalk wens jy jou seer kry, wil net weggaan, moet net verdwyn. Maar miskien is dit juist daardie hoofstuk wat jou eendag die persoon gaan maak wat iemand anders weer hoop gee. Soms is ons seer nie die einde van ons storie nie. Soms is dit die begin van iemand anders se. So mooi Goed Voel Vrydag vandag vir jou. Dit was jou Goed Voel Vrydag storie. Dankie aan Piet Uys wat hom geïnspireer het. Hierdie is Pink en Walk Me Home.

0: Een van die mooiste liedjies van Pink, kyk ek is mal oor daardie vrou. Sy is net sy, sy love herself, sy, en dit is nie op 'n lelike manier nie. Sy het selfvertroue, sy is trots op dit wat sy doen, sy is lief vir haar familie en sy is net 'n ongelooflike mens. Jou goed voel Vrydag stories sal ek nou op my sosiale media plaas. Ek sien daar is baie mense wat my 'n boodskap stuur en sê hulle wil dit graag weer hoor, so jy kan dit gaan kry op my sosiale media net hierna.
1: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
2: Weet jy wat 'n celebration verdien?
3: Wat?
2: Wanneer jy jou eerste paycheck kry.
3: Wat van om opgeskuif te word na eerste klas?
4: Dames en here, dis nou lekker.
2: Rugby en 'n braai.
5: Yo, Mr. Ref.
3: Seiljagpartytjies in die baai.
2: Ja.
3: So wat celebrate ons vandag?
2: Ons blikkies Jive mocktails.
3: Cheers.
2: Celebrate dit alles met Jive mocktails and let's jive together.
1: Nee, die regte noot.

0: Ons is reik met tyd, dis Bartu. En Zaan Sonnek is vir jou. Bartu wat onlangs verloof geraak het. Ek dink die nuus is hierdie week gedeel. Hy is verloof en verlief. En ek wens vir hom net 'n pragtige huwelik toe. Ok, so dis Vrydag. Ek het vir jou gesê, na al vir die afgelope maand het ons 'n Vrydag liedjie wat ons elke keer speel. En almal vra altyd vir dieselfde een. So, hoe kom dan nou nie? Hier is jou Vrydag liedjie.
1: DJ Nexus Remix.
0: Tyd wat jy nou jou kantoorstoel bietjie agtertoe skuif en regmaak vir die naweek.

Dis jou Vrydag liedjie op Bok Radio, Bok TV. Ek het hom net vir jou gebring sodat jy in die Vrydag by kan kom. Hierdie is die naweek uitgawe van die program. Nou, kom ons hou aan. It's one for the money.

0: Kom, ons gaan allemaal huis toe. Ons steek een vuur aan. Leon, jy het my een baie goeie idee gegee. Oh, dis lekker muziek op hierdie vrijdag. Oh, nou moet ons gevinnig plaaslike nuus doen.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Dit is nou 11:30, goeiemorgen, ek is Lulu. Die Weskaapse premier Ellen Wendy sê die provinsiale regering wil die Meiringspoort pas so gauw as moontlik heropen om werksgeleenthede en mense se lewensbestaan te beskerm. Meiringspoort, wat die klein en groot Karoo verbind, is tydens onlangs die storm weer erg beskadig. Wendy sê intussen, het sal toestande goedgunstig bly, dit sal die tydelike oplossing binne 6 maande verseker, dat die pad vir voertuie heropen, maar met streng toegangsbeheer maatreels in plek.
3: While we obviously will be re-engineering and designing for better build, that it doesn't wash away again, and obviously making sure that we giving access to the economy, that's the most important thing. And then of course the Swartberg Pass, which is much more of a tourist pass, not able to take big vehicles, and that's the most important point.
0: Uitspraak in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die parlement se artikel 8-9 ambtslagproses in verband met die Palapala-skandaal te staak, word ten einde van volgende week verwag. Die uitspraak van die Weskaapse Hooggeregshof sal bepaal of die ambtslagproses kan voortgaan, terwyl Ramaphosa se hersieningsaansoek nog voor die howe dien. Die voorsitter van die parlementêre ambtslagkomitee, Makashule Ghana, sê die komitee sal voortgaan met sy voorbereidingswerk tot die hof sy uitspraak lewer.
4: We are now looking at the nominations of the evidence leaders, so we have received nominations from the political parties. So as a committee will recommend a person to be appointed as the evidence leader, but the actual appointment will be done by parliament. So we're kind of confident that by next week Wednesday we'll get closer to knowing who's going to lead evidence.
0: Die Weskaapse polisie bied 'n beloning van tot R50,000 aan vir inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming van verdagtes wat 'n Gandese burger vermoor het. Die 35-jarige Bashira Isaka is verlede maand by sy vraghouer sakeonderneming doodgeskiet deur verdagtes wat 'n beskermingsfooi by hom geëis het. Die polisiewoordvoerder Nabakazi Mapinduka sê die ondersoekbeampte doen alles in sy vermoë om die oortredenis op te spoor.
5: Anyone with information is kindly requested to contact the investigating officer, Sergeant Donovan Peterson of Provincial Serious and Violent Crimes on 084-684-0909 or Crime Stop on 08600-10111.
0: En op daai noot... Is dit die einde van die plaaslike nuus? Die volgende bulletin sal volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Jy het 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za. Timeout het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Timeout Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Timeout Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
6: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
2: Bok Radio. Verkeer.
0: Dis 26 minute voor 12 in die môre. Daar's niks nuwe verkeersnuus nie. Lyk my almal gedra hulle baie mooi op die pad vandag. Onthou net van die padwerke op die N2 inkomend net na die lughawe afrit. Die linkerbaan is versper vandag. Jy moet nog vandag en maandag geniet, want teen Dinsdag as die skole oopmaak, ek sê mos altyd is die onderwysers wat die paaie vol maak, want as die vakansie aan die gang is, dan is die paaie rustig. As die skole begin, dan is die paaie woes, woes, woes. So dis alles die onniese skuld. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou. Jy kan my op hoogte van sake hou deur vir my WhatsApp of 'n telegram te stuur na 074-2000-989. Dan is jy my oog op die pad.
2: verkeer.
0: Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
2: Voel goed Vrydag op Hok Radio. Terwyl jy goed voel, saam met Lulu.
0: Goed voel Vrydag op Hok Radio en dis so lekker om saam met jou te kuier. Jou goed voel, nee, jou dekade parade lê en wag vir jou en ek het vir jou 'n lekker een gekies van 'n luisteraar wat vir ons die beste musiek gekies het. Een uit die 70s, een uit die 80s en een uit die 90s. Ek speel dit vir jou net hierna. Eers gaan ons gou 'n bietjie skud. Skud, skud. Skud die naweek in New Zealand rein.

0: Lekker musiek op Bok Radio, Bok TV, Eden met Dirty Dancing op Bok Radio. Nou kyk, jy moet ingeskakel bly, want ons saai regstreeks uit vanaf die splinter nuwe Suzuki Brackenfell handelaarskap vandag tot en met 4 uur. So dis nuwe voertuie, gebruikte voertuie, parte, jy kan jou motor diens en die beste koffie op die dorp sommer geniet. Laai jou bruikbare klere, komberse en nie bederfbare kos af by Suzuki Brackenfell. Hulle is op die hoek van Janetta en Ou Parel en hulle sal seker maak dit kom by hoop uit. So moenie dit misloop nie. Vandag by die splinternuwe Suzuki Brackenfell handelaarskap op die hoek van Janetta en Ou Parel. Ons sien vir jou daar.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Dekade Parade.
1: Dis tyd vir jou Dekade Parade en Jacobus Miller het vir my 'n boodskap gestuur en gesê: "Lelu, hierdie drie liedjies sal my Vrydag opkikker dat ek nou al wil huis toe gaan en sommer net gaan kuier saam met my gesin." So Jacobus, jy hoef nie verder te vra nie. Dis uit die 70s ABBA, Take a Chance on Me, uit die 80s Aha met Take on Me en uit die 90s Lou Bega, ag lekker Mambo number 5. If you change

0: die beste dekade parade in 'n lang tyd, Jacobus, jy's 'n eister. Ek groet vir jou vandag met 'n geruste hart. Mag jy 'n heerlike lekker naweek hê en ons gesels maandag weer. Ons sal regstreeks uit vanaf Suzuki in Brackenfell gaan maak 'n draai. En nou, die 90s.
1: This is Mambo number 5.
0: Oh, lekker naweek vir jou. Los jou met hierdie oukie. Bye bye.

0: Goeiedag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis Vrydag en luisteraar oom Willie de Kroon van Machado Dorp kuier vandag hier by ons in die Frans Kook kombuis en hy vertel vir ons hoe om 'n forel gaar te maak.
1: Hallo Frans en luisteraars, dankie vir die geleentheid om met julle te kan gesels. Ek is nou al vir donkie jare 'n loyale kliënt van Willie's op die N4 hoofweg naby Machado Dorp. As jy dink aan Willie's, dan dink jy forel. Daar is die stalletjie, die naam Willie's Country Trout Stall, en die forelprodukte staan rakkevol uitgestal. Koud gerook, warm gerook, patees, heel forel, ontbeende forel, en laaste maar nie die minste nie, die forel pastei. Die resep wat ek graag met julle deel, is eintlik eerder 'n kookmethode. Forel braai.
0: En wat het ons nodig?
1: Al wat jy benodig hiervoor is 'n stewige toeknyprooster, suurlemoen, sout, peper en botter. Lekker warm kole verby die vlamme. Sit dan al hierdie bestanddele binne in die vis en is baie belangrik dat jy vir jou vis kry met sy kop aan. Ek sal nou vir julle beduie hoekom. Draai die vis gereeld en vermy vlamme wanneer die botter te veel begin drip. Sodra die oogie van die vis helder melkwit kleur, dan is hy reg. Haal hom af en geniet hom.
0: Baie dankie aan oom Willie de Kroon van Machado Dorp vir hierdie heerlike forel resep. Maak om in plaas van sy voet op ons Facebookblad Frans Kook. Onthou al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou lekker resep het, soos om Willie se forel resep, stuur hom aan resep by franskook.co.za. Want as ons jou resep gebruik, dan wen jy vir jou wonderlike smoky geskenkpak. En oom Willie, baie geluk, jou smoky geskenkpak is op pad. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker. In die taalfinies vanmiddag, Labisa, sê die regering oorweeg om die koalisiewetsontwerp te bespoedig. Gautengse varkbedrijf verloor meer as 10 miljoen rand weens Afrika varkpes en die geldsake.
2: Bokradio mis.
1: Goeiemiddag, die minister van samenwerkende regering en traditionele sake, Plinkosini Glabesa, sê die regering oorweeg dit om die wijzigingswetsontwerp op municipale structure voor November se plaaslike regeringsverkiesing te bespoedig om bestendigheid na die verkiesing te bevorder. Die wetgewing, ook bekend as die koalisiewetsontwerp, beoog om 'n wetgewende raamwerk in te stel vir die vorming en bestuur van koalisieregerings en stelsels te skep om koalisies se uitdagings binne plaaslike regering te beperk. Mabisa sê wetsontwerp sal ook onethiese manipulering van rade deur partye met minder verteenwoordiging beperk. Die Gautengse LRF Ekonomiese Ontwikkeling, Landbou en Landelike Ontwikkeling, Weswa Ramakgopa, sê die provinsiale varkbedryf het meer as 10 miljoen rand verloor na 7 uitbrake van Afrika varkpes in Swani sedert November verlede jaar. Meer as 69.000 varke is geraak in handels- en kleinskaalse boerderye, waarvan ongeveer 60.000 van kant gemaak moes word. Bronwyn Engelbrecht van die partij sê Afrika varkpes en bek en kluisseer dui op breër swakhede in provinsiale gereedheid vir diere gesondheid. In die vakbond vir werkers en die bankwese, SASBO, het kommer uitgespreek oor African Bank se planne om 1200 mense af te dank en byna 900 takke te sluit om volhoubaar te bly. Die bank het verlede maand 'n verlies van 624 miljoen rand aangeteken vir die halfjaar tot einde maart, nadat sy kostebasis sy risiko aangepaste inkomste oorskry het. SASBO sê hy ondersteun nie die voortydige publikasie van inligting oor moontlike werksverliese, wanneer betekenisvolle beraadslaging en besprekings met georganiseerde arbeid nog nie plaasgevind het nie. Geldsake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R22.16 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,781. Die prys van goud $3,993.60 per fyn ons en die prys van Brent olie $83.64 per vat. In slotte net vir die hoofnuus, Labisa sê die regering oorweeg om die koalisiewetsontwerp te bespoedig voor die verkiesing. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars, how does it work if I want to sell my car?

0: Vince.
1: Wow, that's great.
2: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap. Alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
4: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
5: Bokradio, 9 geskakel.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokker are you?
3: Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief saam met my Natisha. Altyd vir my lekker en heerlik om saam met jou te kuier, veral by 'n buiteuitstappie waar ek so baie van julle kan ontmoet. Kom gesels saam met ons. Ons is op die hoek hierso, of ons is by die splinternuwe Suzuki Brakenval Handelaarskap op die hoek van Janetta en Ou Parelweg. Jy kan dit nie mis nie, daar waar die ou Jamrock was, net daarso, of oor kan die McDonald's. Kom kry vir jou 'n burgertjie, kom sê hallo en kom kyk die ongelooflike karre wat hulle hierso het en die motors wat hulle het, kry vir jou 'n cappuccinoetjie. Boerewors-rolletjies, soos ek nou gesê het. Ons gaan nou gesels met François Botha, hy is die handelaarshoof, as ook Mornay Klaasen, hy is die naverkope bestuurder, en Kezia Boyse, ek hoop ek sê dit reg, ek gaan nou vir haarself ook vra. Sy is die een wat die geld doen. Hulle doen die geld, die financial business manager, ne? Daar een van die groot titels. So ek gaan vir my mooi moet gedra vandag en mooi op my plek moet hou. Maar is altyd vir my heerlik en is altyd vir my lekker, veral as ons by 'n buiteuitsending is. So kom maak jy 'n draai hierso op die hoek van Janetta en Ou Parelweg by die splinternuwe Suzuki Brakenval Handelaarskap. Ek is Natisha, jy is op Bok, Bill Medley met I've Had the Time of My Life en ek mis van Dassie.

0: Charlie Glouma's daar met verkeerde besluit. Niks is ooit die verkeerde besluit nie. Jy is ingeskakel op die beter alternatief. Dis die eerste regte besluit wat jy gemaak het vandag. En jy luister na my, Natisha. Ons is regstreeks vanaf die splinternuwe Suzuki Brackenfell handelaarskap hier so in Brackenfell op die hoek van Janetta en Ou Parel weg. So kom maak 'n draai. Onthou, dit is ook 'n aflaaipunt vir Bok Radio se hoop, ons gemeenskapsprojek vanaf die gemeenskap vir die gemeenskap. So wat jy kan doen is jy kan jou goedjies hier kom aflaai en hulle sal dit vat vir hoop en jy hoef nie al wat jy moet doen is jy moet net jou kas regpak, net kyk wat jy kan saambring, kom laai dit hierso af en hulle sal dit deurvat na hoop toe. 'N Klein bietjie later gaan ons gesels met François Botha, hy is die handelaarshoof en wie anders dan om vir jou presies te sê wat hier aangaan as hy. Maar kom kry, kom kyk self, hier is boereworsrolletjies, hier is heerlike koffie. Ek gaan nou vir my nog 'n koffietjie kry. Maar kom ons gaan terug na die musiek toe. Actual kry sou met Dreamer en die piesangskille laaste liefde.
1: Being a South African business owner is tough, but you're tougher than tariffs, price hikes and fuel spikes. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Hierdie wêreldbeker is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend slim horlosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Paarlneiland weg. Hierdie wêreldbeker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie saam met Mall Styles.
4: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks moet jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
5: Harder as jou tannie, so be nie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is 12:30, goeiemiddag. Beslag is gelê op nog 'n fonds onwettige perlemoen in Kaapstad. Beampte sê die wenk ontvang oor twee voertuie wat na bewering perlemoen vervoer in die Simonstad gebied. Hulle het die voertuie op Kloverlieweg in Vishoek opgespoor en 'n stop en soek operasie gedoen wat byna 90 kg perlemoen met 'n geskatte straatwaarde van net onder R80.000 opgelewer het. Vier verdagtes tussen 19 en 33 jaar oud is in hegtenis geneem op aanklagte van die besit en vervoer van perlemoen sonder 'n permit. Die verdagtes sal na verwagting binnekort in die hof verskyn. In die nasionale kernenergieleder ondersoek drie voorvalle van radioaktiewe besoedeling wat gedurende die afgelope twee weke tydens instandhoudingswerk in eenheid 2 van die Kobberg kernkragstasie in Kaapstad voorgekom het. Die regeleder sê die besoedeling was beperk tot beheerde gebiede in die reaktorgebou en het geen gevaar vir die publiek of die omgewing ingehou nie. News 24 berig werkers is gemonitor en hul blootstelling aan bestraling was ver onder die voorgeskrewe veiligheidsperke. Eenheid 2 is steeds van lyn vir geskeduleerde instandhouding en sal na verwagting in September weer in diens gestel word. Daar met die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg hom een.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ontinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vaar die lang pad met Ontinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ontinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ontinantis, jy verdien die beste.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Wes-Kaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
7: Waar daar 'n bok is, is daar 'n

0: Zaan Sonic is daar met spoed. Jy is op die beter alternatief en ons saai regstreeks uit van die splinternuwe Suzuki Brackenfell. Kom maak 'n draai. Ons is hier tot en met 4 uur toe vandag. Nuwe voertuie, gebruikte voertuie, aparte, kom diens jou motor en geniet die beste koffie op die dorp. Nou saam met my en oorkant my is François Botha en hy is die handelaarshoof. Hallo François.
1: Hallo Natasha, is lekker om julle hier te hê vandag.
0: Is lekker om hier te wees. Sê my, wat is die lekkerste gedeelte van jou werk?
1: Jong, ons is maar motormense, jong. Ons hou van karre en ons hou daarvan om met mense te werk en om mense se behoeftes te bevredig. Dis maar die groot ding.
0: Dis hy. Nou, Suzuki Brackenfell is 'n splinter nuwe handelaar. Wat is die strategie van hierdie nuwe handelaar en waar pas dit in julle groep portefeulje?
1: Tisha, ja, ons is bevoorreg. Ons het tans Suzuki in Stellenbosch, Suzuki in Parel en onlangs ook Suzuki Wellington oopgemaak.
0: Nice!
1: En ons het die geleentheid gekry om Suzuki handelaarskap hier in Brackenfell te kom oopmaak. Ons voel hier is 'n groot mark en ons wil baie graag by die Brackenfell gemeenskap betrokke raak en vir hulle besigheid makliker en lekkerder maak en ek dink dis ons groot doel van hierdie dealership.
0: Amazing, kyk die Brackenfell is allemaal net lekker, ne?
1: Verseker.
0: Het nou net iemand die ingestap en gesê, ja, is lekker om een mens te wees. Hoorie, hoe gaan jy Suzuki Brackenfell differentieer van ander mededingende handelaars?
1: Ja, weet jy, dit is altyd 'n groot ding, jy weet, mense is prijssensitief oor die algemeen in ons land met baie dinge wat duur is.
0: Lewe.
1: Maar weet jy, ek dink vir ons gaan dit oor meer as om net 'n voertuig te verkoop of om 'n voertuig te diens, dit gaan oor om 'n verhouding te bou met ons kliënte. Jy weet, om 'n langtermyn pad saam met die mense te stap en regtig nie net daar te wees vir die kliënte nie, maar ook vir die gemeenskap. Ek dink is vir ons baie belangrik, dis 'n strategie wat ons hele groep uitrol. Jy weet, en ons is ook baie bevoorreg om onlangs in ons Stellenbosch tak byvoorbeeld die handelaars toekenning te wen van die tak wat die beste diens in die land lewer,
0: jy weet.
1: So ek dink dis die tipe kultuur wat ek hierdie kant toe ook wil bring met die nuwe dealership, jy weet. En ek dink dit is wat vir ons baie belangrik is.
0: Dis 'n baie mooi kultuur om te kweek. Ek dink meer mense moet dalk by jou kom pointers vat. Hoor hierso, watse produkte en dienste lewer Suzuki Brackenfell dan?
1: Ja, ons het dis 'n pragtige handelaarskap hierdie. Ek dink is
0: nogal
1: ja, dis regtig lekker om hier in 'n nuwe vars gebou te wees. Maar ja, ons doen nie net voertuie nie, natuurlik nuwe voertuie, ons doen gebruikte voertuie, veral in ons groep, ons het 'n groot fokus daarop, so ons het 'n wye verskeidenheid van gebruikte voertuie ook, en natuurlik dan parte en dienste, jy weet, so vir al, ek weet die Brackenfell gemeenskap het, is Suzuki wereld, en ons wil het vir hulle maklik en gerieflik maak om hier hulle voertuie te kom dienst ook, so ja, ons is 'n volledige handelaarskap.
0: Frans, wat enig iets anders wat jy met luisteraars wil deel, so voordat ons terug gaan na die muziek toe?
1: Nee, wat ek dink, ons wil vir Bok Radio ook een dankie sê dat jylle hier is, en dan ook, jylle is nog steeds permanent bezig met die hoop project. So ja, jylle, dit is fantasties, en ons is bevoorreg om ook te kan bydra tot dit.
0: Ja, dit is vir my so mooi dat jylle deel geraak het daarvan, so mense kan uit hulle goeikies hier kom aflaai.
1: Ons het 'n trokkie hier so, wat ons allemaal so goeikies vat, en ons sal dit natuurlik na die regte perseel toe gaan aflever, so ons wil allemaal dankie sê wat al reeds items gebring het, en ons nooi hulle uit om nog te bring.
0: Dankie François en dankie vir die lekker bederfie so hoor.
1: Asai, dankie julle geniet dit.
0: Dit was François gewees, hy is die handelaarshoof hier so by die splinternuwe Suzuki op die hoek van Janetta en Ou Parelweg en hulle sal ook seker maak soos jy gehoor het dat hulle goedjies wat jy hier kom aflaai veilig by hoop uitkom. So hulle wil seker maak die gemeenskap bly warm hierdie winter. So kom sê jy hallo, kom maak draai die piesangskille. Josie.
2: Middel van die dag met Natasha.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker. In die eenheer nuus vanmiddag, dame Polsa sê Suid-Afrika bou spesiale ekonomiese stoornis wat wêreldwyd kan meeding. Leidingspoor sal teen Desember heropen en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
1: Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa sê spesiale ekonomiese sones is nie net aangewese nywerheidspersele nie, maar aandrywers van ekonomiese hervorming. 'N Onlangse beoordeling van die Wêreldbank toon Suid-Afrika se sones het meer as 34 miljard rand se beleggings gelok, meer as 30.000 regstreekse werksgeleenthede geskep en meer as 14 miljard rand tot die fiskus bygedra. Ramaphosa sê die regering gaan voort om die program vir spesiale ekonomiese sones te versterk en seker te maak dit bly mededingend. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Konsini Klabisa, sê die regering bly verbind tot samewerking met tradisionele leiers, gesinne, gemeenskappe en alle belanghebbendes om alle sterftes en beserings by inlywingsskole te verhoed en onwettige skole uit te roei. Hy sê 43 ingewydes het tydens die winterseisoen gesterf en 12 ontvoerings is aangemeld. Altesaam 58 onwettige skole is geïdentifiseer waarvan 42 reeds gesluit is. Klabisa sê 180 ingewydes is gered, 75 is in die hospitaal opgeneem en 3 aanrandingsgevalle en 'n besering is aangeteken. In die Weskaapse premier Alan Windey sê die provinsiale regering wil Meyringspoort so gou moontlik heropen om werksgeleenthede en mense se voortbestaan te beskerm. Die roete wat die Klein en die Groot Karoo verbind is erg beskadig tydens onlangse stormweer. Wendy sê indien toestande gunstig bly, sal 'n tydelike oplossing binne 6 maande verseker dat die pad heropen, maar met streng toegangsbeheer maatreëls van krag. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R22.16 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,901. Die prys van goud is $3,999.47 per fynons en die prys van Brent 3 olie $84.52 per vat. Ten slotte net vir die hoofnuus, Ramaphosa sê Suid-Afrika bou spesiale ekonomiese sones wat wêreldwyd kan meeding. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
5: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
6: Die bokkies is top. Die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie gebeste.
7: Die bokkies is Pure Afrikaans.
8: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
9: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
10: Woensdag, 15 Julie, kuier 2 opwindende nuwe kunstenaars, Noah Milan en Brandon Miles op die verhoog. Kom geniet vars Afrikaanse musiek saam met 'n heerlike ete. Vrydag, 17 Julie, vat Early Bee die verhoog oor en sorg vir 'n aand vol lekker dans. Saterdag, 18 Julie, wys ons die Bokke teen Wallis op die groot skerm en daarna hou die broers die partytjie aan die gang. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
11: Hou vas jou hoorns.
2: Dis Bulgaria.

'n man in 'n berg, Jaco Meyer, kan ek en jy maar net asseblief saam verdwyn? Jy is ingeskakel op die beter, beste, enigste alternatief, saam met my Natisha. Dis altyd 'n groot voorreg, heerlik agter die mikrofoon en ek saai uit tot en met 2 uur toe hierso, regstreeks vanaf die splinternuwe Suzuki Brackenfell Handelaarskap en dis op die hoek van Janetta Straat en Ou Parelweg. Nou as jy weet waar hierdie lekker aptekers wat ek baie goed ken, dan weet jy presies waar dit is, so kom maak 'n draai, kom sê self hallo. Net hierna gaan ek gesels met Mornay Klaasen en hy is die naverkope bestuurder, so hy gaan vir ons 'n bietjie meer vertel daarvan.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
2: Lis vir daai onweerstaanbare vlamgebraaide geer waarvan jy hou. By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster af bedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet drie vlamgebraaide heel hoendervlerkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie. Koop een burger en kry een gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers Flame Grilled, it just tastes better.
3: Nee die regte noot, nee die regte tyd.
2: Vir R10. Of geniet drie vlamgebraaide heel hoendervlerkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie. Koop een burger en kry een gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers Flame Grilled, it just tastes better.
3: Nee die regte noot, nee die

0: Billy Ocean met Caribbean Queen. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha, saam met my Mornay Klaasen, hy is die naverkope bestuurder. Hallo Mornay.
1: Goeiemiddag, baie dankie vir die geleentheid.
0: Lekker om jou hier te hê. Wat is 'n naverkope bestuurder?
1: Naverkope bestuurder is basies ons maak seker dat ons kliënte diens op topstandaard is en ons maak seker dat ons kliënte altyd baie gelukkig is en ja, ons maak altyd seker dat daar glimlagte op kliënte se gesigte is, want baie keer is dit maar moeilik om dit te doen, maar dit is so.
0: Jy moet smile and wave. Jy lyk soos 'n man wat baie geduld het. Is jy getroud?
1: Ek is getroud, ja.
0: Ja, jy sien. Waar is julle geleë en wat sal julle as Suzuki Brackenfell uitstaan oor julle mededingers?
1: Jong, ons is hier geleë in Janetstraat, hier by nommer 3A Brackenfell shopping center. Reg oor kan die McDonald's, so as jy jou kar bring, het jy nog daarom lekker kossies ook na by jou.
0: En een lekker burgerkie.
1: Yes. En ons klem lê maar daarop om ons is 'n lekker energieke span hierso. Ons is jong span.
0: Ek sien so ja.
1: En ons probeer maar om almal hier in te kry dat ons wel kan wys hoe dienslewering moet gedoen word. En ek dink ons gaan 'n baie groot sukses maak hierso.
0: Absoluut. Ek sit dit uit in die universe vir julle. So wat bied julle aan by Suzuki Brackenfell by die diensafdeling vir ons luisteraars wat nou Suzuki's wel ry?
1: Op hierdie huidige oomblik hou maar ons Facebooks en ons sosiale media's dop. Ons hardloop verskriklik baie opening specials, accessory specials, diens specials en ons het ook so ver gegaan om vir ons pensionarisse dag uit te sit vir op 'n woensdag, elke woensdag. So pensionarisse moet asseblief op die uitkyk wees vir elke woensdag. Het ons 'n 25% afslag op ons arbeid.
0: O, oh, wow.
1: So jy kan tot en met R300-400 afslag kry per uur as jy jou kar by ons kom diens of kom regmaak. En ons sien uit om al die mense hier by ons te hê en ons wil regtig 'n goeie verhouding bou met ons kliënte. Ons wil hê die kliënte moet die instap en nie voel asof hulle net by besigheid instap en by familie, asof jy by jou vriende se braai kom.
0: Wel, dit voel regtig werklik so. Die atmosfeer hier so is ongelooflik. Julle almal is so vriendelik en is lekker om saam met 'n klomp jong mense ook te werk, wat jy weet, hulle is entoesiasties
1: en
0: jy is
1: hulle yes.
0: insiggewend en hulle soek dinge om te doen. So watter boodskap het jy vir die Bok Radio luisteraars oor Suzuki Brackenfell? Waarmee los jy ons?
1: Man, ons wil maar eintlik daar buite sit. Kom na ons toe. Kom ons kom bou verhouding saam met ons. Kom maak by ons 'n draai en gaan besoek gerig regtig ons webtuiste en goeders. Hou ons specials dop. En ons het hierdie Augustus maand het ons spesiale special vir ons vrouens daar buite. Wat ons, as jy jou kar by ons kom diens, dan val jy in 'n gelukkige trekking wat jy R1500 JPC voucher kan wen.
0: Nice!
1: So die mamas daar buite kan, moet maar vir papa vra om die arm te draai, om die kar te bring vir 'n diens, dat hulle vir hulle nuwe potjies en panne en goed kan koop.
0: Nuwe toastertjie daar vir die huis.
1: Ja. En dan wil ons ook baie dankie sê vir Andy Cab, wat vandag vir ons hierdie lekker boereworsrolle braai. So jy het nog kans om uit te kom. Kom uit en kom geniet die dag saam met ons. Kom kyk na die nuwe karre en kom vra oor die dienste en die parte afdelings. Ons almal is hier vir julle.
0: Mornay, baie dankie en sterkte vir die res van die dag. Bok Radio natuurlik hier tot en met 4:00 toe vanmiddag, né?
1: Asai, baie dankie.
0: Jy is op 'n beter alternatief, Brandon Miles, DNA wat jou neem na die plaaslike nuus toe.
2: Natisha met 'n N op Bok Radio.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 1:30, goeiemiddag. Beslag is geleë op nog 'n fonds ontwettige perlemoen in Kaapstad. Beamtes het 'n wenk ontvang oor twee voertuie wat na bewering perlemoen vervoer in die Simonstad gebied. Hulle het die voertuie op Clovelly weg in Vishoek opgespoor en 'n stop en soek operasie gedoen wat byna 90 kg perlemoen met geskatte straatwaarde van net onder R80.000 opgelewer het. Vier verdagtes tussen 19 en 33 jaar oud is in hegtenis geneem op aanklagte van die besit en vervoer van perlemoen sonder 'n permit. Die verdagtes sal na verwagting binnekort in die hof verskyn. En die route tussen die Kaapstad Internasionale Lughawe en OR Tambo in Gauteng was verlede jaar Afrika se besigste lughawe verbinding. Volgens die Internasionale Lugvervoervereniging se Wêreldlugvervoerstatistiekverslag het ongeveer 3.4 miljoen passasiers tussen die twee bestemmings gereis. Die verslag sê die route het alle ander lugroetes op die vasteland oortref. Asie is wêreldwyd die besigste lugroete terwyl Amerika die wêreld se grootste passasiers lugvaartmark bly, gevolg deur China en die Verenigde Koninkryk. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 2.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Ga na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop. Altinantis is die plek vir jou. Altinantis.co.za.
3: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker. In die twee uur nuus vanmiddag, afname in stemopvoeding bedreig die land se vermoë. Roete tussen Kaapstad en OR Tambo, aangewys as Afrika se besigste lugroete en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
1: Goeiemiddag. Mankosa Academic sê die daling in Suid-Afrika se prestasie in wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde opvoeding is 'n knaande kwessie. Wêreldstandaardmetings beoordeel die land as swak en benader ekstelsel uitdagings vereis dringende aandag. Woordvoerder Andy Venter sê dit bedreig die land se vermoë om in 'n kennisgedrewe ekonomie mee te ding. Sy sê talle leerders gaan universiteit toe, belas met ongelyke skoolopleiding, swak wiskundige grondslag, beperkte toegang tot laboratoriums, taalhindernisse en onvoldoende loopbaanvoorligting. Intussen sê die adjunkminister van basiese onderwys, Regina Mohole, kodering en robotika sal binne die volgende 2-3 jaar in alle Suid-Afrikaanse laerskole bekendgestel word. Sy het op die bekendstelling van 'n kunsmatige intelligensie koderings- en robotika sentrum ter waarde van 1.9 miljoen rand in Kobberge gesê, die regering werk saam met die privaat sektor om tegnologieopleiding uit te brei. Ahale vra meer ondernemings om die program te ondersteun as ook befondsing vir landelike skole. In Iranse staatsmedia en 'n Syriese militêre bron sê Iran het vroeër vandag die ooste van Sirië aangeval in die eerste bekende Iranse aanval op Syriese grondgebied sedert die Midde-Oosterse oorlog vroeër vanjaar begin het. Iranse revolusionêre wag sê hy het 'n Amerikaanse bevelsentrum in Sirië aangeval as vergelding vir Iranse soldate wat gesterf het. 'n Syriese militêre bron het aan Reuters gesê Iran het 'n aanval naby Tanf uitgevoer, maar het nie die basis self getref nie. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R22.15 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,095. Die prys van goud is $3,994.61 per fynons en die prys van Brent 3 olie $84.43 per vat. Ten slotte die hoofnuus, 'n afname in stemopvoeding bedreig die land se vermoë om in kennisgedrewe ekonomie mee te ding. Daarmee die einde vir die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Timeout het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Timeout Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Timeout Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
2: Jimmy Sauce is every day his Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sause vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauces is every day his Friday.
3: Bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
4: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Lipsing, Funky Town, vir jou hier op Bok Radio, 10 minuut na 2, baie dankie vir jou Natisha, altyd lekker saam met haar, sy is maandag weer terug, 11 tot 2, eksklusief Bok Radio 98.9 FM, in die Weskaap, wereldwijd bokradio.co.za. Hallo, Suzuki Brackenfell, dit is waar ons keier vannacht, basis so oorkant die McDonald's ou parel weg, dit is waar ons is tot en met 4 uur vanmiddag. Bok Radio 17 Juli, 2026, ons kyk wat gaan aan in die wereld. Andy Burnham is vandag as die arbeidspartij se nuwe leier, en dis die volgende Britse premier aangewys. Keir Starmer sal aanbly as premier tot sy besoek maandagoggend aan koning Charles die III om hom mee te deel van sy bedanking. Burnham sal hom dan nie na die paleis volg waar die koning hom sal versoek om 'n regering te vorm. Starmer het sy bedanking op 23 Junie aangekondig. Dan, die Kuwait het vandag gesê, krag en wateraanleg in die land is deur 'n Iranse aanval beskadig te midde van eskalering van die oorlog tussen Amerika en die Islamitiese Republiek. Ministerie moedig gebruikers aan om hul kragverbruik tydens die uitsonderlike periode te beperk. En dan, J.D. Vance, Amerikaanse vice-president, sê sommige lede van die Israelse regering het probeer om Amerikaanse openbare mening te beïnvloed om 'n tussentydse ooreenkoms tussen Iran en Amerika te werk. Die ooreenkoms is in Junie tussen die twee kante onderteken. Dit is jou wêreld in 'n netedop. Hey

0: Tonginikies, so sê Nicholas Lou hier op Hok Radio. Ons is rechtstreeks vanaf die splinternieuwe Suzuki Brackenfell handelaarskap op die hoek van Janetta en Ou Parel weg. Lekker om hier te kuier tot en met 4 uur vanmiddag vir jy wat ook in die Brackenfell omgeving is wat nie tyd het om by Hoop uit te kom nie. Suzuki Brackenfell het 'n aflaai punt vir jou. Die span neem alles deur na Hoop toe vanaf die gemeenskap. Vir die gemeenskap. Nou, Penny se linkerlopkrapper 074-2989. Die vraag was, I have the queen, but no crown. I rock you without being royalty. Who am I? Thanks Penny, nice one, nice and easy. Dankie vir die incheck. Hier op 074-2989. By tydsending, ongelukkig, vir om verskoring, ek kan nie jou stempose oopmaak nie, of voice notes, I can't open, sorry guys. Maar dankie, ek kabous, ek sien jy het ingecheckt al die pad van Ierland. Freddie Mercury, sê, ja, dat is nou die naam by die, maar dankie vir jou ook. Dan het ons ook een incheckie so vanaf Tasha, baie dankie Tasha vir die inloer. Cynthia het ingeloer, wat sê die antwoord is a pineapple. Jaco vanuit Parijs, check again. Mooi namalweek vir allemaal. Penny praat moontlik van a pineapple. Dankie vir die muziek, tweede pineapple vir die antwoord. Ek weet nie, maar ons hoor, wat is die antwoord? Penelope.
1: Today's linker lobcrupper. Pretty easy for a Friday. I have a queen but no crown. I rock you without being royalty. Who am I? Easy hey, the answer is queen. Told you so? Okay, that is it. Welcome to the Triple H show. Let's go, baby.
0: Did we even get that? Pence, are you good? You fine? Okay. Die antwoord jou, dan, is Queen. Thanks for checking in. Bokradio, 22 minute na 2. Well, there-

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuggevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
2: Bokradio, ons speel die treffers, die vers.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 2:30. In jou plaaslike nuus vanmiddag. Beslag is gelê op nog 'n fonds onwettige perlemoen in Kaapstad. Beamtes het 'n wenk ontvang oor 2 voertuie wat na bewering perlemoen vervoer in die Simonstad gebied. Hulle het die voertuie op Klouwilieweg in Vishoek opgespoor en 'n stop en soek operasie gedoen wat byna 90 kg perlemoen met 'n geskatte straatwaarde van net onder R80.000 opgelewer het. 4 verdagtes tussen 19 en 33 jaar oud is in hegtenis geneem op aanklagte van die besit en vervoer van perlemoen sonder 'n permit. Die verdagte sal na verwagting binnenkort in die hof verskyn. En die roete tussen die Kaapstad Internasionale Lughawe en OR Tambo in Gauteng was verlede jaar Afrika se besigste lughawe verbinding. Volgens die Internasionale Lugvervoervereniging se wêreldlugvervoerstatistiek verslag het ongeveer 3.4 miljoen passasiers tussen die twee bestemmings gereis. Die verslag sê die roete het alle ander lugroetes op die vasteland oortref. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otinantis.co.za.
5: I was scared of needles. I always have been.
6: But I kept thinking, what if someone needs my blood right now?
5: So I did it. I walked into my closest blood donation clinic, rolled up my sleeve, donated.
6: And when I left, I felt braver than ever.
5: This winter, be bold. Be the reason someone lives another day. Find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
7: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, asook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
8: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
9: Woensdag, 15 Julie, kuier 2 opwindende nuwe kunstenaars, Noah Milan en Brandon Miles op die verhoog. Kom geniet vars Afrikaanse musiek saam met 'n heerlike ete. Vrydag, 17 Julie, vat Early Bee die verhoog oor en sorg vir 'n aand vol lekker dans. Saterdag, 18 Julie, wys ons die Bokke teen Wallis op die groot skerm en daarna hou die broers die partytjie aan die gang. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Jou premium klankervaring, Bok Radio.

0: Radio.
1: Lock Radio. Thanks, Benz. Dankie vir jou. Dit is Bok Radio. 989 FM in die Weskaap wêreldwyd. Bokradio.co.za. Tyd vir The Good Things Guy. Nou, die Suid-Afrikaanse MMA kampioen Nkosi Ndebele staan op die punt van die grootste geveg van sy loopbaan wanneer hy op 25 Julie sy PFL Global debuut in Washington DC teen die Amerikaner Brandon Davis maak, nadat hy die PFL Africa Bantam gewig titel gewen het. Sê Ndebele, die geveg gaan nie meer daaroor om homself te bewys nie, maar om vir die wêreld te wys waartoe jare se opoffering, harde werk en dissipline omgebring het. Hy sê die titel het sy lewe verander, nuwe sake geleenthede geskep, sy familie gehelp en bewys dat 'n suksesvolle MMA loopbaan ook vir Suid-Afrikaners moontlik is. Nou, as slegs die tweede Suid-Afrikaner wat op die PFL Global verhoog meeding, hoop Ndebele sy storie sal jong mense inspireer om in hul drome te glo, gefokus te bly en nooit moed op te gee nie.

0: Krieke Kesenkamp vir jou hier op Bokradio, 15 minute voor 3, lekker om saam met jou te keier op hier vrijdag. Nou, ons keier saai rechtstreeks uit vanaf die splinternieuwe Suzuki Brackenfell Handelaarskap. Dis tot en met 4 uur vanmiddag, nieuwe voertuie, gebruikte voertuie, parte, kom diens jou motor, geniet die beste koffie op die dorp. Kom laai jou bruikbare klere, kombersen en nie bederfbare kostblikjes af. Dit is by Suzuki Brackenfell, dis op die hoek van Jeanette en Ou Parelweg. Hulle sal seker maak, dit kom veilig by Belinda en haar span uit. Ek het vroeger ook met Belinda, met Belinda gesels, druk besig ook vir Mandela dag, so kom ondersteun hulle asseblief, kom ook seker ons gemeenskap bly warm die winter. Dis Bokradio by die splinternuwe Suzuki Brackenfell Handelaarskap op juk van Jeanette en Ou Parelweg. Lekker om saam met jou te wees.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Rij, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfmycherry.co.za.
2: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deel smiete, volkome man.
3: South Africa, this is your last chance to save with the Checkers XXL Savings Championship. Get deals like Stork Country Spread Tub 1.2 kgs for R49. Bacoma Wheat Bix 900 grams for $52.99. And Nescafe Gold Instant Coffee, 200 or 220 grams for $149.99. Valid until 19 July, only at Checkers.
4: Bokradio 98.9 FM.

0: 20 gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus vanmiddag met Langa Kommissie dagvaar weer die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Verslag toon mislukte voedselveiligheidswette in die Gautengse informele sektor en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die Matlanga-kommissie het 'n nuwe dagvaarding uitgereik aan die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson. Woordvoerder Jeremy Michaels het bevestig sy is terug by die werk nadat sy nie hospitaal was. Die kommissie ondersoek beweringe van magsmisbruik in verband met ondersoeke deur misdaad intelligensie, asook aantuigings dat Johnson vir generaal-majoor Verons Khan beskerm het in 'n saak van aanranding en intimidasie. Michael sê 'n nuwe verskyningsdatum sal aangekondig word. Die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad veroordeel aksentgebaseerde diskriminasie te midde van voortdurende immigrasiespanning. Uitvoerende hoof Shisholka het aan die SABC gesê taal is nie 'n geldige aanduiding van nasionaliteit nie en waarskynlik daarteen om mense se burgerskap volgens die aksent te beoordeel. Sy sê, aksente moet nooit as verdag beskou word nie, aangesien baie Afrika-tale grense oorsteek. Shisholka vra respek vir meer talige regte en waardigheid vir almal ongeag hul aksent of moedertaal. En die openbare beskermer Koleka het bevind Gautengse munisipaliteite versuim om voedselveiligheidswette in die informele sektor af te dwing. Meer dan 16,240 kosverkopers voldoen nie aan regulasies nie, terwyl die provinsie slegs 30% van die vereiste omgewingsgesondheidsinspekteurs in diens het. Koleka sê die versuim kan verbruikersveiligheid in gedrang bring. Sy verwys ook na skoolvoedingsskemas wat nie voldoen nie en bewyse van moontlike bedrog waarby Spaanse winkeleienaars betrek word. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R22.17 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,087. Die prys van goud is $3,992.72 per fyn ons en die prys van Brent olie $84.74 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, Matlanga-kommissie dagvaar weer die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwayjd.co.za.
5: South Africa, this is your last chance to save with the Checkers XXL Savings Championship. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo, new laid extra large eggs 18 per pack for $49.99, and Clover Gouda or Cheddar Cheese 800 grams, any two for R239. Valid until 19 July, only at Checkers.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Hou vas jou hoors. Dis Bok Radio.
4: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Beautiful.
1: As Freddie Mercury, the great pretender, vir jou hier op Hawk Radio. Ons kyk vandag rechtstreeks sy splinternuwe Suzuki Brackenfell handelaars kap tot en met 4 uur vanmiddag nuwe voertuie, gebruikte voertuie, paarte, diens jou motor, geniet die beste koffie op die dorp. Baie dankie ook terloops aan jou bruikbare klere, komberse en nie bederfbare kosblikkies wat jy reeds kom aflaai het by Suzuki Brackenfell. Dis op die hoek van Jeanette en Ouperel weg. Baie dankie daarvoor, want ek kan jou hoor. Hulle sal seker maak, dit kom veilig by Hoopuit. Kom ons maak seker ons gemeenskap bly warm die winter. So, tot en met 4 uur vanmiddag by die splinternuwe Suzuki Brackenfell. Dis vir ons keier vanmiddag.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
2: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar's steakhouse sauce, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 3:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse bloeddienst doen een beroep op Kaapenaars om die naweek op Mandela Dag bloed te skenk. Die dienst poog deurlopend om voldoende voorraad te handhaaf wat vooral gedurende die wintermaande uitdaging is, omdat baie herstel van griep. Enige persoon tussen die ouderdom van 16 en 75 wat een gesonde lewenstyl handhaaf kan moontlik kwalificeer om bloed te skenk en word versoek om naaste bloedkliniek te besoek. En die route tussen die Kaapstad Internationale Lughawe en OR Tambo en Gauteng was vir hierdie jaar Afrika se besigste lughaweverbinding. Volgens die Internationale Lugvervoervereniging se Wêreldlugvervoerstatistiekverslag het ongeveer 3.4 miljoen passasiers tussen die twee bestemmings gereis. Die verslag sê die route het alle ander lugroutes op die vasteland oortref. Daarmee die einde van jou plaaslike nuus. Die hoofnuus volg vanmiddag om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za. Ottonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na Ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by Ottonantis.co.za.
4: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, Family Values. Value for the whole family.
5: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
6: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
7: Die Bokkies is be Bok.
8: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.
9: Jy is by Bokradio.co.za, 28 minute voor 4, kan jy nog steeds lekker hier by Suzuki Brackenfell. Die splinternieuwe Suzuki Brackenfell handelaarskap. Ons is hier tot met 4 uur vanmiddag. Kom maak asseblief het draai en as jy kan, kom laai jou breekbare klere, kom bers en nie bederfbare kos en sovoorts af by Suzuki Brackenfell. Hulle gaan maak seker, het kom veilig by oop uit. Nou is het 25 minute voor 4, tyd vir jou KI top 3.
10: Like a book radio, you got in top 3.
11: Hey, it's Iggy Azalea.
12: I'm Tolo.
11: Nicki Minaj. Cool.
13: The
11: Amplica
13: book radio, you got in top 3.
14: Yeah, man.
15: Yo, man, hold on, man. Y'all got to turn them radios up. Y'all got to turn them up. Turn them radios up.
10: The Amplica book radio, you got in top 3. Number 3.
1: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligentie geskep.

0: Dis Bokradi Albert Immelman op nommer 1, Jakkels Vibes binne my siel op 2 en Lily B met sy thoughts op nommer 3.
1: Kunsmatige intelligensie geskep.
0: Daai dit, dit is jou KI top 3, 15 minute voor 4. Baie dankie aan Cherry Tiger vir hy gedryf deur die Halfway groep. Die trotse borg van die Triple H show.
2: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway groep. Besoek Durban weg 320 Belville of halfwaycherry.co.za.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Bokradio 989 FM. Amper 10 minute voor 4 vir jou hier op Bokradio. Baie dankie Suzuki Brackenfell en baie geluk met julle nuwe tuiste. Hulle is ook ons nuwe vriende, nuwe voertuie gebruikte voertuie aparte diens en so meer. Baie dankie dat julle ons verwelkom het vandag. Is hopelik nie die laaste keer nie. So dankie daarvoor, kom besoek hulle gerus. Dit is Suzuki Brackenfell. Dis op die hoek van Jeanette's en die ou Parelweg. Stem, altyd lekker om hom te sien by een buitenuitsending. Thanks for your champ. Zian, wat bystaan in die atelier, saam met Monique ook, wat ook gesorg het. Alles loop vlot, daai kant in die atelier. Reinhard hier kant met die buitenuitsending, Albertus. Baie dankie vir jou ook vir die nuus. Vir die inskakel sê ek vir jou baie dankie. Jy moet vir jouself ongelooflike lekker naweek hê. Moet nie wegwens nie. Oh, mag een lang naweek wees. Pas jezelf op, veilig wees.

0: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
1: Gesig is hoe dat wat jy op die doen. En as jy my so, dan wil ek jou. Jy wil het ek bly, een bykie meer vir jou kry. Jy maak my al bly, jy my verlei.

0: beleggingsberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Madlanga kommissie dagvaar weer hoof van ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Iran val die eerste keer in huidige oorlog teikens in Syrië aan en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die Madlanga kommissie het 'n nuwe dagvaardiging uitgereik aan die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson. Woordvoerder Jeremy Michaels het bevestig sy is terug by die werk nadat sy in die hospitaal was. Die kommissie ondersoek beweringe van magsmisbruik in verband met ondersoeke deur misdaadintelligensie, as ook aantuigings dat Johnson vir generaal-majoor Feroz Khan beskerm het in 'n saak van aanranding en intimidasie. Michaels sê 'n nuwe verskyning datum sal nog aangekondig word. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het die onlangse vlaag polities gemotiveerde moorde in aanloop tot die munisipale verkiesing veroordeel. Meer as 15 polities gemotiveerde sluipmoorde is tot dusver van jaar aangemeld. Dit sluit in 2 MK-partylede, 'n DA-kandidaat in 'n tussenverkiesing, 'n ANC-raadslid en die EFF se sekretaris in Tshwane. Die nasionale polisiewoordvoerder Atlenda Mati sê politieke geweld ondermyn demokratiese wettigheid. Die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad veroordeel aksentgebaseerde diskriminasie te midde van voortdurende immigrasiespanning. Uitvoerende hoof Kiyobaka Sishoka het aan die SABC gesê taal is nie 'n geldige aanduiding van nasionaliteit nie en waarsku daarteen om mense se burgerskap volgens hul aksent te beoordeel. Sy sê aksente moet nooit as verdag beskou word nie, aangesien baie Afrika-tale grense oorsteek. Sishoka vra respek vir meertalige regte en waardigheid vir almal, ongeag hul aksent of moedertaal. In Iranse staatsmedia en 'n Syriese militêre bron sê Iran het vroeër vandag die ooste van Syrië aangeval in die eerste bekende Iranse aanval op Syriese grondgebied sedert die Midde-Oostelike oorlog vroeër vanjaar begin het. Iran se revolusionêre wag sê hy het 'n Amerikaanse bevelsentrum in Syrië aangeval as vergelding vir Iranse soldate wat gesterf het. 'n Syriese militêre bron het aan Reuters gesê Iran het 'n aanval naby Tanf uitgevoer, maar het nie die basis self getref nie. Geldsake, die rand verhandel. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R22.22 teen die pond. Goud verkoop tans vir $3,969.80 per fyn ons en die prys van Brent olie is $85.09 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,032. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Madlanga kommissie dagvaar weer hoof van ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Mooi baie kaars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tawwe Keuse. NMI Toyota stel die Tawwe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
2: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithuizer Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak, sê dat hier van 76.
4: Uitklok weer.
5: So ek sê vir jou hartelijk goeiemiddag, ons kyk genoeg jou weer vir morgen, Saterdag 18 Juli. En by die selle as vandag bevolk en dalk klein bietjie koeler, Kaapstad morgen op 'n maximum van 15, Woester 19, Klein-Willem morgen 22, Langebaan op 15, Hermanus, Strandparel, Mamesbury 1, Brackenfell, allemaal morgen op 17.
4: Uitklok weer.
3: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
6: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by Mars Electricians.
7: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
6: Swiss ingenuity, South African pride.
8: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie

0: Hallo, van ons tyd som op skop vandag. Wat kan 'n man dan doen? Dis weer net hier op Kranie Bok TV. Hierdie is uitklok en gebring deur NMIT uit. Ek sê vir jou, goeiemiddag jou lekker mens.
1: Middag! Is Vrydag.
0: Ag, uiteindelik.
1: Joe! Ek weet nie hoekom, ek is vandag in 'n baie goeie bui.
0: Is dit? Dalk is dit omdat dit Vrydag is.
1: Dis Vrydag, dit is Bok Vrydag, dis 'n Formule 1 naweek by my gunsteling baan.
0: En wat is dit?
1: Spa.
0: Oh, okay.
1: So,
0: typisch vir mens.
1: Ja, spa is my gunsteling. So ek weet nie, ek is net in 'n fantastiese bui. Ek is 'n bietjie teleeggesteld in jou bok verteenwoordiging.
0: Ja, ek het soek in my kas toe ek het gewas in die week. En ek gaan kyk toe na ons kleremandjie en die ding is vol.
1: Ek weet wat julle die naweek doen.
0: Sekerlik daar iewers. Oh, en ek gaan nie nou soek nie. So ek het wel my springbokkie en dan my hemp wat ek het is bomb squad.
1: Okay, dit is 'n bomb squad hempie. Okay. Is iets.
0: So ek het meer moeite gedoen as 90% van die bokspan.
1: Ek weet, ek dink ons moet 'n noodvergadering reël want dis 'n probleem.
0: Nee, ons gaan moet begin fines uitdeel. Soos
1: ek is aan boord met daai een.
0: Waar jy ek weet nie of weet nie hoe ek my sou weet nie. Daar is baie rugby spanne, ek weet nie, almal doen dit sekerlik nie, maar as dit jou verjaarsdag is, dan maak jy 'n tonneltjie. En dan moet jy half deur die mense se bene kruip en almal kry dan 'n geleentheid om jou 'n paar houe te gee. Jy bou dit. Ek dink dis wat ons moet doen.
1: Ek voel dat dit moontlik HR probleme kan raak, so ek dink ons moet
0: dan wat se HR?
1: Ek voel ons moet dan 'n ander straf dink.
0: Okay. Ons sal. Ons kyk maar wat gebeur hierdie naweek. Dit is groot naweek wat op jou wag, lekker 3 ure om som dit te kan spandeer. Ons die laaste ronde van ons Game With No Name, letterlik, a quiz.
1: Woehoe.
0: En gaan ons het vir jou klomp vraag, 90 sekondes op jou horlosie, en jy moet net deur soveel moontlik vrae kom as wat jy fisies moontlik kan.
1: Ja.
0: Want vir elke vraag wat jy beantwoord, reg of verkeerd, kry jy ekstra punt. Telling om te klop is 24.
1: 24 is 'n groot telling, maar dit is doenbaar.
0: Ja, dis.
1: Die groot geheim wat ons 24 punt aantekenaar gehad het, Chris, dankie. Hy het vinnig gegaan. Ja. As hy nie geweet het, het hy net gesê, ek dink sy backup antwoord vir alles was so Stefan of iets.
0: Mm-hmm.
1: Hy het net gesê, Stefan, sy nie weet nie. So, hy het net die backup.
0: As hy ons sê, baie dankie aan the grounds meet in Delhi, wat vir ons ongelooflike lekke prysie skenk vir die week.
1: Mm-hmm.
0: Wat is ons prys?
1: Dit is die groot boetie.
0: Papi.
1: Die groot boetie.
0: Papi, ek sal iemand fight vir die ding.
1: Ek weet, ek sal vir, as Chris vandag nog weet, ek sal vir Chris fight vir die ding, solank ek die ding kan gebruik om mee te fight.
0: Okay, as jy wil speel vir die groot donkie long tongue, kan jy vir ons maar nou sê, wat is jou gunsteling letter tussen M en Z? En dan bel ons jy dan net nog 6, 25, wel 24 is die telling om te klop. Ons het ook een vergete 5, lekkie niekie wat weer wacht. En dan, ek dink omdat het Vrydag is, jy weet, en ek sien nou so met die Springbok wedstrijd, weet, en ek is ook op my ouderdom, weet, van die vriende wat ek het, het kinders, van die vriende wat ek het nie kinders nie, en ek dink ons moet ook vir diegene wat ook nie kinders het nie, ook net een bykie raad gee, van wat hulle kan doen, as hulle nou gaan keir by die mense se huis, wat kids het, of hulle kom na jou toe, hoe om half op hulle vlak te kom.
1: Ek hou daarvan. Bietjie advies, want ek het dit verlede, ek het dit maandag gesê, ek eindig altyd met die kinders op. Ek het nie kinders nie, maar ek eindig met almal se kinders op.
0: Dis altyd die, dis wat die partytjie is. Okay, so ons het 'n paar hacks vir jou. Selfs al is jy ouer en jy dalk het 'n bietjie raad nodig vir hierdie naweek, dalk so 'n paar goed wat jy wil doen.
1: Dalk raak jy vakansie bietjie lank en jy kom te bereik.
0: Paar hacks vir jou, paar stukkies raad vir wat jy kan doen, om jou kinders klein bietjie te manipuleer.
1: Ek hou daarvan.
0: Om te doen wat jy wil hê hulle moet doen.
1: As jy net kind in die kar is, draai die radio af.
0: Dis aan die kopie, ons kyk gauw like die paie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Dit is 14 minute na 4, net so kyk jy jou paie lyk op hierdie lieflike vrydagmiddag. Daar was 'n ongeluk op die M5 noordwaarts. Dit is net voor die brug na die N1 toe by Kuiberg. Die linkerbaan is versper, so jy kan vertragings daar verwag. Dit was 'n bietjie vroeg, so hopelik word daai ongeluk sommer vinnig opgeklaar. Dan jou rytyd op hierdie stadium Middelstad tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 50 minute tot in die Parel 1 uur en 10 minute tot in Somerset West 'n uur se rytyd. Rondebosch tot by jou noordelike voorstede staan op hierdie stadium by 50 minute en Century City tot hier by ons dan kan jy kom vinnig hallo sê is 40 minute. As daar nog iets is 074-2000-989. Een ongeluk. Een eerste rijtijd. Rondebosch tot bij je noordelijke voorstede staan op hierdie stadium bij 50 minuten. En Century City tot hier bij ons, dan kan je kom vinnig hallo sê, is 40 minuten. As daar nog iets is, 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur.

0: Radio Bok TFM. Hallo daar, goeiemiddag, 20 minute oor 4, hierdie is Uitklok, en jou gebring deur NMI Toyota, en ons mag ook nou jou leven verander, wanneer het kom by die kinders, en hoe jy hulle kan kry om sekere dinge te doen vir jou. Ja.
1: Kijk, ek sê altyd die beste advies, of die beste plek om advies te kry oor kinders, is by iemand wat nie kinders het.
0: Wel,
1: en dit is nie waar nie, dit het ek letterlijk nou net opgemaak.
0: Wat is ek?
1: Jo, maar eike, ons is een goeie balans.
0: Oké, okay,
1: as die balans.
0: As jy so denk, oké, okay, so ons het vir jou paar stukkies raad wat jy kan doen om kinders te kry, vooral die jonges, baie jonges, te kry wat jy wil heel moet doen. As jy dalk een paar reks het jouself wat jy wil deel,
1: asseblief.
0: Met die bok naas het 074-2009-89, die eerste een wat ek vir jou het is, hulle geef hulle dochter een sak en sê, gaan al dier die huis en dan gaan die eens een beetje shopping. Met jou speelgoed.
1: Gaan jou paar nieuwe speelgoedjes.
0: Ja, vat jy dit wat jy wil hê. Binnen 5 minuut is die huis gewoon gemaakt.
1: Dit is briljant. Soos, dis die maak het a game.
0: Ek verstaan nie hoe seker mense kan dink aan hierdie goed. Nee, en hier is nog een paar. En jy gaan vir jouself sê, hierdie mense is, hulle is eindelijk evil geniuses.
1: Mm-hmm. Hier is nog een wat, it similar is, maak het a game werk like my meeste van die tyd, dit is een maal wat, as hy moet wasgoed doen, en het kom by die sokkies by mekaar, jy weet die maats vind,
0: ja.
1: En dan sit sy al die kinders in die kringetjie, dan gooi sy al die sokkies, as hy sê die een wat die meeste paare by mekaar maak wen. En dan duik allemaal kop eerste in die klomp sokkies in, en kyk, maak paare.
0: Die game ding is een rechte ding, dit en dit net nou, want ek besef het nou, Rybert wou nie, hy was op my punt van, hy wil nie loop nie, ek moet optel.
1: Mm.
0: En dan gaan ek, crash het tot by die kar.
1: Kijk of jy my kan beat.
0: Ja, kom hy voorbij, ek sê, oh nee, jy gaan my wen. Volgende ding wat hy weet, is hy by die kar.
1: Oh, briljant.
0: Ja, hy raak die bieke die zwaar kant. Nog een keer wat sê, die dame, as sy bykie oorgestimuleer is, dan sit sy onself in time out. So die kinders wil dan kom, dan sê, sorry, mama is in time out. Sy moet eers haar kalm vind, voor sy kan uitkom.
1: Beautiful, slim, sit jouself in time out, die kinders kan hulle ding doen. Hier is nog een wat gesê het, waar is het nou? Nou het ek het verloor. O, as haar sinkie die hele tyd huil,
0: uh-huh.
1: Dan vraag sy vir hom, wanneer is dit my beurt? En die oomblik as hy ophou, dan begin sy fake huil, soos nog nooit tevore nie, en skree sy oore af, en dan laat hy hou hy maar op.
0: Uitstekend. As jy dalk, soos ek, een kind het wat net wil hol in een winkelcentrum, iets wat jy kan doen, is jy kan vir die kind sê, jy moet asjeblief kyk dat ek nie weggeraak nie. So, as hulle hand in vasthou, ja. En hulle los in haar te weg, gaan nie, ah nie, help my! Kom hulle weer terug. Blijkbaar werk dit, ek gaan dit morgen oogend iets.
1: Oh, dit is briljant. Ek denk, een van my ginsling hacks wat ek al ooit gesien het, en as ek ooit kinders het, gaan ek definitief hierdie doen, is, dis a pa wat gesê het, as sy kinders a nap koort, dan sit hy hulle ginsling flieks aan, in 'n ander taal. In Spaans of Frans of Duits, en dan as hulle vrou maar wat gaan nou aan en sê, oh, julle is net bietjie moeg, gaan slaap vir 'n uur en dan sal julle weer verstaan, en dan as hulle wakker word, dan sit dit aan in Engels.
0: Dat is uitstekend, ek love dit. Hoe om kinders iets te laat eet wat hulle wil nie?
1: Oeh.
0: Ek lief hierdie een sê, sy dochter is 3, en hy voer haar rosyntjies, maar hy sê dit is bubblegum. En hy sê, want die probleem is, sy kou nie hard genoeg nie. So, wanneer sy kou, so sy kou nie hard genoeg, so dat sy kan bubbles blaas nie. So, wanneer sy dit dan slik, en dan sê sy, ach, nie wat, hier is vir nog, probeer weer.
1: Kou bykie harde.
0: Ja, een van my ginslinge wat ek nou net gesien het, nou, ek wil nou hier reaksie oor jou, is uitstekend. So, wat jy kan doen om kinders te kry, om iets te eet wat hulle nooit eet nie, eerstens, ek het gisteraan probeer met werk, actually. Jy mag het nie eet, he. Dit is, hierdie is mama en papa sin.
1: Dit is so slim.
0: Jy mag het nie eet, he. Eet jy maar jou droe reis.
1: Ja, jy mag hierdie keer nie.
0: Vleis en die aardappels is onsin. Jy moet gesien hoe gaan die oogies oop.
1: Al wat jy okay. Verraad het, is daai.
0: En dan nog iets wat jy kan doen, is dat ek lief hierdie. jy haar vernoem net sekere kosse.
1: Dis so slim.
0: Dit staan nie so my kids hate quiche but they love scrambled egg pie. Oh, as jy voor raak sit om te deel 074-3989 slap 72 vir jou. Hier is Danny Smoke, naam weggooi.

0: Dit is sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Sy dit is sy tyd, Johan Ferreira, lekker opwindende naweek wat op ons wag.
2: Wag daar.
1: Ja?
3: Wat het gebeur? Geweet, he?
1: Weet jy wat gebeur?
2: Ek het nie geweet nie. Hmm. Hulle is
1: die WP proef vir slakker, jy sien die naweek, by die Wellendrang.
2: Ja, fantastisch. Laatstukke goed. So ja, goeiemiddag alweer, het is so, Jan, trek het jou been natuurlijk, groot naweek in verskeie kringen van die sportwereld. Ek moet lag, ek kan nie sokker regtig doen nie, maar ek het lekker gelag. Dan vir alle die Engeland ondersteuners van julle die uitstel vir derde plek kyk, en wel, die meeste wat hulle gevra het in hierdie onderhoud situasie, sê as jy manier nie. Hulle gaan kyk, man, hulle is te lief vir dit, en dit is, dit is een van die aardsvijanden op die sokkerveld, hulle gaan definitief het kyk. Maar ons het die einde van die wereldbeker, Driekus, Springbokke, Juniorbokke, Formule 1, Ope Kampioenskap, goeie genade, daar is soveel om van te kies. Monique, kan ons sommer nou dit doen, he? Ek gaan vir Ferrari die naweek. Kan ons nou maar net, ek gaan vir Ferrari.
3: Gaan jy? Ooh, ek gaan die hele appelkaart omgooi.
2: Gooi alles,
3: want hierdie is my ginseling baan, en ons drijver wat ook mal is oor die baan, en altyd van heel achter tot heel voorkom, en dit is to-to-to-ro, Max Verstappen. Ek dink, hierdie is die naweek, wat Max het somehow gaan uitdruk en weer gaan wen.
2: Ok, wel, jy is op een goeie route, want Max het die vinnigste tyd opgestel in die eerste oefensessie.
3: Wat het ek gesê?
1: Almal stop die naweek, almal gaan huis toe. Hoekom moet ons een reesies uit die naweek?
2: Ja, oor die Monique, het is nou een mic drop geleentheid, maar ek vraag jou mooi, Monique, dit nou doen nie, maar dat gaan iets breek in die atelier. Maar dit was amtlik jou mic drop oomblik vir die sportverslag.
3: Dit was.
2: Ek gaan het weer vir jou opstel, 5:30, ok.
3: Ok, perfect, ek sal het precies weer so doen.
2: Ok, ons gaan het precies doen, ok. So, Verstappen voor, Lewis Hamilton tweede, en Charles Leclerc derde. Dit is Red Bull, Ferrari. Dis hoe sake staan na die eerste oefensessie. Gaan een interessante naweek wees, en een van die trackpleisters, soos ek genoem het. Ok, Karibeker, ek die begin vandag.
1: Yay.
2: As jy dit wil dophou,
1: 15. Die debiet van die Stormers 23, of XS III.
2: Ja, ek, wat sê jy daar?
1: Die Stormers XXXIII.
2: Wat die, was jy, ek het nie soveel X's in my hele liefdesleerbaan gehad, dus wat die Stormers lang hulle naam het.
1: Die Stormers nie.
2: Dis nou Stormers XXIII. Dit is uit die flik uit hierdie. So,
1: dit is nog vir 23, dit is wat as jy gewoon het.
2: Ja, ja, nee, ek weet het, nee, dit is so, maar die Stormers XXIII tegen Griekwaas is 5:07, maar die eerste wedstrijd Thomas Sharks is 5:00. Ons is bezig met die 120 wereldkampioenskap, niks van belang vir ons vandag nie. Alles is natuurlijk opgestel vir morgen, Suid-Afrika wat in die finaal speel van die 120 kampioenskap tegen Frankrijk, dit is 6:30 morgen aand, en die Springbokke speel tegen Wallis 20:40. Morgenmiddag. Die Ope Golfkampioenskap is by sy tweede ronde en Lucas Herbert is die voorloper met die 8 onder baan sy vertelling. Hy is 2 voor Jackson Suber en Cameron Young, en dan het jy vir Sam Burns, Sung Jae-in, Matt Wallace, allemaal wat in die deur klop. So daar is nog baie golf wat gespeel moet word. MJ Duffy moet nog sy tweede ronde begin, en hy is 3 onder baan sy vir na ronde nummer 1. So ons hoop dat hy ook kan voortbouw op die eerste ronde wat hy by mekaar gesit het. Laastens van my kant af, een bykie cricket nie, Andy Flower is al een geoormerk om oor te neem by Brendan McCullum as die hoofafrigter van Engeland se toetsspan. McCullum wat gevra is om net op die witbal formaat te focus, dus T20 cricket en een dag internationale cricket, maar Flower sê hy het nou samensprekings gehad en dit gaan nie uitwerk nie, so hy bly by die Rockets, by die 100, die 100 competitie. Iemand wat al baie gedoen het, nie het in Engeland cricket nie, Zimbabwe cricket, Indiese premierliga, maar hy het gesê nie vir hom nie dankie, so Engeland is nog steeds op soek na een geskikte africhter om die toetsspan af te rig in die afwezigheid van Brendan McCullum. Dis wat ek vir jou iets om eerste sport bijdra, die volgende een saam met jou is om 6:30, en dan is ons amper by die einde van die eerste helft van Karibeker 2026.
1: Lekker my vriend, ons gesels dan, cheers.
2: Yes.
0: Kloksport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we've got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
6: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
7: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
8: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
9: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
10: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
11: Woensdag, 15 Julie, kuier twee opwindende nuwe kunstenaars, Noah Milan en Brandon Miles, op die verhoog. Kom geniet vars Afrikaanse musiek saam met 'n heerlike ete. Vrydag, 17 Julie, vat Early Bee die verhoog oor en sorg vir 'n aand vol lekker dans. Saterdag, 18 Julie, wys ons die Bokke teen Wallis op die groot skerm en daarna hou die broers die partytjie aan die gang. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
12: Hou vas jou hoorns. Dis Bokke Radio.

0: VM van der Rooik sy in Early B halfpad. En Early B vanavond in die huis is wat hier is.
1: Ek wil nou net sê, praat van.
0: Kan jy dit glo?
1: Ja, ek sou.
0: Ek het gaan gridjol wees. Hier is Book Radio 98.9 FM en hier is uitklok neergebring dier NMI Toyota. Baie lekker som die ons het jou verkeer aan die kom en net so voor dit, ons het boos gekry van Leon, hy is op die Weskuspad en hy sê die mis le erg dik en ons nog steeds mense wat rij sonder hulle lichte.
1: Ja, ek denk wees slim as jy op die pad moet wees, want die het nog versla ingekom van tamelike erge mis, nie net op die Weskuspad nie, maar ooral om. So, wees slim en, jy weet, sit nou maar net jou lichte aan.
0: Soms vergeet men, weet, dit is maar een van die dinge, maar, weet, as jy snap en jy focus en jy hoor nou die, sit maar jou lichtjes aan. Ons praat nou oor, is eintlik, Ek weet nie of die regte woord onbeskoof is om te lig vir jou kinders nie, maar sekere goedjies net hoe jy sekere dinge kan verdraai, want dis so moeilik om hulle enigiets om te kry dat hulle enigiets doen.
1: Ek dink jy moet dit sien as jok nie of leens vertel nie. Ek dink dit is net 'n veeverhaal vertel. Jy weet, om jou kinders te kry, dat hulle doen wat jy wil hê hulle moet.
0: So net het iemand gekry wat gesê het, sjoe, die kinders wat jy van praat, klink maar baie spesiaal. So het sê, dit is toddler.
1: Ja, dis nou nie...
0: Ja, jy gaan nie een tiener vang met...
1: Jy kan probeer, maar hy gaan heel moontlik vir jou lag.
0: Kies een scramble egg pie nie. Glad nie, die is vir toddlers. Die moeilikste type mense wat jy kan kry. Maar of een vrou met een omkaar in. Grappie, ons het nog so een of twee vir jou. So, hier is een. En ek weet nie hoe goed die werk nie. Ek sal maar oor een paar jaar moet probeer. So hulle sê vir hulle kinders, as jy lieg, is daar een sterkie wat vorm op jou voorkop. Want net groot mense kan sien. So, wanneer nou jy te kom en hou hulle voorkop vas en moet jy weet hulle lieg. Daar is ook een waar hulle sê jou neus raak rooi.
1: Oeh, dan hou hulle die neus.
0: Hou hulle die neus
1: toe. Dis baie slim. Hier is nog een wat, iemand het gesê, sy het vir kinders visies gekoop, truttelvisies, wat in hulle kamers is, en dan nou in die leefarea is daar ook een tentjie met die visie, en dan sê sy, maar die visies werk vir vader Kerswees.
0: Oh.
1: En hulle is eindelijk klein spioentjies vir vader Kerswees. So as julle stout is, gaan sê hulle vir vader Kerswees, julle stout. So elke keer as julle stout is, dan sê sy net vir hulle, die vis hou julle dop.
0: Oh. Ek klink roof. Ek lief hierdie en hulle sê die TV op 5. Is laag is moontlik, so dat die kinders stil moet wees, so dat hulle kan volg wat gebeur.
1: Baie slim.
0: Dat is like evil. Is iemand wat sê, hulle sê wel die kinders die speelgoed en die lekkers, wat al is in die, wat hulle noem, die Isle of Doom, is maar net al vir display, dis nie raar te koop nie. En sê hulle ook die kassier het hulle ook backed him up on that one. Daar was nog iemand wat gesê het, die McDonald's wat nou by hulle huis sê, het die kinders gesê, sê eindelijk een McDonald's die hulle gebruik het maar net om
1: advertenties
0: te skiet.
1: Slim.
0: En toe het hulle eendag bykie vergeet al van en toe gaan hulle die drive-thru.
1: Oh nee, jy kan nie jou eie plan opvoeder nie.
0: Jy kan nie.
1: Hier is nog een wat sê, my kinders eet op die stadium net chicken nuggets. So nou, alles wat ons eet, calamari, is ronde chicken nuggets. Frikadelle is donker chicken nuggets. So alles is shrimp, is klein chicken nuggets. Alles is chicken nuggets.
0: Hey, as het werk, dan werk dit. Jolien sê, my kind eet nie mash nie, maar eet smooth butter potatoes.
1: Ek ook, ek hou nogal van smooth butter potato.
0: Uitstekend, en dan hierdie van Chris.
2: My pa het altyd van my sister gesê, as ons bykie bezig is, en sê, die een wat die starigste om die huis kan loop, kry daai tyd, denk ek, 20 cent. En so my het halve dag om my huis gestap, en jy wil die laaste kom hee, af eerste kom hee.
0: Oh, is uitstekend. Ja, as jy ouwer wil wees, moet jy evil genius wees.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnig gekyk hier na jou paaie. Daar was 'n ongeluk vroeër op die M5 noordwaarts. Dit is die berig na die N1 toe by Kuiberg. Die linkerbaan was versper. Dit is 'n taamlike tydjie terug, so as jy in die omgewing is, laat weet my asseblief of daar die ongeluk al opgeklaar is. Dan kry ons taamlik verslae van erge mis op die paaie. So asseblief, skakel jou hoofligte aan en hou 'n veilige volgafstand. En as daar nog iets is wat jy teekom op die paaie, laat weet my. Dis
4: 079-8989. Ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Keuse. NMI Toyota stel die Tabbe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
6: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
7: Nee bro, Fembea gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
6: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.

0: is David Guetta, Chris Brown, Lil Wayne. I can only imagine. Van Loss. En so, op my tema van Van Loss, jou vergete 5 is aan die kom net so na jou 5 uur nies. Mm-hmm. En is die tema van vandag, danstreffers.
1: En likkie wat, as hy speel, dan voel jy,
0: oef, yes, nou. Yeah. En iets wat jy langklaas gehoor het, Monique.
1: Zian, hou op, jy het klaar die week verloor.
0: Is okay.
1: Ondou ek meer die wanneer laas vergeet of hy wat 'n song ek van vergeet het ten opsigte wat ek van vergeet het.
0: Dis okay, daar's tenminste niks op die spel nie. So, jy kan so lank vir ons deurstuur jou vergeete dance treffe wat jy sal in die pot gooi. 0742989. Ons het 'n baie tema ook van vir kinders lieg. Ons het hierdie gekry.
2: Nou, maar dag, jylle kallen is of hoop jylle kry nog hierdie, ne? Paaf met gesê, toe hy klein was, sy paaf hem gesê, is die Romeis kom beheer hy, so dier die straat, as hy die muziek so hard speel, beteken dat al die Romeis is klaar op. So ja, dankie, lekker
1: slim,
2: zo.
1: Ja, slim.
0: Iemand sê ook, ja, die Romeis is op, en hulle wil net al die ander mense, wat nou nie Romeis kry, nie ook gelukkig maak.
1: Dus kom hulle vir hulle met lekker muziek
0: speel. So op daai is, my kinders is lief vir ontbijt Romeis.
1: Oeh.
0: Dis yoghurt.
1: Beautiful.
3: Ek weet, dis nou nie kos nie, maar my kinders, as hulle wil see toe gegaan het, toe hulle kleiner was, het ek altyd vir hulle gesê, ek nou nie die dag, dis is vir see toe gaan nie. Hulle die prop uitgetrek, so daar is nie water nie, hulle is besig om skoon te maak. So, sodra ek weer vol is, kan ons gaan. Dit dan, ek moet sê vir 'n lang ruk gehou, tot hulle agtergekom het, hy ding het nie prop nie.
4: Hallo julle, my man het altyd vir die kinders gesê, hulle moet saam met hom wegkruipertjie speel. En dan sê hy vir hulle, okay, maar hy sal toehou en dan gaan kruip hulle weg. En dan, as hulle dan nog gaan wegkruip, dan gaan sit hy en die kyk en los hulle net daar.
1: Kruip
4: is vir maklik 15 minute, 20 minute en dan kruip hulle weg, terwyl papa kan maar na hulle soek. Dit het nogal ook lekker gewerk.
1: Nog iets wat werk, is, sê vir jou kinders, jy het 'n manier om hulle invisible te maak. Maar hulle moet baie stil wees.
0: Okay.
1: En dan doen jy net ou toewerkensie en dan maak jy asof hulle nou missing is. En, maar hulle moet stil wees, anders werk het nie.
0: Is slim. En dan iemand wat sê, hulle het gewerk in een speelgoedwinkel.
1: Oeh.
0: En dan was een ma wat al eenslag gesmeek het, asjeblief, help my net my kind oortuig dat hy die eindelike speelgoedmuseum is.
1: Desperate time.
0: Oh, uitstekende van jou te hoor. Ons het jou vergeet de danstreffers aan die kom.
5: Vergeet van die lebol.
0: Jane Irene Louise.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hoofdtrekke.
2: Dit is nou 5 uur in die nuus. Mbongeleni Mpangazi getuig oor spanning in SAPD na kokaïne beslaglegging in Potchefstroom. Solidariteit behaal 'n regsoorwinning in 'n geskil oor vakman sertifikate en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. 'N Adjudant-offisier van die polisie, Mbongeleni Mpangazi, het voor die Mantlanga-kommissie getuig, Luitenant-kolonel Gavin Jacob het gespanne verhoudings met sekere amptenare gehad, insluitend Adjudant-offisier Carl Sander. Mpangazi het die voorsitter Mboniseli Mantlanga geantwoord oor die operasie in Potchefstroom in 2021, toe beslag gelê is op 541 kilogram kokaïne. Hy het deur sy tolk, Vusimusi Nkabindi, gesê hy is vir die operasie gekies as gevolg van spanning in Jacob se afdeling.
3: The reason which I could recall, Jacobs was not in good terms with both groups.
4: Does that mean he did not work with them?
3: Yes, did not work with them.
4: So whenever he worked, he always got people who were not within his area of operation.
2: Die vakbond Solidariteit verwelkom 'n bevel deur die Arbeidshof om die langdurige vertraging met die uitreiking van rooi seël sertifikate aan gekwalifiseerde vakmanne te beëindig. Die hof het regeringsdepartemente en vaardigheidsontwikkelingsliggame gelas om voor einde September probleme met die sertifiseringsproses aan te spreek. Stef Pretorius van Solidariteit sê die vertragings verhoed ambagslui om werk te kry en 'n loopbane te bevorder.
5: Al 87 van hierdie jong ambagslyn namens wie Solidariteit opgetree het, se rooi seels binne 20 werksdae uitgereik moet word. Die bevel bepaal verder ook dat Solidariteit nie net 'n plek rondom hierdie ronde tafel het nie, maar ook die autoriteit beskik om oorsigtelik op te tree. Dit is dus 'n baie groot wen vir jong ambagslui in Suid-Afrika.
2: Die adjunkminister van Wetenskap, Tegnologie en Innovering, Dr. Nombalungelo Gina, sê Suid-Afrika is verbind tot die gebruik van wetenskap, tegnologie en innovering om inklusiewe groei te versterk, ontwikkeling te ondersteun en lewensgehalte te verbeter. Sy verteenwoordig die land by UNESCO se 2026 wêreldwye konferensie oor die internasionale dekade van wetenskappe en volhoubare ontwikkeling in Parys. Gina sê beleidsmaak gegrond op bewyse, internasionale samewerking en bekwame ontwikkeling in praktiese mensgerigte oplossings vir globale uitdagings soos klimaatverandering, voedsel en waterveiligheid en ook openbare gesondheid is noodsaaklik. En Namibië president Ntombo Nandi Ndaitwa het mense aangespoor om 67 minute te wy aan ander wanneer die wêreld môre Nelson Mandela Internasionale Dag vier. Sy het in Pretoria gesê dit vereer Nelson Mandela se 67 jaar van diens en toewyding aan geregtigheid, gelykheid en menswaardigheid. Nandi Ndaitwa vra mense om sy nalatenskap te eerbiedig deur deernisvolle, betekenisvolle optrede en 'n gemeenskaplike toewyding aan die bou van 'n regverdiger, vreedsamer en meer inklusiewe samelewing. Geldsake, die rand verhandel teen R16.57 teen die dollar, R18.93 teen die euro en R22.25 teen die pond. Die prys van goud is $3,972.38 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $85.62 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,800. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Mbongeleni Mpangazi getuig oor spanning in SAPD na kokaïne beslaglegging in Potchefstroom. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: There's nothing tougher than a South African business. You're tougher than price hikes, fuel spikes, and tariffs. And this July, Lula is rewarding that resilience with a 60-day payment holiday. Get up to 5 million rand in funding in as little as 24 hours, with no repayments for your first 60 days, giving you the time to focus on growth. Because when the going gets tough, the tough keep growing. Apply with promo code GROW2026 at lula.co.za. T's and C's apply.
8: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Ek kan nie sê wanneer ons ek hierdie oukie gehoor het nie.
1: Ek
0: weet ons heel wat mense wat nie vir Stormrake ken nie.
1: Hierdie
0: liedjie was net oorrol gewees, want ons is 2007-2008. Geen idee wat hierdie ou sê
2: nie. Nee, dit maak nie saak nie.
0: Ek dink Alarm Dance beteken ek hou van dans.
2: Ons web.
1: Tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse.
2: Jy het vergeet van hierdie groet.
0: Ja nee. Lyk asof jy nog hoop het om 'n graat te vang daar. Ek was so naby om hierdie te guess, Freddie Legrand. Sit jou aan in die lig vir Detroit. Ek sê nie, hierdie klank net dansmusiek verander. Nou aan het vlak te gevat. Sederdien is weer bykie afgegaan.
1: Put your hands up for Detroit.
0: En dan het ons ook liefde gekryf van die ouwer groeikies.
2: Oh man! Ek dink ons moet alles speel, kan ek net dit sê?
0: Ek dink nou ek alles gaan inwerk in hier.
1: That's all she wants to do.
0: Gou gou vinnig van Catwalk na Springbok.
2: Is gewoonlik die 2 hierdie oggend wanneer jy eers toemaak.
0: Kom bly die Afrikaanse plek altyd later. Ons het meer stamina.
2: Yeah.

0: Ja, ek gaan jy nou nog so klein bietjie verder terugvat.
1: Goeie musiek
0: op die vrijdag, yes, hè? En dis ook, as jy denk jy maas een keer gasten gaan nou huis toe.

0: Okay. So I'm turn around and I'll pick up the slack. Okay.
1: My vraag aan jou is, onthou jy die weergawe wat hulle uitgebring het? Where
0: Fitty back.
1: Well.
0: Jy weet, is Pierre Popsak, hè?
1: Ja, joh!
0: Pierre en sy Joey, ja.
1: Sweer.
0: Die MP project.
1: Ja, joh! My lewe het so pas verander en ek dink my brein 'n bietjie ontplof.
0: Ja, jy vat die hele los 'n paar maande vergat.
1: Joh!
0: Is dit legends. Is die een.
2: Didi na na na.
0: Ek het dit gevat nie, maar dit is in redelijke hoge rotasie.
1: Jy gaan nou weer sê, my liekie is ook weer in hoge rotasie, ne?
0: Hoekom sê ek so iets doen?

0: Righty, kyk, kom ons raak gou ernstig. Ons twee keuses. Okay, ek wil sê semi-vergete, wange in watse kringe jy beweeg, maar Monique, jy die vloer.
1: Okay. Ek het gesukkel en soos ek nou hier gesit het, het ek besef daar's eintlik soveel opsies. Want kom ons wees nou eerlik, ons hoërskooljare, laerskool, hoërskooljare was vol van hierdie treffers wat jy net jy weet jy wil net gaan dans. En hierdie een as ek hom vandag nog hoor, is ek soos yesie. Hierdie is 'n lekker song en dit is al die pad terug na 2006 toe. En dit is Cascada. So every time we

0: Sam.
1: Not bad. Okay, well, ek het vir jou nuus, Monique, en dit is dat my liedjie kom ook vir die jaar 2006.
0: Jy, is 'n goeie jaar gewees. Dit was 'n goeie jaar.
1: En jessie, daar was nie veel wat mense kon sê van die liedjie nie, behalwe dit was oorals gewees, en daar was toe 'n Engelse vertaling gewees, en ek het dit met 'n absolute passie gehad, want dit het nie reg geklink nie. En dit is 'n man met die naam van Byzanter, wat 'n liedjie gemaak het. Dit gaan basies net oor, hulle sit in hulle dorpie en hulle speel Dota.
0: Oh, nee!

0: Road en Robert se Boekwe by Belrail. Daar is twee voertuie daar betrokke en daar is beserings op die toneel, so asseblief wees versigtig. Dan jou rytyd op die stadium Middestad tot by jou noordelike voorstede 35 minute. Tot in die Parel kyk jy na 1 uur, tot in Somerset West kyk jy ook na 1 uur se rytyd. Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 40 minute en Century City tot hier by ons kyk jy na 3:30. As daar nog iets is, 074-2000-989.
1: Welkom by Cherry Parel voor Style tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, leaksheid en waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoe kom hulle vinnig die Weskaap se gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
2: Verkeer. Pad of veldlangs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
3: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
4: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
5: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: En is daar weer sy tyd, Johan Ferreira, my vriend. Goeienaand.
2: Ja, goeienaand. Jan, hallo Monique en al ons luisteraars. Die tweede sportverslag per Uitklok. En ons begin met die Belgische Formule 1 Grand Prix. Monique, ek dink het spijt dat ons net gegaan ons kaart op die tafel sit. En soos ek vir jou gesê het, was net een wenner vir my hierdie naweek en dit is Max Verstappen van Red Bull.
3: Oh, is het? Het jy vroeger dit gesê? Ek het dit gemis toevallig.
2: Het was seker die keerbreek wat jy gehad het.
3: Oh, ek het dit heeltemal gemis.
1: Wat is breek? Wat denk nou verkeerd gehoor?
3: Nee, jy het afgeluister, Jan, is okay.
1: Dankie.
3: Maar Johan, jy kan het saam met my nou claim. Dit gaan supermax wees hierdie naweek.
2: Ok, ek gaan saam met jou in jou hoekie staan. En ek gaan ook Max en dan Ferrari. En dit omtrent dit.
3: Mm-hmm. Ek denk, ek wil het nie sê nie. Ek voel, het is verkeerd om te sê, daar gaan nie een Mercedes hierdie naweek op die podium wees.
1: Wat van Lando Norris en sy nieuwe batterij?
3: Wel nie, hy begin heel achter, so hy moet my sikkel. Wel nie heel achter, maar nabij.
1: Ten minste tiende.
3: So nee, ek denk, het gaan een Verstappen en een Ferrari situasie wees.
2: Ja, ek denk ook. So, die eerste oefensessie is voorbij en Max Verstappen met die vinnigste tyd. En dan Lewis Hamilton tweede en Charles Leclerc derde. Dolf kom in die vorm van die Ope Kampioenskap, die tweede ronde, dit is Lucas Herbert, wat voor is, met de 8 onder baan, sy vertelling 2 beter as Jackson Suber en Cameron Young. Jackson Suber was die voorloper na ronde nummer 1. Ter Afrikaanse belang, soos altyd, MJ Duffy het nou net begin, hy is 3 onder vir die toernooi.
1: Let's go MJ! Gelijk aan baan,
2: ja, gelijk aan baansyfer vandag, maar eerste pykie is nou afgehandeld. Cricket, ons kuier by Bulawayo vir die tweede T20 internationale wedstrijd tussen Zimbabwe en Bangladesh. Bangladesh 186 vir 5, Zimbabwe uitgebal vir 152. So nie wat hulle wil gehad het nie, dit beteken die reeks staan gelijk 1-1 met 1 om te speel. Die Karibeke reeks vir 2026 het amptelik begin by die Mbombela stadion in Mbombela. Pumas teen Sharks, Pumas het eerste bloed geryk, 5-0 voor en die Sharks het so pas. Hulle eerste 3 gedruk en ook vir doel, wat beteken hulle loop voor 7-5. Die Stormers 23, die Stormers Karibeker span, ek gaan nog nie gewoond raak aan die XXIII nie, so die Stormers Karibeker span speel teen Griquas 5-7.
1: Die span voormalig bekend as die Weselike provinsie.
2: Ja, the artist formerly known as. Dan natuurlijk die groot rugby van die naweek die toetswedstrijd môre. Ons begin 9:10 met Nieu-Seeland teen Ierland, Japan teen Frankrijk 20:40, Australië teen Italië 10:12, laaste wedstrijd vir Joe Schmidt as africhter van die Wallabies, Fiji teen Skotland 10:03, Bokke op Wallis is 20:06, Argentinië Engeland, soos in die sokker het ons die rugby tema vir jou, wie gaan het wees, Argentinië op Engeland. 10:09 môre aand, as jy dit wil kyk, en dan sterk aan die bokke, die 120 junior bokke, wat in die wereldfinaal speel, teen Frankrijk, môre aand 6:30. Dit wat ek vir het vir my sport bydra, die laaste en saam met jou, is om 6:30.
1: Johan Ferreira, ek sê vir jou dank vir jou tyd, ons gesels dan weer oor 'n uur. Cheers!
2: Cheers!
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bier
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaanstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
0: Bokradio 989 FM.
7: Didi na na na.
0: Maak verkeer 'n partytjie met uitklok.

0: is jou wenliedjie vir die vergete 5 vandag. Bysander en Douta.
1: Moria, dit is wat jy bring. Noem my 'n maatie en gee my 'n shot.
0: Op volgens Hendrik, skeer my klere en noem my splinters. Wat jy het.
2: Nou wat ons paar.
0: Goed. Nee, boys, okay, is lekker om te sien jy daai enigie geniet, en as jy daai enigie geniet het, hou hom net hier so, en ons nog een of twee kies, of dalk drie of vier, dalk vijf of ses.
1: Elk maak is die aand vir klaar.
0: Hey, let's go.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
4: Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie, daar was 'n ongeluk by Edgemead, Rylaan, net voor Bosmansdam, daar is twee voertuie daar betrokke, so ook vertragings op die N1 ingaande by Brightonweg, jy kan daar vertragings wag, en dan 'n ongeluk by Bell Rail, Rylaan en Robertsboekwe, ook twee voertuie daar betrokke, dan kry ons nog steeds verslae van erge digte mis, so asseblief skakel jou hoofligte aan en hou 'n veilige volg afstand. As daar nog iets is, 074-2009-89.
0: Krag, betroubaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is. Van herbieste bakkies tot veelzijdige werksvoertuie, Foutan lever die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of dit op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag 'n reeks betroubare werkperde wat reg is om saam die besigheid te groei. Foutan Parel gebou vir werk, wat saak maak.
4: Uitklok, verkeer.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
6: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Radio, jou dagelikse dosis lekker.
0: En is ongelooflik lekker saam met jou. Ek hoop jy het 'n goeie dag, Monique. Ek voel so sleg dat ek jou nou moes klop by die Vrydag.
1: Dis okay, ek het die week gewen en is al wat ek nodig het.
0: Weet jy, net om te wys ek is eintlik 'n nice ou.
1: Hey.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Slabisa sê regering oorweeg om koalisiewetsontwerp te bespoedig en 20 skoolkinders sterf in 'n busongeluk in Uganda.
1: Klok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Pason. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willen Kosini Slabisa, sê die regering oorweeg dit om die wysigingswetsontwerp op munisipale struktuur voor November se plaaslike regeringsverkiesing te bespoedig om bestendigheid na die verkiesing te bevorder. Die wetgewing, ook bekend as die koalisiewetsontwerp, beoog om 'n wetgewende raamwerk in te stel vir die vorming en bestuur van koalisieregerings en stelsels te skep om koalisies se uitdagings binne plaaslike regering te beperk. Slabisa sê die wetsontwerp sal ook onethiese manipulering van die rade deur partye met minder verteenwoordiging beperk. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê die onlangse vlaag polities gemotiveerde moorde in aanloop tot die munisipale verkiesing veroordeel. Meer as 15 polities gemotiveerde sluipmoorde is tot dusver vanjaar aangemeld. Dit sluit in 2 MK-partylede, 'n DA-kandidaat in 'n tussenverkiesing, 'n ANC-raadslid en die EFF se sekretaris in Tshwane. Die nasionale polisiewoordvoerder Atlenda Mati sê politieke geweld ondermyn demokratiese wettigheid. En 20 leerders en 'n volwassene is dood in 'n busongeluk in Uganda. Verskeie mense is beseer. Voorlopige ondersoeke toon, die bus het meganiese probleme ontwikkel voordat die bestuurder beheer verloor het. Die voertuig het teen 'n groot rots gebots en omgeslaan. Die bus het leerders van die King David Junior School vervoer wat teruggekeer het van 'n studietoer. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Slabisa sê regering oorweeg om koalisiewetsontwerp te bespoedig. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?
4: Well,

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Hierdie wêreldbeker is dit tyd om jou doelwitte te teel by Mall Styles. Of jy nou jou badkamer, droomkombuis of opknapping aanpak, nou is jou kans om groot te wen. Bespaar tot 30% op uitgesoekte produkte en ons gee pryse van meer as R100,000 weg, insluitend slimmerloosies, sokkerballe, koffie in die winkel, speletjies en soveel meer. Die Mall Styles wêreldbeker uitverkoping duur van 9 tot 19 Julie. Besoek Mall Styles by 51 Paarnheiland weg. Hierdie wêreldbeker, moenie net doele kyk nie, teel jou eie saam met Mall Styles.
3: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees en wees geld.
4: Pad of veld langs. Ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: Uitklok weer. Goeienond, ons kyk nou weer vanmorgen, saterdag 18 juli, het baie die sel as vandag bevolk en dalk klein bykie koeler as vandag kopstand, maximum 15, Woesters 19, Klein William 22, Langebaan 15 en 17 morgen in Hermanus, Strand, Parel, Malmesbury en hier in Brackenfell.

0: Eiffel 65 Blue. Da-ba-dee-da-ba-da, dat is wat we zeggen. Wat is het tijdje van over?
1: Goeiedag, Bok Radio Span.
0: Zee Belly.
1: Ik wil net zeggen, hierdie song was geroen door een onderwijzer. Want zij het gesing, I'm in need of a guy.
2: Oh, I'm in need of a guy. Double die.
0: Zes. On van pas ook.
2: Ja.
0: On van pas.
2: Precies. Die vrouwens moet niet zulke goed zien.
0: Nee, helemaal niet. Dit is nou tijd voor die...
2: Oh, Weary, wat doen ons hier die week?
0: Wat gaan ons doen?
2: Lucky game, 5 second rule of a quiz?
0: Wow, relax, ons gaan het uitfigure.
3: Wat probeer ons uitfigure?
0: Ons game with no name.
2: Ons game with no name wordt nou met trots gebring via The Ground, Meat and Daily.
4: Yay!
0: Het is letterlijk a quiz die week.
2: Later.
0: Nog steeds dat weer. Het is horrible.
2: Nooit weer nie.
0: 90 seconden is op die klok. Kom vrouw, het wacht. Je moet al antwoord. Al die antwoorden begin met diezelfde letter.
2: Mm-hmm.
0: En ook voor elke drie vrouwen wat je beantwoord, draag of verkeerd, krijg jij een extra oud punt. Nou, ons het voor Chris, wat woensdag deelgeneem het, wat ons voorloper is met de telling van 24. Oké, so, vandaag is die laatste dag as die persoon en kan kom op die laatste dag.
2: Mm-hmm.
0: En hy telling klop, stap hulle weg met een lekker groot donkey long tong.
2: Oef.
0: Van The Grounds Meat and Daily. Ons het vir Tanya, wat speel vannacht. Tanya, goeienavond.
5: Naand, jylle.
2: Naand.
0: Wat sê jy op die lieflike vrijdagavond?
5: Ja, dit is een lang week, maar ons is by vrijdag en die bokke speel morgen, so ons is weg.
0: Yes, die druk is fight.
2: Oeg, ja.
0: Mensen gaan ophou oor sokker praat in die naweek. Yes, die leven is goed. Tanya, ons het vir jou 90 sekondes op die klok. 24 is een goeie telling. Maar is jy trivia mens? Is jy iemand wat jou juist uitgaan op plekke toe om te gaan quiz?
5: Nee, ek gaan nie uit op plekke toe nie, maar somtijds is ek okay, en ander keer is ek nie so okay nie, so kom ons kyk maar hoe gaan het vanavond.
0: Yes, yes, mens, lekker mens, goeie mens, en al die lekker dinge. Ek gaan jy nou oorgee.
5: Ek is a bok mens.
2: Ah, saai.
0: Mens wat ons soek. Gaan jy oorgee aan Monique.
2: So, Tanya, ek sal vir jou sê, vanavond se letter is S.
5: S.
2: So alles
5: S
2: gaan...
5: Suiker.
2: S vir suiker.
0: Okay. Stefan.
2: Of vir Stefan, of vir
5: okay.
2: Sommenet. Okay. So jy het 90 sekondes onthou, so vinnig soos wat jy kan, dat ons kan kyk of ons vir Chris van die boord af kan haal. So jy reg.
5: Kom ons probeer.
2: Okay, jy gaat ons. Europese land met Stockholm as hoofstad.
5: Switzerland.
2: Suid-Afrikaanse seepie wat afspeel in die Ruiterbosch.
5: Suid-Ooster.
2: Bok radio aanbieder Zian Blank.
5: Ah, geen idee.
2: Sorry. Universiteit wat bekend staan as Maties.
5: Stellenbosch.
2: Edelmetaal met die chemiese symbool AG.
5: Silver.
2: Een raketsport op een vierkantige baan met vier mure.
5: Squash.
2: 7-maal Formule 1 kampioense van.
5: Schumacher.
2: Suid-Afrikaanse supermarkt deel van die Checkers groep. Wie woon in 'n pineappel onder die see?
5: SpongeBob.
2: Afrikaanse kunstenaar met die regte naam François Henning.
5: Snotkop.
2: Suid-Afrikaanse rugbyspan wat in Kaapstad gebaseer is.
5: Sommers.
2: Kledingstuk wat jy dra om jou nek in die winter.
5: Sertie.
2: Springbok losvoorspeler Kwagga Blank.
5: Smit.
2: Lemon and lime gaskoeldrank.
5: Schweppes.
2: Sangeresse van achter Shake It Off in Bad Blood.
5: Sê die?
2: Sangeresse van achter Shake It Off in Bad Blood.
5: Swift.
2: Japanese gereg wat bestaan uit rys, rouvis en seaweed.
5: Sushi.
2: Kaapse kobra, mambas en pofadders is wat?
5: Slange.
2: Land bekend vir die alpehorlosies en chokolade.
5: Switzerland.
0: Zai, daar is jou tyd dan over vanavond.
2: Ata!
0: Well done. Ek het op jou tel, na die tweede vraag.
2: Ek het rekord gehou.
0: Het jy, okay, uitstekend. Mm-hmm. Okay, wel gedaan, Tanya, is een goeie effort. Mm-hmm. En ons een of twee wat ek nou weet, wil terugverwijs, maar is okay. Ons sal nou uitkom, kom ons gaan gedeer die vraag.
2: Okay, so Europese land met Stockholm as hoofstad is Swede, nie Switserland nie. Suid-Afrikaanse CP wat afspeel in Ruiterbosch is Suid-Ooster. Bok radio aanbieder Zian Blank.
5: Ek ken hom net as Zian.
2: Dit is Zian Sims. Zian Sims, jy het gesê ek weet nie. So ons moet nou besluit klassificeer dit as 'n geantwoorde vraag.
0: Ek dink sy het gesê skip nie.
2: Sy het nie gesê skip nie, so ons vat dit as 'n geantwoorde vraag. Universiteit wat bekend staan as Maties is Stellenbosch. Edelmetaal met die chemiese simbool Ag is silwer. Raketsport op 'n vierkantige baan met vier mure is squash. 7-maal Formule 1 kampioen Sefan is Schumacher. Suid-Afrikaanse supermarkt deel van die Checkers groep. Jy het geskiep, dit is Shoprite.
0: Ah.
2: Zian het ook, toe hy dit gedoen het, gesê, Spar, dit is Shoprite. Wie woon in 'n pineapple onder die see, is SpongeBob SquarePants. Afrikaanse kunstenaar met die regte naam François Henning, is Snotkop. Suid-Afrikaanse rugbyspan in Kaapstad gebaseer is die Stormers. Kledingstuk wat jy dra om jou nek in die winter is 'n serp. Springbok losspeler Kwagga Blank, is Kwagga Smit.
0: Ja, sy van ken jy.
2: Ja, lemon lime gaskoeldrank waarna ek gesoek het was Sprite. Sprite sê letterlik voor op die blikkie lemon lime gaskoeldrank.
5: Nie lemon lime nie, dit is nou onlangs lemon lime.
2: Maar dit is lemon lime.
0: Dis okay, ek het gesê Spalletta.
2: Ja, ek het gesê Spalletta. Sangeresse van achter Shake It Off
0: en dit is nie verkeerd nie.
2: Dit is nie. Maar dit is in ieder geval. Dit is Swift.
0: Ja, hoofan ken jy.
2: Japanese gerecht wat bestaan uit rys, rou vis en seaweed is sushi. Kaapse kobras, mambas en pofadders is wat? Is slange. Land bekend vir die Alpe, horlosies en chokolade is Switserland. So dit sit jou op 14 uit 18.
0: Okay. Okay,
2: uit die 18 het jy 1 geskiep. So, jy het dan 5, jy is die 17 vraag, wat beteken 15 van hulle tel vir die 3. Mm-hmm. So, jy kry 5 extra chokolade is Switserland. So, dit sit jou op 14 uit 18.
0: Okay. Jy,
2: uit die 18 het jy 1 geskiep. So, jy het dan 5, jy is die 17 vraag, wat beteken 15 van hulle tel vir die 3. Mm-hmm. So, jy kry 5 extra punte

0: week weer, want dan doen ons het weer.
1: Ek gaan definitief.
0: Jy moet een lekker hond, een lekker naweek, go bokke, go drukkes, en dan chat ons weer volgende week. Go.
1: Dankie, wat julle.
0: Cheers, lekker. Dat betekent Chrissa.
2: Hey!
0: Wel gedaan, my vriend, met die telling van 24, stap hy weg met een donkie lang tak, een groot goed.
2: Oh, lekker makkers.
0: Yes, van the grounds meat and deli.
2: Fantastisch. Ek moet sê, dit was een lekker eniekie, hoor, en ek wil net weer, ek denk ons moet dankie sê vir the grounds meat and deli, wat jy weet nou nog een lekker oud dingetje op die spel gesit het, en is natuurlijk vrijdag in the grounds meet in Delhi het die perfecte manier om jou naweek af te skop. Kruile handgemaakte ramp en pork belly boerewors teen R139.99 per kilogram gemaakt op die unieke grounds manier. Loer in voor die naweek gejaag begin by Edward Weg 76 Belville. The grounds meet and Delhi traditie smaak beter.
3: Uitklok, verkeer.
2: Net so vinnig gekyk hier na jou paie, daar was een ongeluk by Robertse Boekwe en Bochets Quarry by Modderdam. Twee voertuie daar betrokke, geen beserings nie. So ook een ongeluk by Edgemead, net voor Bosmansdam, ook twee voertuie daar betrokke. Dan jou rytyd op hierdie stadium, ek hoop vir jou pad, jy is al by die huis, as jy nog nie is nie. Middenstad tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 1:30 tot in die Parel kyk jy na 50 minute tot in Somerset West kyk jy na eerste rytyd. Dan van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 1:30 en Century City tot hier by ons 25 minute. As daar nog iets is 074-2000-989.
3: Uitklok verkeer.
4: Ready to go?
5: No, can't.
4: Your mother raised you. She can look after him for one day.
5: But he's just a baby.
4: He's 7.
5: Just a baby.
4: I've packed his favorite toy and blanket.
5: Okay, just grab his heels food.
4: Always.
6: We know that you only want the best for your small dog, which is why Heels has developed expert, science-backed nutrition to meet the unique needs of small dogs and help them live their best lives across their longer lifespans. Heels Pet Nutrition. Science does more.
7: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9.400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
8: Ach lief, vat my Thailand toe.
9: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
8: Maar dis mos overseas.
9: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
8: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
9: En daar's 'n lekker braai vir papa.
3: Bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
0: Hey, kom ons rook 'n bietjie stout. Bly bietjie stout rook.
2: Hoekom man, nie is Vrydag.

0: Right, tell me why. Net hier op jou weder alternatief Bokradio Bok TV 989 FM in die Weskaap www.bokradio.co.za of jou wereldwijd op jou beskikbaar soos ek sê de Bok TV absoluut vir net gratis om saam met ons te kuier in 'n visuele medium alweer is by die huis of ook al absoluut vir net geen intekenings voor jou nie, ons soek nie jou e-posadres nie, ons soek nie jou naam nie, ons soek nie jou nommer nie, ons gaan jou nie cold call en vraag, kan jy vir ons R50 gee dalk 'n maand?
1: Nee,
0: ons doen nie dit nie, is vir nie.
1: Nothing, it's nada.
0: Yes, net soos die radio, ook net bietjie data.
1: En jy kan sien, meeste van die tyd, ek kan sien of baie sleg dansie binne, of vir mekaar lag, of mekaar uitskeef, want dit is altyd... Een van die drie wat gebeur.
0: Een van die drie. Gebruik van drie en een van hulle, wel twee van hulle, Early B, Jack Barrow, Justin Vega. Twee van die ouwens gaan hier wees vanavond.
1: Ek weet!
0: Het was potte gewees. En Early B is hier, Justin Vega is hier. Hulle gaan die jol ruk en ek weet, na 10:00. As jy nou nie een kaartje gekoop het nie, en jy is dalk nou, as jy nou lus gewoon verbraai, en dalk ietsie koud in die glas gooi, na 10 is het verniet om in te kom. Dan kan jy kom keir so met Justin Vega.
1: Yeah, ek hoop hulle het hierdie plek sy dak een bietjie gestabilise, want ek dink vanavond, stuig hy op.
0: Is goeie ding, ons gaan voor die partijke begin nie uitloop. Want as jy sport aan die kom, voor ons dalk kom, mag dalk in die moeilikheid kom, maar ek lief vir die liedjie en ons het so lank al gespeel, is van Pletsen en Saucy.
1: Oh, yes!
0: Hulle weergawe van Maya hier.
1: Amazing.
0: Ek gaan dalk een klein bykie hier alwees vir jou.
1: Maar dit is vrijdag.
0: Hou vast in die bulb, maar

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Nou hoor nou man, wat die precieze teenoorgestelde is, want dit had ons daar net gehoor, hy het die oom Ferreira, my vriend.
2: Dit is jy wat so denk.
1: Ja, maar het kom van een goeie plek af.
2: Dis waar. Kom ons kyk naar die wereld van sport. Die Karibeke reeks het begin by die Bombela Stadion en die Pumas speel tante in die Sharks. Daar is 11 minute wat oorblij in die wedstrijd. Die Sharks was 26-5. Voor, hierdie wedstrijd het heeltemal verander.
1: O, genichtig.
2: Stelling nou is 26-24 vir die Sharks. 2 punte is die verskil. 11 minute wat oorblij. Tweede wedstrijd op die agenda is natuurlijk hier in Kaapstad, waar Sequoias en die Stormers teen mekaar sal speel. Oor na golf. Die Open Kampioenskap is amper by sy halfpad merk. Lucas Herbert is die voorloper met een 8 onder baan cijfer, 2 beter als Jackson Suber, wat na die eerste ronde die voorloper was, die alleen voorloper, en Cameron Young, hy is gesamentlik tweede, en dan het jy 2 spelers, Sam Burns en Alex Fitzpatrick, 5 onder baan cijfer, in die gesamentlike 4de posiesie. Cricket Hartie story, wat ook deurgekom het, die legende van West Indiese cricket, Garfield Sobers, is oorlede in die ouderdom van 89, Hy het 93 toetswedstrijde gespeeld tussen 1954 en 1974, 8032 lopies en 235 paltjies. Ek moet sê, weet jy nog iemand praat wat van cricket hou, sal jy die naam Sir Garfield Sobers ken. Dit is so deel van 'n goue era, wonderlike land wat hy ook verteenwoordig het. So dit is hartseer nuus wat deurgekom het. En dan kan ek ook vir die Formule 1 tweede oefensessie gee, Timmy Antonelli met die vinnigste tyd by die tweede oefensessie van die Belgiese Formule 1 Grand Prix. Lando, my batterij is geruil Norris met die tweede beste tyd en Max, julle allemaal weet, ek gaan eindelijk wen, derde.
3: Toe,
2: ons kyk wat gebeur in die kwalificering en dan natuurlijk die Grand Prix wat op pad is. Sterk aan die Springbokke wat speel in Wallen, sterk aan die Juniorbokke wat in die wereldfinaal speel tegen Frankrijk en dan natuurlijk die FIFA wereldbekerfinaal wat ook aan einde kom. Groot, weet het op pad, Spanje of Argentinië vir die trofee. Kom Spanje.
3: Oeh.
1: Jy klink so opgewonde.
3: Ek weet nie of dit nou weer was om hulle te jinx en dat jy eindelijk wil die Argentinië moet wen nie of wat die aan die gang is.
2: Hierdie keer oopkaarte, hierdie keer gaan ek wil Spanje moet dit wen.
3: Ok, so wel gedaan al wen Argentinië dit.
2: Wel gedaan Argentinië, wen jy al nie sê as jy luister. So nie, kom ons kyk wat gebeur. Dit is 2 spanne daal vir een rede, maar ek gaan olé skree vir die 90 minute.
3: Amazing.
1: Ek het sommer traan in my oog.
2: Dankie.
1: Johan, my vriend, jy het een lekker naweek, hè? Soveel wat gebeur, so sterkte met jou oor, dat hy nie kruis gaan draak nie, en ja, sterkte aan druk is.
2: Absoluut, Stil Knox, go Stil Knox, maak ons trots.
1: Ga jy opstaan vir hom?
2: Ek sal vir Driekus dier die nacht wakker bly, dit is nie een probleem nie, ek sal 2 dae wakker bly.
1: Of is nog jy liefdeslied so mooi gesing nie.
2: Dankie.
1: Johan, my vriend, lekker nou weg, ons praat op weer maandag.
2: Ja, cheers. Bye. Uitklok Sport.
0: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
5: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
6: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: is byna tyd van ons kant af. Ons gaan nou gou 'n laaste keer in uitklok kyk hoe lyk die paai.
1: Radio Uitklok verkeer.
2: Net so laaste kykie na jou paai. Daar was 'n fietsryer betrokke by 'n ongeluk by Chapsman Peak aan Houtpaai se kant. Daar is beserings op die toneel, so asseblief as jy in daai omgewing is, wees versigtig en op die uitkyk. So ook 'n ongeluk vroeër by Robert se Boekwe en Botchett's Quarry by Modderdam. Daar's twee voertuie daar betrokke en dan ook twee voertuie betrokke by 'n ongeluk by Edgemead net voor Bosmansdam. So nog iets is wat jy teekom op die paai, asseblief laat weet vir Brent Wayne. Weet en onthou, skakel aan jou hoofligte en hou 'n veilige volgafstand en as daar iets is,
1: 074-2009-89. Pad of veld langs, rij een legende. Tabakese. NMI Toyota stel die Tabakese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
3: Tambako! Dis nie net nog 'n paaleplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
4: Dis soveel meer!
3: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
5: Craving that flame-grilled flavor you love? Steers is serving hot, fresh, and straight from the grill. Grab a cheeseburger and chips for only R69.90 and save R10. Or get three flame-grilled full wings and chips for just R54.90. Plus, enjoy our Wacky Wednesday. Buy one burger and get one free for R69.90 every Wednesday. Steers, flame-grilled, it just tastes better. T's and C's apply.
6: Ook en al hier, jou buurman luister ook.
0: So, het skink maar so lang voor my energie.
2: Het
0: was een lekker week gewees, ongelooflike, lekker vrijdag so met jou, Jesse. Kom ons dan weer volgende week.
2: Ek denk ons moet, ek denk net jy moet bykie jou game up, Jan, want jy het nou 3 weke in een rij verloor.
0: Toevallig, ek denk jy selfe van jou. en ook, soos ons genoem het, groot dag gewees met alles wat in die wêreld aangaan. Kom, ons kyk nou jou nuus oorsig.
7: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek die Kongo het in die eerste maand vinniger versprei as enige ander uitbraak.
0: President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika en Namibia moet hul samewerking versterk om ekonomiese groei en gedeelde ontwikkeling te bevorder.
2: Die Suid-Afrikaanse polisiediens het die onlangse vlaag politiek gemotiveerde moorde in aanloop tot die munisipale verkiesing veroordeel.
0: Die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA het 4 amptenare van Limpopo afgedank nadat hulle skuldig bevind is in verband met 'n bedrogskema van R33 miljoen.
2: En die roete tussen die Kaapstadse internasionale lughawe en OR Tambo in Gauteng was verlede jaar Afrika se besigste lughawe verbinding.
0: Ons sê dit is vir ons vir jou los nog nuus en ek kom vir jou om 7:00 met Brent Wayne de Wet en ons het nou so wild gegaan die laaste uur of so. Ek denk ons moet net op die rechte noot afsluit. En dan ook vir jou sê die garage party is om die draai lekker muziek en die kom vir jou Depeche Mode, Eddie Grant, Roxette, Elton John, al die lekker keiergaste leen wacht som die jou som met Brent Wayne de Wet. Ons los vir jou met Faithless Insomnia. En tot maandag, my mens, hey, lekker naweek, sterkte aan die bokke, sterkte aan Driekus Duplessis, sterkte aan jou. Mooi loop.
2: Goodbye.

0: Dit is Rik Snel, net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie, baie dankie aan die uitklokspan. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.
1: Jy kan vir my op die horizon kry, wat die 3080
2: jaar. Spirit word aan jou gebring deur We Buy Cars. Bok Radio, hoofdrakke.
0: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. SASBO veroordeel African Bank is planne om dalk 1200 mense af te dank. En Klabisa sê regering oorweeg om koalisie wetsontwerp te bespoedig.
3: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Duane de Wet. Die vakbond vir werkers in die bankwese SASBO het kommer uitgespreek oor African Bank se planne om 1200 mense af te dank en byna 900 takke te sluit om volhoubaar te bly. Die bank het in Junie 'n verlies van 6,4 miljoen rand aangeteken vir die halfjaar tot einde maart, nadat hulle kostes basis hul risiko aangepaste inkomste oorskry het. SASBO sê hulle ondersteun nie die voortydige publikasie van inligting oor moontlike werkverliese wanneer betekenisvolle beraadslaging en besprekings met georganiseerde arbeid nog nie plaasgevind het nie. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Slabisa, sê die regering oorweeg dit om die wysigingswetsontwerp op munisipale strukture voor in November se plaaslike regeringsverkiesing te bespoedig om bestendigheid na die verkiesing te bevorder. Die wetgewing, ook bekend as die koalisie wetsontwerp, beoog om 'n wetgewende raamwerk in te stel vir die vorming en bestuur van koalisieregerings en stelsels te skep om koalisies se uitdagings binne plaaslike regerings te beperk. En die Suid-Afrikaanse polisiediens het die onlangse vlaag gemotiveerde moorde in aanloop tot die munisipale verkiesing veroordeel. Meer as 15 gemotiveerde sluipmoorde is tot dusver van jaar aangemeld. Dit sluit in 2 MK-partylede, 'n DA-kandidaat in tussenverkiesinge, ANC-raadslid en die EFF se sekretaris in Tshwane. Die nasionale polisiewoordvoerder Mate sê 'n politieke geweld ondermyn demokratiese wettigheid. Ten slotte, net weer die hoofnes, SASBO veroordeel African Bank se planne om dalk 1200 mense af te dank. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottenantis, se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottenantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottenantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ottenantis, jy verdien die beste.
5: Goeiedag passasiers, u word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
6: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap Bok Radio.
0: 'n Lekker goeienaand. Dit is Vrydag 17 Julie 2026 en welkom by die Garage Partytjie. Nou ja, toe, soos altyd, brand die vuur. Wat is in die glas? Wat lê op die kole? Die rede kom ek so lekker vanaand ook lag, want ek het een van my wenners, hy speel elke liewe aand, speletjie saam met my, Vetkoekpaleis natuurlik, een van die grootste speletjies, en hy wen elke keer. Ek het hom al gevra, meneer, hoe ken jy elke episode van Vetkoekpaleis? En hy is ook hier by Heroes Restaurant natuurlik, om vir Early B te kom kyk. Ricardo, goeie naam, my vriend, hoe gaan dit?
7: Kan nie klaar nie en self.
0: lekker man, sê gou vir my, ek is altyd so nieuwsgierig, Vetkoekpaleis, kyk hier elke liewe dag.
7: Ok, so, dit is tussen Orkies Noorkie en Vetkoekpaleis elke dag, my ouers het al my heel gevra, wanneer gaan ek nou afsit, want hulle word al meer, hulle ken al die woorde beter as ek, seker in die spoor.
0: Ja, gunsteling episode.
7: Gunsteling episode.
0: Vetkoekpaleis nou.
7: Vetkoekpaleis, ok, so my gunsteling episode is waar Worsie wil op vakantie gegaan het.
0: Ja.
7: En toe gaan hy saam met Sheridan en toe word hulle bietjie getrek en toe word hy in Bangkok
0: op die Ja, ek sien daai episode.
7: en toe kom hy terug en toe was hy baie bly om 'n vrik te sien, toe sê hom vrik vir Sheridan, hy moet sommer die China takeaways venster gaan uitgooi met 'n baksteen.
0: My vriend, dit is so lekker om hier vir julle te hê vanaand. Dit gaan propvol wees. Gunsteling Ali B liedjie
7: moet seker potte wees.
0: Potte. As Jan Sims het hom 'n bietjie vroeër gespeel. My vriend, jylle moet 'n lekker aangename vertoning vanavond hier by Heroes restaurant. Hoe lang luister jy na Bokke Radio?
7: Seker amper my hele lewe lang, want dis al wat my ma en my pa luister op die radio.
0: Daar sy. Maar hierdie man kan sing ook. Ons gaan hom binnenkort lekker hier onderhoud so 'n maand of 'n paar weke van hy sing ook. En ek het gesien, ek blykbaar is hy baie, baie goed. Nou ja, toe, welkom hier by die aanskof natuurlik. Jou geraaspartijkie, Zian, het ook klem gelee op die hele gedeelte van, is 'n groot naweek. Dit is die Springbokke teen Wallis. Dit is Driekus, sondagoggend, ek dink 3 uur, 4 uur is daai geveg, en dan natuurlijk FIFA Wereldbeker, Soccer 2026 grootfinaal, Argentinië teen Spanje, Lionel Messi teen daai jong seun van 19 jaar oud. Dit gaan groot wees. Asseblief, moenie huiwer nie, indien jy enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag, huweliksherdenking 074-2009-89. Baie lekker muziek wat kom, net vir jou, goeie naand en welkom.

Enjoy the silence. Bok Radio, Bok TV, hier het 'n verjaarsdagboodskap ingekom. Hy lees, hallo Brent, sal jy asseblief vir my dokter Anzel baie geluk sê met haar verjaarsdag vandag en my seun Jaco met sy verjaarsdag Sondag. Baie dankie, sien uit na lekker musiek vanavond en dit kom van Letitia.

Dit is jou Graafsportuitjie, nog lekker musiek op pad, net vir jou. Goeienavond, as jy nog net ingeskakel het, dit is nou tyd vir Kom ons Karaokie. Jy weet natuurlik stemboodskappe, 25 sekondes lank, soos altyd, jy wen altyd iets lekker wyns hier by my. So ja, ek hoop jy is gereed vir vanavond, ons gaan lekker sing, lekker keier, 074-2989. Die groot vraag, wat liedjie vanavond? Got my first real six string. Daar sy 074-2989. Dit is jou Kom ons Karaokie liedjie vanaand. Stemboodskappe nie so langer as so 25 plus minus 25 sekondes nie. Kom ons kyk wie is die wenner vanaand.

Boom boom a room, here comes the man. Bok Radio, Bok TV, jou geraadspartytjie elke Vrydag. En hier is nog 'n verjaarsdag boodskap by Brent, kan jy asseblief vir ons boet wat in die hemel is en die 23ste verjaarsdag boodskap stuur asseblief ons liefste Boet Pieter. Die 23ste sou ons jou verjaarsdag saam met jou gevier het, maar die hemel het jou eerste gevier. Al is jy nie meer hier by ons nie, leef jy vir altyd in ons harte. En in elke kosbare herinnering wat ons deel, daar gaan nie 'n dag verby dat ons jou nie mis nie. Aan jou dink en verlang na jou glimlag, jou lag en jou liefde. Liefde, jou sis, boeties en dierbare moeder. Baie dankie, Hetty van Carlton Wil. Musiek begin great, daar sê julle.

0: verkeer.
1: Oor 7. Ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie. Indien jy asseblief enige nuus vir ons het, stuur dit gerus deur na 074-2009-89.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons

0: Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Let's go! Een treffer na die ander. Bok Radio.
2: Moenie vergeet nie, jou heel eerste speletjie, kom ons kerry jou kie, jy sing vir my lekker stemboodskap nie langer as 25 sekondes nie, dit is die lied vanavond. Daar sy 074-2009-89, ek beloon jou met 'n lekker bottel wyn en 'n wynproef vir 2 mense. Ons het vooruit toe nog lekker musiek, dit is jou garagepartytjie elke vrydag, goeienaand.

She's got the look. Hier is nog 'n boodskap. Hi Bokspan, baie dankie vir goeie memories. Ek wil net sê ek en my vrou Alida is maandag 30 jaar getroud. Skool Keis van Brackenfell hoor 1990. Baie lief vir haar. Haar gunsteling liedjie is It's Raining Men. Dankie vir 'n lekker program, julle bokke bo.

0: nuus oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet en vanaand se nuus oorsig. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku die Ebola-uitbraak in die Republiek die Kongo het in die eerste maand vinniger versprei as enige ander uitbraak. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika en Namibië moet hul samenwerking versterk om ekonomiese groei en gedeelde ontwikkeling te bevorder. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het die onlangse vlaag gemotiveerde moorde in aanloop tot die munisipale verkiesing veroordeel. Die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA het 4 ambtenare van Limpopo afgedank nadat hulle skuldig bevind is in verband met 'n bedrogskema van 33 miljoen rand. En die roete tussen die Kaapstadse internasionale lughawe en OR Tambo in Gauteng was verlede jaar Afrika se besigste lughawe verbinding. Stuur jou nuuswenk aan nuus@bokradio.co.za.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Die beter alternatief net vir jou. Bok Radio.
5: Got my first string, 45 in time, played my fingers till it bleed. It was the summer of 69.
1: Daar vat hy nou. Kom ons karaoke. Net so op 'n ander noot vir noot, dit is propvol hier binne Heroes Restaurant, Ali B, vanaand 8:30.

Love, love is a battlefield. Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Hier het die boodskap ingekom en hulle sê ons is mal oor die radiostasie. Al die pad van Beaufort West stream ons julle en dit kom van Martinus. Martinus, dankie man daar, Beaufort West, jou lekker ding. En dan het so op 'n ander noot, ek het 'n bietjie slegte nuus ontvang so 3-4 ure terug en ek wil baie graag dit doen om vir net Marius Jones se familie en vriende sê sterkte met die heengaan van Marius Jones. Indien jy op een van die VCSV kampe dalk was, so 12 jaar terug toe ek diensjaar vir Christus gedoen het en ons het die hele land getoer, elke liewe skool, primêr, hoërskool het ons toegespreek. Marius Jones was daai tyd die leier gewees van ons groep gewees. Die hele land het ons getoer, elke liewe hoek, elke liewe dorp was ek nou in gewees, baie bevoorreg gewees om saam met Marius Jones te kon toer saam met die VCSV daai tyd en jy pofadder, katoe, springbok, dan weer in die Ooskaap, dan kom ons weer af Durban se kant toe. Maar ja, baie sterkte aan sy familie. Dit is 'n groot verlies aan ons almal. Nog baie lekker musiek op pad wat nog voor lê net vir jou.

0: vinnige verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paaie vinnig, daar was 'n ongeluk gewees. Lourie's Pass uitgaande net voor Horseshoe Bend. En ek sien hulle sê daar die voertuig is omgekeer en dienste is op die toneel. So ry maar versigtig daar verby. Dit is by Lourie's Pass uitgaande net voor Horseshoe Bend. Indien jy nog niks vir ons het, 074-2989.
0: Verkeer. Time-out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time-out, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time-out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg waar omgee saam met jou reis. Besoek time-out.co.za.
2: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
3: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
4: Die bokkies is top. Die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
5: Die bokkies is Pure Afrikaans.
6: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Ah, yeah!
8: Come on!
0: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
9: Ook op Bok DFV.

The Power of Love. Elvis Presley, hy is op pad. Good luck, chum. Hier is 'n lekker boodskap. Non-choma. Boodskapie vir ons vriendin Janine, al die pad van Moreersburg, jou lekker ding. Wat bietjie by ons kuier vanaand, lief jou vriendin. Dit kom van Doan, Nadine en Marizel. Ag, en daar sien jy nou 'n lekker foto ook wat lekker die vuur brand.

0: Dit is nou 8 uur in die nuus vanaand. Kaapstad, Johannesburg aangewys as Afrika se besigste lugroete. En SASBO veroordeel African Bank se planne om dalk 1200 mense af te dank.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Die route tussen die Kaapstad Internationale Lughawe en OR Tambo in Gauteng was verlede jaar Afrika se besigste lughawe verbinding. Volgens die Internationale Lugvervoer Vereniging se wêreldlugvervoer statistiek verslag het ongeveer 3,4 miljoen passasiers tussen die twee bestemmings gereis. Die verslag sê die route het alle ander lugroetes op die vasteland oortref. Die vakbond vir werkers in die bankwese SASBO het kommer uitgespreek oor African Bank se planne om 1200 mense af te dank en byna 900 takke te sluit om volhoubaar te bly. Die bank het in Junie 'n verlies van 6,24 miljoen rand aangeteken vir die halfjaar tot einde Maart nadat hul koste basis al risiko aangepaste inkomste oorskry het. SASBO sê hulle ondersteun nie die oortydige publikasie van inligting oor moontlike werkverliese wanneer betekenisvolle beraadslaging en besprekings met georganiseerde arbeid nog nie plaasgevind het nie. En die minister van samewerkende regering tradisionele sake, Slabisa, sê die regering oorweeg dit om die wysigingswetsontwerp op munisipale strukture voor November se plaaslike regeringsverkiesing te bespoedig om bestendigheid na die verkiesing te bevorder. Die wetgewing, ook bekend as die koalisiewetsontwerp, beoog om 'n wetgewende raamwerk in te stel vir die vorming en bestuur van koalisieregerings en stelsels te skep om koalisies se uitdagings binne plaaslike regering te beperk. Slabisa sê die wetsontwerp sal ook onethiese manipulering van rade deur partye met minder verteenwoordiging beperk. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Kaapstad Johannesburg aangewys as Afrika se besigste lugroete. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Goeiedag passasiers. U word vriendelik gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer. Musiek vir jou ore. Die grootste verskeidenheid net vir jou. Ah, yeah. Bokradio.

I love a rainy night. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, hier is Sonja, hoe gaan dit? Sonja sê hier met 'n lekker foto die vuur brand. Hallo Brent, ons is ook heerlik warm hier voor die vuur. Lekker musiek.

Nou ja, toe hier is nie 'n plek vir 'n muis hier in Heroes vanaand nie. Dit is propvol, dis gepak Early B binne so 20 minute saam met Justin Vega. Oh, dit gaan behoorlik gons hier mense, Early B, Ben 10, Potte. Al die lekker, lekker liedjies wat jy nou aan kan dink. Groot naweek natuurlik wat voorlê. Driekus Du Plessis Sondagoggend 2 uur begin die opbou natuurlik. Ek gaan nie weer val vir dit nie. Dit is nie 2 uur nie, 2 uur vir seker 4 uur, half 5. Springbokke teen Wallis en op daai noot vir noot, Rymklets tweede speletjie nou. Jou woorde vanaand is die bokke gaan die drake doetjie, doetjie, doetjie. Jy voltooi daai gedeelte. Die bokke gaan die drake Laat weet my gerus 074-2009-89. Dit is jou graadpartytjie. Jy is meer as welkom om enige persoon geluk te wens met hulle verjaarsdag of huweliks herdenking. Baie lekker musiek wat kom net vir jou. Goeienaand en welkom by jou graadpartytjie.

0: kalian sekelompok wanita Dragons Rain ditegur Akrop Bekar.
1: Daar sê, baie, baie dankie, die springbokke gaan weg, weg hardloop, natuurlijk jy woorde vanavond, ruimklets, die bokke gaan, die drake, doikie, hier is enekie, en dit kom van, laat ek mooi sien hiervan, Hetty, bokke gaan die drake laat braak, daar sê 074-2000-989, hier is Evoid met Shadows.

Heart of Glass, Blondie, Sonja het nou vir my 'n foto ook bygestuur met 'n gesig uitdrukking, die bokke gaan die drake, val jy in my gesig uitdrukking, Sonja, ek weet nie, jy sit my nou op die spot hier, die bokke gaan die drake vertrap, ek weet nie, maar dis 'n goeie foto, Billy Joel, Billy Ocean met Caribbean Queen, op pad en Fleetwood Mac, Little Lies.

Caribbean Queen, dit is Billy Ocean, Bok Radio, Bok TV. Herman, baie dankie vir jou boodskap. Die bokke gaan die drake oor die kole gaar make.

0: Little Eyes, Fleetwood Mac, net hier op Bok Radio, Bok TV.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Amper half 9, goeienaand, ek is Brent Doyen de Wet en vanaand se nuus oorsig. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek. Die Kongo het in die eerste maand vinniger versprei as enige ander uitbraak. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika en Namibië moet hul samenwerking versterk om ekonomiese groei en gedeelde ontwikkeling te bevorder. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het die onlangse vlaag polities gemotiveerde moorde in aanloop tot die munisipale verkiesing veroordeel. En die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA het 4 ambtenare van Limpopo afgedank nadat hulle skuldig bevind is vir in verband met 'n bedrogskema van 33 miljoen rand. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
3: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Stuur die boodskap nou WhatsApp of Telegram. Die Bok Radio Ateljee nommer 074 2000 989.
0: Hier is nog 'n lekker boodskap. Bokke, waarvoor is julle bang? Vir die drake of hulle al kake? Dankie Harry.

0: Taimaat het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Taimaat Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Taimaat Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek taimaat.co.za.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Net vir jou 24 uur 'n dag 7 dae 'n week die grootste verskeidenheid Bok Radio
3: Bokke, waarvoor is julle bang vir die drake of vir hul kake? Dankie, dit kom van Francis de Villiers, ons wenner van die Rynklets vanavond. Ons stuur jou lekker wynproe daar, Francis, wat jy dalk môre kan geniet. Hoekom dan nou nie altyd lekker 'n glas wyn of twee voor die Springbokke se wedstryd? En dan lekker uit Amerika.
4: Lekker vriend, my vriend, speenseen op sy pos, soos jy kan sien, is het bykie warm, hier in Minnesota, maar met sikke muziek soos jy speel, dat die man bykie verlang huis toe, kan nie wacht tot die einde van die jaar nie, dankie vir jou show, geniet het.

Ek like van Joel, dit is Snotkop, finale uur, Bok Radio, Bok TV. En natuurlik, klipwerf liedjies, jy stem, hier kom hy nou in die derde plek vanavond.

Roan de Toy met Dit sal lekker wees, baie dankie. En dit is Early B wat nog steeds optree. Dit is propvol vanaand hier by Heroes en hy tree nou een van sy groot treffers op en dit is Ben 10. Daar's nie 'n foon wat nie in die lig hou word hier vanaand nie. Dis net soos klomp klein liggies wat skyn. Dit lyk ongelooflik mooi. Maar nog lekker musiek op pad, Ikey Breaky Heart, Zaan Sonnekus, en dan jou nommer 1 klipwerf lied is ook op pad.

Ikey Breaky Heart. Marsai en Gerard Skaap het ook nou so pas hier aangekom. Jy weet mos, dit is die garage partytjie. En dan met hom is dit die after partytjie. After party van 10 tot en met 12. Nommer 1 vanaand, Klipwerf, met so 15 stemme. Hier vat hy nou.

0: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Bokradio 989 FM.
2: En dit is Gerard Skaap wat nou lekker dans hier saam met Early B se potte likkie. Hy dans behoorlik hier, hy kry hom gereed 10 uur tot en met 12 uur. Van my kant af baie dankie nou maar wat vanaand lekker ingeskakel het. Kom ons karaoke, rein klets. Geniet die naweek asseblief, wees veilig op die paaie. Dit is 'n groot naweek van sport. Die Springbokke FIFA Wêreldbeker hier die Sondag Spanje teen Argentinië. Driekus is Sondagoggend ook. So dit is 'n regtig 'n groot naweek. Die Junior Bokkies ook daarby teen Frankryk. 'n Mens weet nie of jy moet sit of staan nie. So baie sport, maar geniet dit en wees veilig. Ons kuier weer maandag van 7 tot en met 10. Tot ziens.

0: Radio Harde as 'n windpomp in Augustus.
1: Dis ons skakel by Bok Radio Bok TV. Goeienaand, my naam is Gerard Ska. Baie dankie aan Breintwin de Wet. Hy is weer maandag aan saam met jou net hier op Bok Radio. Natuurlik Early B wat op verhoog is hierso by Heroes Live. So jy gaan hom daar in die agtergrond hoor, maar ons kyk lekker saam op 'n Vrydag aand. Die after party met my Gerard Ska op Vrydag aand 10 tot middernag net hier op Bok Radio, die beter alternatief. Lekker om saam te kuier vanaand. Ons het 'n paar lekker tunes vir jou hier op hierdie Vrydag aand. So jy moet net lekker ingeskakel bly en waar jy ook al is, as jy dalk by die huis besig met 'n lekker vuurtjie daar en jy's besig om vleis te braai, of jy ry dalk ergens, of jy's dalk ergens net wat jy lekker ontspan saam met vriende en saam met jou gesin. Geniet dit natuurlik saam met ons hier op Bok Radio Bok TV dit is Skaapman wat saam met jou kuier die laat aand after party net hier op Bok Radio van 10 tot middernag op 'n Vrydag aand. Vrydag beteken dit is partytjie tyd, 17 Julie, Vrydag die 17de Julie en hierdie jaar loop net ontsettend vinnig verby. Nou ja, op WhatsApp kan ons bietjie gesels so op 'n Vrydag aand oor 'n kar. Wat was jou eerste kar en sal jy hom weer koop of ry jy hom nog steeds na al die jare? Is jy een van daai mense wat 'n kar koop en jy ry vir hom tot die wiele afval eendag 50 jaar later? Wat was jou eerste kar en sal jy hom weer koop? As jy hom verkoop het, sal jy hom weer koop of ga jy hom nooit verkoop nie? Laat jy het my bietjie, watter kleur was hy gewees en het jy hom gekoop of was dit 'n geskenk? En vertel my ook sommer, wat was die snaakste of vreemdste ding wat met daardie kar gebeur het? Het jy al baie laat staan langs die pad? Of is hy een van die karre wat nooit staan nie? Hy is a survivor. Hy kan die toughest dinge deurgaan. Laat jy my bietjie van jou kar op WhatsApp 074-2000-989. Dit is die WhatsApp nommer. Kry my daar op WhatsApp en ek en jy kyk lekker saam net hier op Bok Radio Bok TV. Goeienaand, my naam is Gerard. En die eerste song wat ek vanavond opsit is hierdie enetjie van Wicked Game, die remix, Blind Bolt. Natuurlijk een Chris Isaac song wat bietjie geremix is. En die soos Wicked Game vir jou net hier op Bok Radio Bok TV, die beter alternatief.

0: bitter, bitter min probleem.
1: Klein probleem, Piesman, klein probleem.
0: Daarom sal ek nou ry, tot alles afval, wat kan afval as dit moet.
1: Daar sy. Dankie my vriend Alwyn, jy en jou vroukie Linda, wat altyd na my luister daar uit die Bonniebroek uit. Nou ja, baie dankie dat jy lang geskakel is vanaand. Jy is by Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM hier in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wêreld. En natuurlik klik op Bok TV, dan kan jy 'n bietjie 'n meer visuele radio TV effek kry hier. Dis nogal lekker. Ek het by die huis op my smart TV. So dan kyk ou na die musiekvideo en jy luister na die musiek en ja, dis net 'n baie lekkerder ervaring. Doen dit bietjie, probeer dit bietjie, dit werk hoor. Ons gaan binnekort kyk, wat was jou eerste kar, hoeveel het jy vir hom betaal en wat se kleur was hy gewees? Nogal interessante gesprek vanavond. Ons gaan kyk dan nog WhatsApps het ingekom het, bly jy net waar jy is, moenie weggaan nie. Maar kom ons kry bietjie die party aan die gang met lekker musiek hier op Bok Radio, Bok TV. Die beter alternatief net hier op 98.9 FM en op bokradio.co.za.

0: TV, die laat die after party met my geraak skaap op 'n Vrydag aand van 10 tot middernag. Soos jy kan hoor, skit dit hier in hierhuis vanaand. Dis bedrywig. Early B was hier gewees. En nou is daar 'n DJ op stage en hy rock hierdie party vanaand. So dit kook hierso. So dit sal hier dis 'n bietjie musiek wat jy daar in die agtergrond hoor. Maar jy is by die regte plek, die beter alternatief Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM in die Wes-Kaap. Ons praat oor jou eerste kar. Wat was jou eerste kar gewees? En wat se kleer was hy? Hoeveel jy vir hom betaal? Ry hom nog vandag? Is hy afgeskryf? Of gaan jy hom ry tot die wiele afval eendag? Laat weet my bietjie op WhatsApp 074-2000-989. Ek en jy kuier lekker saam tot en met middernag. Asseblief ry versigtig, moenie drink en bestuur nie. Asseblief, ek vra baie baie mooi. Kry jy Uber, boek eers in of moet dit nie doen nie. Een van die twee, dis daai keuses. Alright, so moenie daai kans vat nie. Regtig, it's not worth it. It's not worth it. Jy gaan gevang word of iets ernstig gaan gebeur wat ek nie wil hê moet gebeur nie. Asseblief, kom ons hou dit veilig en kom ons kyk na mekaar en vat jy jou vriend se sleutels en sê vir hom kom slaap oor by my. Actually, iemand kry ons huis toe te vat of wat ook al. Moet dit nie doen nie. It's really really and truly not worth it. Asseblief, kom ons hou mekaar veilig. Beskerm mekaar. 'N boodskapie gekry van my goeie vriendin Estel. Estel, baie welkom. Hoe gaan dit met jou vanaand, jong?
1: Goeienaand Gerrit, dankie program, dis Estel. Ons eerste kar was een Datsun 180U. Ek het op hom geleer bestuur. Ek het ingeklim en gery en die karretjie was ons beste kar. Ons het hom 78 gekoop en ons het hom in laat 1983 het ons hom verkoop. Lekker aand, dankie vir jou program weer eens.
0: Groot plesier Estel, baie dankie vir jou boodskapie altyd en dat jy altyd kom inloer as jy hier by Heroes se draai maak. Daar's hy. Speenseen alipad uit Minnesota in die Verenigde State. Stuur altyd vir ons 'n WhatsApp en hy sê Skaapseen, dis Speenseen hierso. Ek maak reg om te begin melk. Dankie vir jou musiek sê hy. Nou Speenseen van Skaapseen, geniet hom met jou triksiese spene, né? Geniet hom. die after party met my Gerarde Skaap. Lekker om saam met te kuier op hierdie Vrydag aan die 17de Julie, the 17th of July. Jy is by Bok Radio, die beter alternatief hier uit die prachtige Wes-Kaap. En Early B wat nou so'n bietjie gerak het hier so. Yes, toe ek hier instap, toe kook hierdie plek. Ek denk was oor die 300 mense in hierdie plek gewees en in hierdie venue. En ja, nou is daar DJ en hy kook ook, so dis 'n lekker plek, dis 'n lekker vibe. En het hier natuurlijk ook Bok Radio wat saam met jou keier hier uit ons prachtige atelier hier in Brackenfell. Nou heerlik om saam met te wees op hierdie beautiful Vrydag aand. Ja, so bietjie mistigheid hier so nou en dan hier in die oggende en in die late aande as ek hierdie atelier uitry, maar nog steeds 'n mooi dag. Dis winter, maar dis nie so bad gewees vandag nie. Maar ja, waar jy ook al is, koop jy is lekker snoesig as het ook baie ijsig koud daar by julle is. En ja, vriende van ons daar so in, Sint Helena Blaai Kei, sê die muziek maak om warm. Ek is bly om dit te hoor. Nou ja, bly geskakel hier op Bok Radio, Bok TV. Ons gaan kyk na nog 'n paar van die boodskappe. Maar eerst een stukkie muziek, dat ek gou die WhatsApp deurluister en dan gaan ons hier aan met lekker muziek hier so en die WhatsApp boodskappe wat inkom.

0: Don't You Want Me, The Human League, The Extended Remix. Ek hoop jy het hom geniet hier op Bok Radio Bok TV. Dis nou 22 minute voor 11 en jy sing kan hier op die beter alternatief. Ons praat oor die eerste karre, ons gaan amper dit afrond op hy onderwerp. En dan gaan ons bykie kyk na, ek het veel eens bykie van een raaisel so op een vrijdag aan. Dan kyk ons of jy hulle honk kan ontrafel. Baie boodskappe ingekry vir die karre, baie interessante, ou Jan Bolheers daar uit Durban sê, hy het een mini-klap gehad, een rooie. Was het hy, sy vrou en die twee kids in die klein minieke en hulle het lekker geopreid met die klein minieke, nee? In 19, dit was in 2006. So ja, ek onthou die minieke, ek onthou hem, ek het hem al gesien by jou. Kom ons kyk gegaan na die WhatsApp-lijn, boodskap hier gekry, kom ons kyk gegaan. Hier is hy.
1: Dokseen.
2: Wel, Bella, my ou vrou. Achter die stokke. Maar ons gaan. Pride and joy, dat's in Triple S. Beloof jou. Soen toe, ek, huis toe, veilig by die huis.
0: Vrou achter die stokke.
2: My vrou achter die stokke.
0: Daar sy.
2: Dat's in.
0: Nee, maar jy het geniet, man.
2: Love and joy.
0: Absolutely.
2: Dankie vir die wonderlijke program.
0: Groot plezier.
2: En die gesprekvoering. Beautiful. Dankie my ou maat.
0: Groot plezier.
2: Hou om net so.
0: Baie dankie my pel. Dankie. Dan het ek een boodskapje gekry van Porra, my ou groot vriend. Hy sê, ek sal dit, wat sê hy so, ons wil dans, papa, sê hy. Ons wil dans. En dan sê hy so, hola, senor Tashbo, sê hy. Daar sê hy my pel. Ek hoop het gaan goed aan met jou, Porra. Is jy daarom weer op land, nie op die see nie, nee? Op land. Nou, jy moet het geniet, my vriend. Jy moet die heerlijke aand, hy hoor. Dan, Estelle wat sê, Nancy Gerard, dit gaan goed. Jy klink opgewek. Ek leer in die bed en doen loom knitting soos tolliekies brei. Groete, Estelle. Nou het ek baie jare op school tolliekie brei gedoen, baie. Sy sê, toe sê ek van, ek keir mos lekker saam met julle. Dit is ook so, hoekom ek so opgewek is. Toe sê sy, jy is sommer uitmuntend. Nou, jy is net so uitmuntend. Jy moet nou heerlijke hand in Estelle. Baie dankie daarvoor, hoor. Dankie vir jou mooie boodskappe altyd. Kom ons kyk hier so, nog een boodskapie. Pixie Higo wat sê, my eerste kar was een met wiele. Lekker Pixie, daar sê hy. Sê, slanke kar net wiele het, is hy happy. Dan sê hy gelukkig. Nou ja, kom ons gaan met die muziek hier op Bok Radio Bok TV. Ek dink ons gaan nou die kar situasie bykie een kan sit. Jy kan my gerust laat weet waar in die wereld, luister hier na ons, hier van jou voice note, laat weet bykie vir my waar in die wereld is jy. Is jy nou internationaal, is jy dalk, ja, ons het een damiekie in Nieu-Zeeland, wat ingeskakel is, ek gaan nou op haar naam kom, maar ja, sy sê sy mis een skaapchoppie, verskrikkelijk, Alipada uit Nieu-Zeeland uit, en dan, ja, stuur my WhatsApp voice note, 074-2989. Waar in die wereld luister jy vanavond of vandag na ons toe? Dis dalk dag daar by jou, dat jy het ons bykie waar in die wereld is jy ingeskakel, op 074-2989. Op pad of jou, Paul van Dyk featuring Etienne met Tell Me Why, Seals Are Crazy, en nog vele meer. Bly net waar jy is, hou daar, ek is nou daar.

0: Paul van Dyk, hier so, maar tell me why, the riddle, lekker song daar, nee. Jy sing straak hier op Bok Radio, Bok TV op 'n Vrydag aan, die 17de Juli. Gerarde Skaap, die soet onskillige jonge van, en ja. Kom sê maar net soet. Ja, nee, kom ek spots maar net, nee. Is Gerard Skaapie saam met jou vanavond hier op Bok Radio, Bok TV. Keier heerlik saam met jou hier op 'n Vrydag aan. En ja, die WhatsApps kom lekker en daar is nog 'n paar van die karre wat ek wil speel. Kom ons speel gou hier enetjie van Leonie van Brackenfell. Leonie, hoe gaan het daar met jou man? Ek het nie van jou vergeet, ek het amper, maar ek het nie hoor. Liewers te laat as nooit, die achter ons kom ook in. Hier kom maar, hier is ons Leonie se boodskap. Leonie is nou met ons. Sy vat 'n rukkie om in te kom.
1: Hallo, Gerard is Leonie, so van Brackenfell. My eerste karretjie hier in 1978 rond was een Austin Apache, nogal een automatische karretjie, so bytskleer. O, ek was aan my trots op die karretjie. Maar R50 een maand betaal, ek dink dit was moes R2000 in totaal wat ek betaal het. Maar baie lekker daar gehad met die karretjie.
0: Ek onthou die Austin Apaches, baie baie goed. Valkleer, lekker karretjies daar gewees. Nee, beslis. Porra sê hy is nou op die land, hulle het nou lekker gebraai. Daar sê Porra, jy moet dit geniet. Porra sê sy eerste kar was in 1984, merk 4, Ford Cortina 3.0S of 30S. 3 liter Ford Cortina, Ford is Lord sê hy. Daar sê so rooi gevaarte. Dit was Porra sy eerste kar. Ek is in Texas, geniet elke oomblik, dis Leon. Leon sê hy geniet die show, baie dankie Leon. En dan, hallo Bok Radio, ek luister al die pad van Portland, Oregon. Louisa Marie, gaan die rugby kyk morgenoggend, jylle laat middag groetnis. Nou jy Louisa, jy moet nou geniet daar so in Portland en hou die ons vlag lekker hoog daar, hoor. Baie dankie vir jou boodskap, ek waardeer het. Jy is in skakel op Bok Radio, Bok TV en dit is Gerard Skaap wat saam met jou keier hier op die afterparty op 'n Vrydag aan van 10 tot middernag, net hier eksklusief op Bok Radio, Bok TV. Die beter alternatief.

0: Kaapse Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Woensdag, 15 Julie, kuier twee opwindende nuwe kunstenaars, Noah Milan en Brandon Miles op die verhoog. Kom geniet vars Afrikaanse musiek saam met 'n heerlike ete. Vrydag, 17 Julie, vat Early Bee die verhoog oor en sorg vir 'n aand vol lekker dans. Saterdag, 18 Julie, wys ons die Bokke teen Wallis op die groot skerm en daarna hou die broers die partytjie aan die gang. Bespreek jou kaartjies vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Dis nou presies 7 minute voor 11 uur op Bok Radio, Bok TV. En kom ons vertel 'n bietjie meer van die Bokkies Afrikaans 101 wat plaasvind die 15de November by Grand West Casino. Dis die Bokkies en die kaartjies is beskikbaar online by itickets.co.za. Die kaartjies begin by R99. Dit is werklik 'n winskoop en baie bekostigbaar. So bespreek nou jou kaartjies vir die Afrikaans 101 die Bokkie toekennings wat jou toekennings gaan wees. Niemand anders is nie. Dit is jou net die luisteraar. So gaan aanlyn bespreek nou R99 vir jou kaartjies om by die Bokkies te wees en om deel te wees. En wie weet, dalk kondig jy een van die gelukkige wenners aan van ons groot supersterre wat daar gaan wees. Die hele bokspan gaan daar wees. Dit gaan 'n storie wees om die Afrikaanse geskiedenis van musiek van 100 jaar te vier en ons nou die eerste jaar wat nou die 101 eerste jaar is wat ons nou die, en daar is ook 'n verandering met die kunsmatige intelligensie en dies nog meer, want dit gaan 'n show wees wat jy nie moet misloop nie. Bespreek nou itickets.co.za, die Bokkies Afrikaans 101, aangebied deur Bok Radio en net soos Bok Radio kan. En jy weet, dit gaan 'n show wees wat gaan kook.

0: Yeah, absolutely. A classic. A playback from way back. Net hier op Bok Radio. Die afterparty met my Gerard Skaap. Lekker. Ek hoop jy kei lekker daar waar jy is op die stadium. Boodskap gekry daar van Pisang. Alipad uit Amerika. Hy sê hy skoffel lekker op ons muziek vanavond. Alipad daar in Amerika vanavond. Bongo Song, Safri Dio, net hier op Bok Radio, Bok TV. Yeah. 074-2099 is die WhatsApp nommer. As jy daar met ons wil chat, 074.
1: Waar daar een bok is, is daar een beat.
0: 074 2989 Monique en Snotkop, ek val vir jou.

0: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
1: As hy Monique en Snotkop, ek val vir jou net hier op Bok Radio, Bok TV op 'n Vrydagaand. Dit is nou precies 3 minute na 11. Ek keer saam met jou tot met middernag vanavond. Hier op die after party, ek hoop jy keer lekker saam. Ek hoop jy het ietsie lekkers daar by jou, wat jy nou eet of drink. Kom ons sê, ietsie lekker kouds. Kom ons sê dit so. Kom ons wees nou, 'n lekker ijskoue kouk sal doen. Een skoon kouk, nie een vuil kouk, nie een skoon kouk. Ja, kryf ons hier op WhatsApp 074-2989. Die muziekraaisel, ek het een muziekraaisel. Ek wil kyk hoe slim is jy vanavond. Ok, nou die vraag, of die, ek gaan nou vir jou sê, wat wil ek weet? Ek is in die 90's uitgereik en het wereldwijd miljoene mense laat saamsing. My titel bestaan uit net een woord. Die kunstenaarse naam begin met 'n C. C vir cat. En die liedjie is vandag nog een van die grootste liefdesbelades van alle tye. Wie praat ek van? Die liedjie is uitgereik in die 90's, het wereldwijd miljoene mense laat saamsing. Die titel bestaan uit net een woord. Die kunstenaarse naam begin met 'n C. En die liedjie is vandag nog een van die grootste liefdesbelades van alle tye. Van wie praat ek? Laat dit my op WhatsApp 074-2000-989. Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief. Nou ja, gepraat van karre vanavond. Woem, woem. Want daar hier die sang
2: 0 af 100 in 2 sekunden.
1: Schumacher sang deur DJ Visage, net hier op Bok Radio, Bok TV.
2: Los geht's.
1: Refon papa, agat hy.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Asai, dit was die Schumacher song, DJ Visage, net hier op Bok Radio, Bok TV. En daai is 'n lekker song. Daai song kry enige kraat in die gang. Dis een van daai amazing songs. En ek hoop het om saam met my geniet. Nou ja, paar verkeerde antwoorde gekry en ek het een regte ene gekry. Ek wil sommer kyk wat sê Alwyn ook. Alwyn sê Cat Stevens. Nee, Alwyn, nie Cat Stevens nie. Maar ek het een reg gekry hierso van, net gaan kyk, wie is dit? Dit is niemand anderste as Tian Wright. Tian Wright sê vir my, sure's a belief. Absoluut, sure's a belief. Jy is heeltemal reg. Net so'n bykie saamgespeel, baie dank vir die saamspeel. Ons gaan met die lekker muziek. Kry my op WhatsApp 074-2989 as jy dalk nog in die buitenland luister of dalk in 'n ander plekje of waar jy ook al is, in die Kaap, waar jy ook al is op die internet en jy kan ons dalk nie op FM kry nie. Laat weet my bykie waar in die wêreld luister jy vanavond na ons hier op Bok Radio. En wat doen jy op die stadium? Lê jy al in die bed? Of kuier jy lekker? Of braai jy? Ek weet is bykie laat vir braai, maar jy weet ons Suid-Afrikaners braaiers laat, neem. Jy weet ons wat sê Barry Hilton, ons gaan nou braai, dan sit al 1 uur die ochend, dan sit hulle eers die gefrieste chops op. Ja, so laat weet my wat maak jy op die stadium, as jy dalk 'n pad ergens na 'n lekker plek toe, laat weet my bykie op 074-2989. Bok Radio, Bok TV, 10 minute na 11, my naam is Gerard, goeienaand.

Was 'n lekker song, Mario Picotto met Komodo hier op Bok Radio Bok TV. Op pad vir 'n bietjie Paul van Dyk for an Angel net hier op Bok Radio Bok TV. Alwyn sê, sit lekker warm onder die komberse en luister na jou Gerard. Baie dankie Alwyn. Alwyn en Linda uit Bonniebroek uit, daar's hy. Die antwoord natuurlijk was sure geweest met Believe. Tian, jy's reg my ou maat, daar's hy.

0: jou premium klank ervaring Bok Radio.
1: Wat sê Belinda vir my, ek lê lekker onder die komberse, geniet die musiek, baie dankie, Belinda, baie dankie dat jy luister man, en dan het ek een boodskap hier gekry uit Amerika uit, nog 4 maanden, dit is van Leon af, hy sê nog 4 maanden, dan is ons terug van Amerika, dit is nou 4:00 die middag, die Amerikaners hou van party saam, ons SA manne, Leon. Nou ja, sê vir die klomp janks, ek sê hallo, hulle wat nou lekker saam met julle boere keier, en ja, baie dankie, dan moet julle veilig terugkom Suid-Afrika, nie? Nou ja, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard Skaap, en hier is ons Tamlin Wessels, nie so diep nie, daar is hy, hou hom so.

Love you again, clockwork, klok, klok, hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is nou 27 minute na 11. Lekker wat ek saamkeer. Alwyn wat sê, dankie, ons geniet het, Alwyn en Linda, dankie vir die lekker program, ons geniet het. Baie hoor, hulle sê, dis awesome. Jy moet mooi huis toe en veilig wees, dis wat hulle vir my sê. Baie dankie, Alwyn en Linda, ek waardeer het. Julle is altyd aanlyn en op die radio en ons geniet het baie as julle ook ingeskakel is. Elke liewe luisteraar is vir ons baie kosbaar. Baie dankie daarvoor. Baie dankie vir al die lekker boodskappe en WhatsApps en net lekker saamkuier vanaand. Tot ons TikTok gemeenskap is ingeskakel vanaand op my live. Supersonic DFQ, hy is 'n groot TikTok vriend vir my en hy sê, as hy iemand is, volg hom net bietjie terug, Supersonic DFQ, op TikTok, wat ook ingeskakel is vanavond hier, op Bok Radio, Bok TV. Kry jy natuurlijk ook vir Bok Radio op TikTok as wel, en dan kan jy my ook gaan volg daar, Gerard Skaap, ek het 2 Suid-Afrikaanse vlaggies, en dan Gerard Skaap in die middel, kry my daar op TikTok, gaan volg my, en dan ja, kan jy bietjie sien wat gebeur in my lewe ook op TikTok. TikTok, Facebook, Instagram, gaan volg al ons socials, kry ons daar, dis altyd lekker om jou daar te kry, op Bok Radio, Bok TV, socials, elke dag, sit ons lekker content op, wat hier op by die radio gebeur, en natuurlijk ook die Bokkies, Afrikaans 101, die details is daar, as jy dit al gemis het, maar die beste is, gaan na imtickets.co.za, dan klik jy op Bokkies, en dan kan jy sommer jou kaartjie bespreek. R99 kry jou in by die deur en jy gaan 'n show sien wat jy nog nooit ooit in jou lewe gesien het nie. Afrikaans 101 die Bokkies, moet dit nie misloop nie. Hey, jy gaan spyt wees. Dis al te veel kan sê. Jy gaan spyt wees. Ek kuier saam met jou tot by 12:00 vanavond net hier op Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap. Goeienaand.

Steve Hofmeyer met City Ligte aan net hier op Bok Radio Bok TV. Gerard wat saam met jou kuier vrydagaande op die afterparty 10 tot middernag. En ek het boodskap gekry van Marnys Geldenhuys. Sy sê, of Marnys sê, baie dankie vir die mooi muziek, Marnys Geldenhuys. En dan een boodskap hier ook gekry hier van, ek net gekyk hier so, nog een boodskap gekry van Jolene van Bonnybrook. Sy sê, Nancy, ek lê ook en luister na jou en mis dit nooit nie. Lekker om na jou te luister. Geniet dit baie van Bonnybrook. Jolene, baie dankie Jolene. Dankie dat jy ingeskakel is. Jy is ingeskakel hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV. En ons is saam met jou 24/7, 365, soos die Engelsman sal sê. Al die tyd is ons saam met jou. Kry ons, moet net weg, gaan nie, bly net daar. Hou daar, ons is nou daar. Terug met lekker muziek hier op Bok Radio, Bok TV. Kylum Scott en Dion Warwick en Kurt Darren, als pad vir jou.

0: Goeiedag passagiers, u word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bok Radio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
1: Hou vas jou oorings. Dis Bok Radio.

Dionne Warwick, Nettiro Bok Radio, Bok TFA, met Heartbreaker. What a cool song, what an awesome song, going back in time. A playback from way back, right here on your favourite station, Lekkerman. Die beter alternatief, Bok Radio, rechtstreeks hier die Weskaap uit het Brackenfell uit. Ek het so 10 voor 12 van groet ek en dan, ja, dan is het muziek recht deur die nacht. Maar ons gaan binnenkort groet, moet nie weggaan nie. Ek moet nog jou aandboodskap vir jou doen, my groet. Dan geef jy so lekker boodskapie vir die dag van morgen. En dan gaan ek jou vertel wat gebeur morgen hier op Bok Radio, maar jy moet nie weggaan nie, bly ingeskakel. Jy is by die rechte plek. Een boodskapie gekry van Dion van Sail, uit, hy sê, in Arkansas in Amerika. Hulle boer daar met rys en sojabone en hy van het hallo gesê, dis nou Dion van Sail, hy is een van die H2A manne, hulle is al 8 jaar daar in Arkansas en hy boer daar en gelukkig is hy vroukie ook al by hom, so hy mis die huis nie so baie nie, maar Dion baie dan kreet jy ingeskakel is en natuurlijk ook Bianca Wietmer al die paar daar van North Dakota wat ook vanavond online is, hier so baie dankie dat jy ingeskakel is vanavond, Bianca. Jy is hier so by Bok Radio, my naam is Gerard Skaap, en ek keer saam met jou tot met 12 uur vanavond, net hier op die beter alternatief, Bok Radio, net vir jou, hier op jou gunstelingstasie. Moenie weggaan nie, nog musiek op pad van Alexis Jordan en Kurt Darren.

Gadjar en Meisies Fontein hier op Bok Radio, Bok TV. En dit is nou 14 minute voor 12, tyd vir my om te groet. Maar ek het nog 'n gedagte vir die dag. En die gedagte van die dag is as volg. En net soos so het ons Vrydag aand saam tot 'n einde gekom. Baie dankie dat jy deel was van die afterparty en waardeer elke boodskap, elke versoek en elke oomblik wat ons saam gedeel het. Geniet die res van die naweek, wees veilig op die paaie, kyk mooi na mekaar en onthou, die mooiste herinneringe word gemaak wanneer ons tyd maak vir die mense wat saak maak. Ek is Gerard en ek sê tot ziens tot volgende Vrydag. Lekker naweek en lekker slaap, veilige nacht vir jou. En skakel gerus morgenoggend in vir breakfast met Corbin en Benita van 7 tot 10. Baie dankie dat jy saamgekeer het, lekker aand en wat jy ook al doen, wees net veilig. Tot ziens.

Horário com Silva Panzeiro.

sy wens my ook hoe doen. En al schreef het aan my voete, spree my vlerke in die vlie. En ek wens vir jou, Emma, vir wie jy lief is. Nes ek vir jou.

0: weer alles
1: uit. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Aus der Adamsuhr für jou.
1: Die dritte Alternative. Bock Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.